Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Jag satt allt på ett kort i Rosario en kväll, men det var som förgjort, och jag fick en verklig smäll, för de spelade falskt hela bandet. Och jag begav mig sedan inåt landet, där en dag på en ranch jag en flicka såg så fin och så söt som en plansch i ett engelskt magasin. Hon kom ut från sin fars hacienda, och jag sa det var som än kunde hända. Otur i kortspel lilla du, det betyder tur i kärlek nu. Och jag har spelat av mig mina slantar, och förresten både hatten, rocken, byxorna och västen. Och svarte hon med stämma djup, inte verkar ni bandit och tjuv. Och värdet hos en man, det sitter varken ut i hästen eller hatten, rocken, byxorna och västen. Hennes far var en snobb med en nacke som en tjur, och han gav mig ett jobb som en cowboy för hans djur. Men det var hans bonita titita som gjorde att jag inte tänkte smita. Pappans närmaste man var den lömske Manuel, som av svartsjuka brann för titita varje kväll. När han vid hennes fars hacienda mötte mig en dag röt han:
2: ni kan vända, åtyr i kortspel unge man, är i lika med en Don Juan. För evrigt är jag nära 8 fot i bara lästen, och så hatten, roggen, byxorna och västen.
1: Och sa jag för en flickas skull, jag med kulor äger pepprar full. Men nog ska det bli en av oss som slutar denna festen utan hatten, rocken, byxorna och västen. Sen gick allt som en dans, och jag kommer blott ihåg att när jag kom till sans i tititas knä jag låg. Och jag tänkte bonita titita, ack smek mig jämt med dina händer vita. Jag låg stilla en stund, för det var så underbart, och hon kysste min mun, och hon viskade så rart: är du på min far hacienda, och något hon ska aldrig med dig hända. Otur i kortspel lilla vän, det betyder tur i kärleken. Och du klott Manuel, så att de burit undan resten utav hatten, rocken, byxorna och västen. Pappan han kom då fram och sa:
3: en sådan modig svärson vill jag ha.
1: Och innan sol gått ned red jag med henne bort till prästen, ut i hatten, rock.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening. Det var ett viktigt med.

träffa killarna. Man får smyga med en mellis. Du är så sur så ättikan blir avundsjuk. Du är allt en riktig gnäll.

0: läser allt om kändisar och gottar dig. Fast du säger
1: dom patrasken!
0: Du vet någonting om alla som du hört av någon. Små skandaler!

leva inget kringelkrångel. Men vill man nu så blir det bort med tassarna. Här ska inte vara något hångel.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Varmt välkommen till Radio Moderat i Radio Österåker 103,7 MHz. Och med mig i studion idag har jag, vågar jag säga, blivande finansregionrådet Axel Conradi.
1: Man vill inte jinxa det. Eller? Nej. Det kan man väl göra.
0: Ja, lite i alla fall.
1: Kul att vara här igen i alla fall.
0: Ja, det är kul att ha dig här igen. Så låt oss sticka ut hakan här nu lite grann och känna på pulsen lite. Hur mår Stockholmsregionen?
1: Ja, nej men om man ska hoppa rakt in i det så måste man ju konstatera att Stockholmsregionen inte mår så himla bra.
0: Mm.
1: Moderaterna styrde ju Region Stockholm i 16 år fram till förra valet.
0: Mm.
1: Där då en vänsterkonstellation bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet tog över.
0: Mm.
1: Och det första de här partierna gjorde, vilket de ju i princip alltid gör när de tar över makten, var ju att höja skatten.
0: Mm.
1: Och det man måste ställa sig frågan då är att har våra verksamheter blivit bättre eller har de blivit sämre sen man höjde skatten? Och svaret är ganska enkelt. De har blivit både dyrare och sämre. Om man tar kollektivtrafiken så började man alltså med att lägga ner 640 000 avgångar i kollektivtrafiken. Det är alltså den största nedskärningen i SLs moderna historia. Mm. Från en dag till en annan så la man ner över en halv miljon avgångar i kollektivtrafiken. Och så här, det har ju minskat möjligheterna för människor att få vardagen att gå ihop, vilket också syns i SLs mätningar där nöjdheten med SL-trafiken sjunker kraftigt.
0: Mm.
1: Om man istället tittar på sjukvården så har man ju, det har ju pratat om här i Radio Moderat tidigare, så har man ju bedrivit sin ideologiska kampanj med udden riktad mot vård som bedrivs i fristående regi helt enkelt. Vilket har resulterat då i över 50 nedlagda mottagningar, 2500 varslade vårdpersonal och utöver detta då 200 färre vårdplatser på akutsjukhusen totalt sett. Det vill säga man behöver alltså inte vara hjärnkirurg för att förstå varför Stockholm är den enda regionen i Sverige där vårdköerna ökar.
0: Nej.
1: Alltså den moderatledda regeringen har ju bedrivit ett effektivt arbete på nationell nivå med att korta vårdköerna. Och de har minskat ungefär 30% i landet. Men i Stockholm så ökar de. Så idag, som enda region alltså. Så att idag väntar ungefär 4300 fler personer olagligt länge på att få vård jämfört med innan valet.
0: Mm, för stockholmarna är ju inte sjukare än andra människor.
1: Nej, de har bara sämre politiker än andra människor just nu.
0: Ja.
1: Politiker som sätter sin egen ideologiska övertygelse framför deras rätt att få vård.
0: Mm.
1: Men om man sen tittar lite mer på liksom läget i Stockholm som plats. Alltså hur står sig Stockholm jämfört med andra regioner, andra huvudstäder i Europa. Så ser det ganska dystert ut också. Jag ser att tillväxten i Stockholm hackar. Alltså det här att Stockholm är en tillväxtmotor för Sverige, det är inte per automatik sant längre. Och det finns några saker som pekar särskilt på det. Arbetslösheten i Stockholms län och Stockholms stad är ju idag högre än genomsnittsarbetslösheten i Sverige. Och så har det i princip aldrig varit förut, utan Stockholm har alltid varit drivit på liksom, och haft högre sysselsättning, högre deltagande på arbetsmarknaden, men nu är det alltså sämre. Vi ser ju också att Region Stockholm är en utflyttningsregion. Alltså att när jag var liten, när jag växte upp i Norrtälje, så sa man alltid att det flyttar två SL-bussar om dagen till Stockholm.
0: Mm.
1: Men idag är det en SL-buss per dag som lämnar Stockholm. Och regionens egna siffror ger ju för handen att 50 000 personer kommer att lämna regionen fram till 2035. Alltså det motsvarar alltså hela Österåkers befolkning kommer flytta härifrån. Mm. Varför gör de det då? Ja, det är ju såklart en komplicerad fråga. Men en sak är ju att drömmen om ett småhus, en liten plats på den här jorden att kalla sin egen, är för många helt ouppnåelig här.
0: Mm.
1: Det vill säga, vi har ju spenderat det senaste decenniet med att bygga 90% lägenheter, 10% radhus och småhus. Trots att vi vet att 7 av 10 svenskar vill bo i småhus.
0: Mm.
1: Så att för att kunna liksom köpa ett radhus, ett småhus, en villa, då måste många människor söka sig härifrån. Till Enköping, Strängnäs, Knivsta, Trosa och så vidare.
0: Mm.
1: Och då får man den här dåliga cocktailen med en storstadsregion som tappar i befolkning, tappar i konkurrenskraft, tappar i tillväxt, tappar i arbetstillfällen, som riskerar liksom Stockholms position som långsiktig, ja, men som en plats dit människor vill söka sig och dit där man vill investera. Det är en väldigt dålig cocktail som håller på att blandas här.
0: Ja, det, jag menar, Stockholm borde ju vara en bakelse som lockar, så att säga. En söt, sliskig bakelse.
1: Ja, exakt.
0: Men tvärtom, det är som att det repellerar istället.
1: Ja, och Stockholm har ju varit det historiskt. Som jag sa, det här har ju varit en plats dit människor har sökt sig. Men nu vänder flyttlassen åt andra hållet. Och det är framförallt människor i min ålder och min livssituation, småbarnsföräldrar, småbarnsfamiljer som flyttar härifrån.
0: Mm. Hur gammal är du?
1: Jag är 34 år gammal.
0: Ja.
1: Ett barn utanför magen, ett barn innanför magen. Så bara om någon, vecka här så är det dags igen.
0: Häftigt.
1: Ja.
0: Ja, så att det blir ett junibarn.
1: Ja, det blir det.
0: Ja, ja, men det blir ju alldeles superligt. Det blir bra för barnkalas och annat här.
1: Mm.
0: Vi ska prata vidare här om regionen förstås. Blivande finansregionråd som du är här. Nu, oj, oj, oj, nu får vi jinxa här igen. tänkte vi skulle ta och lyssna på lite musik.
1: Låt oss. Det är sommar. Solen skiner. Regeringen har ju slopat matkravet för att få servera öl utomhus. Mm. Eller öl på krogen, vilket är bra. Så jag tycker att vi ska lyssna på en riktig sommar-country-dänga. Och det är Sunburn med Tucker Wetmore.

0: Välkommen tillbaka. Ja, Axel, nu är du vår kandidat att bli finansregionråd. Tidigare var du ju då sjukvårdsoppositionsråd så att säga, men nu är du för hela paraplyet.
1: Ja.
0: Hur känns det?
1: Ja, men det känns både kul och ansvarstungt. Det är ett ansvarstyngt. Det är ju ett väldigt viktigt uppdrag att ha hand om liksom Region Stockholms finanser, och det är väldigt många människor, 2,5 miljoner närmare bestämt, som litar till både kollektivtrafiken och sjukvården för att dels få vardagen att gå ihop och dels för att få stöd när man verkligen behöver det och sjukvård när man verkligen behöver det.
0: Mm.
1: Så att det är ingenting man kan ta med en klackspark direkt, utan tvärtom. Men hela det moderata laget är redo. Så att när vi vinner valet här i september, då kommer vi se stora förbättringar.
0: Underbar optimismen där, tycker jag.
1: Visst.
0: De här förändringarna som du då nämner, vågar du glänta lite på den kulissen nu redan?
1: Det kan jag absolut göra. Vi har ju under den här mandatperioden renodlat och förfinat vad det moderata erbjudandet till stockholmarna och länsborna och österåkersborna är i Region Stockholm. Och vi har kokat ner det till 4 stycken punkter. Det är sänkt skatt, det är ökad tillväxt, det är ett räddat resande och en fungerande vård.
0: Mm.
1: Om vi börjar med skatten så vill vi sänka skatten. Vi tycker inte att det är rättvist att Region Stockholm, som Sveriges största och rikaste region, också ska ha Sveriges högsta regionskatt. Vi vill ju vara en storstadsregion, en huvudstadsregion där ansträngning lönar sig, där nya idéer poppar upp och där det är lätt att få ett jobb helt enkelt. Och då behöver man skapa så stora incitament som möjligt att ta det jobbet också. Sen måste man väl bara påminna sig om också att regionskatter och kommunskatter, det är ju de absolut sämsta skatterna att höja. För det slår ju procentuellt hårdast mot de som tjänar minst.
0: Mm.
1: Men det är ju också därför de bästa skatterna att sänka.
0: Mm.
1: Just för att det är de som verkligen behöver ett tillskott i plånboken som får det. När man sänker kommun- och regionskatten. På det temat så noterade ju Socialdemokraterna här i kommunen som går till val på att höja skatten med 1 krona. Jag kan bara säga, vis av erfarenhet från regionen, så är inte en skattehöjning en quick fix. Att man tror att det ska lösa alla problem. Kanske snarare tvärtom.
0: Mm.
1: Ja, så det var sänkt skatt. Sen har vi då ökad tillväxt. Jag var inne på tidigare de problem som Stockholm har. Där vi halkar efter, där tillväxtmotorn hackar. Så. Och där måste vi vända på den utvecklingen helt enkelt.
0: Mm.
1: Dels genom att bygga fler småhus, att bygga som människor vill bo. Så att den här, som jag sa, den svenska drömmen om ett småhus kan bli uppnåbar för flera.
0: Mm.
1: Så att människor söker sig hit istället för att flytta härifrån. Det tror jag är fullkomligt centralt.
0: Mm.
1: Men också att jobba med tryggheten. Så att Eriksson inte ska behöva känna att de behöver lämna Kista på grund av trygghetsproblematik eller vad det nu kan vara, utan att man ska kunna vara trygg och säker oavsett var i Region Stockholm man befinner sig.
0: Mm, mm.
1: Det är också en viktig sån här tillväxtfråga för att attrahera människor och investeringar. Så. Sen har vi då räddat resande. De här 640 000 nedlagda avgångarna i kollektivtrafiken har ju försämrat SL-trafiken på ett mycket allvarligt sätt och minskat möjligheterna för människor att få sin vardag att gå ihop där, när inte bussen finns längre helt enkelt.
0: Mm.
1: Så där är ju vår uppgift stor men ganska direkt, och det är ju att återupprätta förtroendet för SL-trafiken igen. Man ska kunna lita på att bussen finns där och den tar en dit man behöver komma.
0: Mm.
1: Och det handlar dels om att återupprätta de busslinjer och den turtätheten som man från framförallt Miljöpartiets sida har glesat ut. Men också liksom se till att de här tunnelbaneinvesteringarna i ny tunnelbana och ny kollektivtrafik också kommer på plats.
0: Mm.
1: Det är förseningar där igen. Mm. Man kan säga så här, om man vill vara lite spetsig, vilket man kan vara, att de allra största miljöbovarna kanske i Region Stockholms moderna historia, det är ju miljöpartisterna.
0: Ja, de sitter ju på trafik.
1: Exakt, de har ansvar för kollektivtrafiken.
0: Ja.
1: Och jag menar, på det sättet man har liksom skurit ner i kollektivtrafiken, så har man visat sig inte bara något miljöparti utan kanske snarare tvärtom. Mm. Så att om man bryr sig om miljöfrågan och vill ha mer bussar, då ska man rösta på Moderaterna. Mm. Och sen har vi slutligen då den fungerande vården. Och det handlar ju om att komma bort ifrån de här ideologiska låsningarna, de här ideologiskt motiverade nedläggningarna. Att konstatera att på samma sätt som en patient inte bryr sig om vilken logga som sitter utanför vilken vårdinrättning eller vilken flagga som vajar utanför vilken vårdcentral, så ska vi politiker inte heller göra det, utan fokusera på patienten och patientens rätt att få vård i tid, oavsett vem det är som ger den vården. Vi måste komma bort ifrån det här att man från vänsterhåll angriper fristående vårdgivare bara för att de är det, så att säga. Och då tappar man hela patientperspektivet. Då har man ett sånt här konstigt ideologiskt motiverat systemperspektiv som nu har lett till att Region Stockholm är den enda regionen i Sverige som har ökade vårdköer under den här mandatperioden. Mm. Där kan man nämna särskilt kanske barn- och ungdomspsykiatrin, där vi har särskilda stora problem. Alltså vi har de längsta BUP-köerna i landet i Region Stockholm just nu. 7 av 10 barn får inte vård i tid. Detta trots att vi vet att psykisk ohälsa bland unga är ett växande problem. Mm. Det är också så här, man måste bara komma bort från de här ideologiska låsningarna, fokusera på barnen, fokusera på familjerna och se till att vi ger vård i tid helt enkelt.
0: Mm. Och det är likadant med, det har vi ju nämnt tidigare i Radio Moderat här också, med ambulanssjukvården som haltar. Nu har man inrättat, kanske lite kreativt, jag vet inte, sköterskebilar som åker ut och bedömer behovet av att skicka ut en ambulans. Jag tycker inte att det känns riktigt.
1: Nej, alltså framförallt så har man ju inte löst det grundläggande problemet.
0: Precis.
1: Alltså det som ledde till att vi alltså under förra sommaren hade en situation där vi hade en ambulans i drift i Stockholms innerstad. I vissa andra kommuner, Värmdö till exempel, så var det 0 ambulanser i drift under vissa perioder.
0: Mm.
1: Och det var ju för att man socialiserade hela ambulanssjukvården. Men när man gjorde det så sänkte man ingångslönerna och förlängde arbetsveckorna för ambulanspersonalen.
0: Mm.
1: Föga förvånande sa de, nej tack, det accepterar vi inte. Ambulanskrisen var ett faktum, man kunde inte bemanna ambulanserna helt enkelt.
0: Nej.
1: Och nu är då lösningen som de har kommit på att flyga in ambulanspersonal från Finland. Betala för deras flygbiljetter, betala för deras hotellnotor. Och lägga skattepengar på det istället för att lösa det grundläggande problemet med att ambulanspersonalen inte vill jobba i våra verksamheter. Man kanske ska börja där istället. Så kan man då se till att ambulansen kommer när man verkligen behöver den.
0: Mm. Kloka ord, Axel. Ska vi ta och lyssna på lite musik igen här nu?
1: Ja, men låt oss. En annan bra sommarlåt är ju Wagon Wheel med Darius Rucker. Så den tycker jag vi ska lyssna på.
0: Då gör vi det.

0: Prat här, och jag som pratar heter Joakim Holmqvist, och med mig i studion har jag Axel Conradi. En person som vi hoppas blir finansregionråd här efter valet den 13 september. Så delar du våra värderingar i sjukvårds- och kollektivtrafikfrågor, så välj den moderata blå valsedeln och stoppa i kuvertet. Men det är inte bara de blå valsedlarna, vi har även gula valsedlar och vi har även vita valsedlar. Du finns även med på den vita, alltså till kommunen och kommunfullmäktige.
1: Stämmer.
0: Du sitter, vad är det, plats 17 eller något, om jag inte missminner mig.
1: Ja.
0: Så att du är på klart valbar plats. Hur känns det?
1: Nej, men det känns jättebra. Jag har ju en lång kommunpolitisk bakgrund från Sundbybergs kommun där vi bodde tidigare.
0: Mm.
1: Där jag då var gruppledare och oppositionsråd då i kommunen för Moderaterna. Och jag måste säga det, vi flyttade ju till Österåker för ungefär 1,5 år sedan.
0: Mm.
1: Och då har jag ju inte haft samma kommunpolitiska engagemang av förklarliga skäl sedan jag flyttade hit då. Jag har gått runt och tänkt så här. Känt mig nästan lite naken. Så här, vilken detaljplan är det som gäller här? Vad heter den här fastighetsbeteckningen? Och så vet, så här. Känt mig lite strandsatt. Så det ska bli, okay. det ska bli fantastiskt kul att engagera mig i kommunpolitiken igen. Det är där jag har liksom grunden och basen till hela mitt politiska engagemang egentligen.
0: Mm.
1: Och hoppas kunna bidra med min erfarenhet även här i kommunen.
0: Mm. Ja, men det är ju här allting utgår ifrån, så att säga. Det här är primärkommunen och så sen regionen är sekundärkommunen.
1: Ja, visst.
0: Det är ingen hierarkisk ordning där på det sättet, men det är klart det är här allting utgår ifrån. Det är ju här man är människorna närmast, så att säga.
1: Ja, nej, men också, jag tänker att både primärkommunen Österåker och sekundärkommunen Region Stockholm kompletterar ju varandra och fungerar inte var för sig, utan måste fungera tillsammans.
0: Så är det.
1: Jag menar, när Socialdemokraterna då till exempel drar in de här busslinjerna så att man inte längre kan åka till Kungsträdgården, vilket man ju kunde tidigare.
0: Mm.
1: Då är det klart att det får direkt påverkan på människor i Österåkers möjlighet att få sin vardag gå ihop.
0: Mm.
1: Så de är ju, och samma sak med vårdcentralerna och att vi skapar goda spelregler för vårdgivare att etablera sig långt ute i länet.
0: Mm.
1: Runt om i länet. Det är ju också, skapar ju också möjligheter för livskraftiga lokalsamhällen. Mm. Så att frågorna hänger ju intimt ihop, tänker jag.
0: Mm.
1: Men det är väl också en sån här reflektion. Som sagt, jag är ju uppvuxen på landet en mil norr om Norrtälje ungefär. En liten by med 150 invånare ungefär.
0: Ja, då Svanberga, va?
1: Svanberga, ja, stämmer, så heter den. Och det är väl också ett sånt här perspektiv. Alltså, ofta när jag lyssnar på andra regionpolitiker från andra partier så kan det låta som att hela Region Stockholm får plats liksom innanför tullarna.
0: Mm.
1: Att allting som spelar roll sker liksom på Kungsholmen eller på Södermalm.
0: Mm.
1: Men det är ju långt ifrån sant. Jag skulle nästan säga att liksom kollektivtrafiken, jag menar, om man ska röra sig på Kungsholmen, då kan man ju i värsta fall gå.
0: Mm.
1: Det går liksom inte att gå från Nynäshamn eller från Svanberga till jobbet i Solna. Det är liksom omöjligt.
0: Man får ta lite höjd tidsmässigt.
1: Ja, åtminstone. Nej, men jag menar så här, då är det ju ännu viktigare att man kan lita på att bussen finns där. Att bussen kommer när man behöver den.
0: Mm.
1: Så det perspektivet är ju väldigt viktigt inom regionpolitiken. Och någonting som jag tycker diskuteras alldeles för lite.
0: Mm. Riks. Där händer ju också en hel del.
1: Ja, visst.
0: Vi har rivstartat hela mandatperioden, känns det som. Och väldigt mycket gjort och väldigt mycket klart finns ju kvar att göra också.
1: Ja.
0: Vågar du dig på en analys av läget där och vad som behöver göras framåt?
1: Ja, men det kan jag väl göra. Nu är jag ju som sagt regionpolitiker, men jag är ju en medborgare som alla andra.
0: Mm.
1: Så jag kan väl ge mina tankar. Nej, men jag tänker att så här, den moderatledda regeringen har ju med stor kraft tagit itu med de samhällsutmaningar som fanns och till del fortfarande finns i Sverige.
0: Mm.
1: Jag tänker framförallt på den ekonomiska situationen. Alltså minst när vi tog över, det var ju tvåsiffrig inflation. Allting blev dyrare. Priset vid pumpen, alltså bensinen, dieseln blev dyrare, maten blev dyrare, räntorna blev dyrare. Nu har man ju från regeringens sida bekämpat inflationen med en sund liksom, penningpolitik. Man har sänkt skatten på bensin och diesel Vilket gör det enklare för inte minst länsbor att få ekonomin att gå ihop.

0: Man har tagit tur med kriminaliteten som la en fullkomligt våt filt över allt annat i samhället. Man har väl, om jag kommer ihåg siffrorna rätt, halverat skjutvapenvåldet på bara några år. Alltså, vi har alltså en regering som får saker gjorda, som tar itu med de problemen som människor möter i sin vardag. Och som också sänker skatten för vanliga hushåll i en tid där det är tajt, där hushållsekonomierna är tajt, där man halverat matmomsen. Alltså, jag vet inte, jag tycker att man har ett väldigt sunt fokus på vanliga hederliga knegare från regeringens sida. Och jag tror att det kommer absolut att ge utväxling också på valdagen. Där människor ställer sig frågan, men är jag beredd att chansa? Alltså, är jag beredd att liksom lägga en röst på sossarna eller något av de andra vänsterpartierna och byta riktning? Visst, jag kanske inte håller med om allt som Moderaterna tycker. Men så här, om man vill vara en garant för liksom att få hushållsekonomin att gå ihop, ordning och reda i offentliga finanser och återupprättad trygghet och säkerhet på gator och torg, men också att Sverige ska vara ett säkert land också mot yttre hot. Är man beredd att riskera att man bryter den utvecklingen och vänder riktning i ett sånt här avgörande skede? Jag vet inte, det är en fråga som jag tror att många behöver ställa sig i alla fall. Och just reflektera kring.
1: Då har vi pratat om den gula sedeln också, så att säga. Ja. Så nu har vi tre sedlar i valet här som kommer. Den blå, den du toppar. Och sen den vita, där du också finns med för Österåkers kommun. Och den gula då för Moderaterna på Riks. Och till dig som lyssnar så hoppas vi naturligtvis på fullt förtroende. En trippel.
0: Absolut, ja. Det tycker jag.
1: Och nu blir det väl inte vilken musik som helst, utan du har ju visat andra kvaliteter än de rent politiska, så att säga.
0: Just det.
1: Du framförde partiets kampanjlåt här på det senaste Sverigemötet som hölls i Stockholm här för ungefär en månad sedan.
0: Ja.
1: Och du visar ganska goda sångtalanger.
0: Ja, tycker det. Ja. Det tackar man för.
1: Ja, ja.
0: Och det jag vet inte om jag någonsin har varit så nervös tidigare i mitt liv.
1: Nej, det visar du inga tecken på. Det ser ut som att du har hållit på med showbiz i 30 år.
0: Ja, nej. Jag vet inte om man kan likna politik vid show. Nej, men det var... Nej, men jag fick frågan om jag vill, som sagt, sjunga in partiets vallåt. Och då tänkte jag fundera lite fram och tillbaka och sådär, men... Det är så, jag har hållit på med musik i princip hela livet. Började spela liksom, när jag var 5 eller något sånt där. Och har spelat sedan dess i olika sammanhang, olika band och sådär.
1: Mm.
0: Så jag tänkte, fan, det blir kul. Man ska ta sig själv på lagom stort allvar.
1: Mm.
0: Så att, jag tackade ja. Och jag tycker själv att det är en banger.
1: Mm. Ja, den är faktiskt riktigt catchy.
0: Uh-huh.
1: Jag tycker att vi tar och lyssnar på den.
0: Ja, men låt oss.
1: Låt oss.

0: Ja, det var vår kampanjlåt framförd av sångaresset Axel Conradi. Du har bott här i 1,5 år nu i Österåkers kommun och du sa själv att du trivs. Och hur trivs övriga familjen?
1: Ja, men både jag och de trivs väldigt bra. Mm. Alltså, vi flyttade hit av en anledning och det var ju för att komma ut lite.
0: Mm.
1: Att ha lite gräs under fötterna och ett äppelträd att skugga sig under liksom. Och det är precis det vi har fått. Vi bor här. Jag varvar väl min tid mellan sjunga godnattsånger för lillen, klippa gräsmattan och vinna val i Stockholm.
0: Mm.
1: Det är en ganska angenäm kombination av aktiviteter skulle jag säga.
0: Livet saknar inte kvalitet.
1: Nej, verkligen inte. Nej, men det skulle jag väl nästan lyfta som den stora grejen sen vi har flyttat hit. Det är just livskvalitet.
0: Mm.
1: Alltså jag märker det bara när jag svänger av Stavavägen här på väg hem från jobbet. Så känner jag alltid att pulsen sänks några slag.
0: Mm.
1: Man kommer in i en helt annan, får ett helt annat lugn i själen på något sätt.
0: Mm.
1: Det känns fantastiskt bra. Och som jag har sagt här också tidigare någon gång, vi håller fortfarande på att liksom utforska kommunen och hitta våra platser.
0: Mm.
1: En sån plats. Nej, nu borde jag inte berätta för alla, för då vet ju alla var den är. alla kommer dit.
0: Ja.
1: Alltså den håller jag på för mig själv. Men det finns ju fantastiskt många jättefina platser i den här kommunen där man bara kan ta en picknick med familjen och sätta sig ner och begrunda tillvaron.
0: Du kan berätta för mig efter programmet kanske.
1: Ja, det kan jag göra. hur trivs du själv i kommunen då?
0: Jag trivs alldeles ypperligt.
1: Ja.
0: Det är en trivsam kommun rent allmänt. Och jag bodde ju i Täby i 26 år och jobbade här och pendlade varje dag. Så det enda jag gjorde i Täby i stort sett var att handla på den lokala ICA:n och sen åka hem och äta middag och sen åka och lägga sig och sova och åka hit igen.
1: Ja.
0: Så att det kändes lite meningslöst.
1: Ja.
0: Och kommunen sköttes ju bra och skatten var attraktiv och annan kommunal service var bra så att säga. Så.
1: Ja.
0: Jag tog pick och pack och flyttade hit.
1: För det kan jag också, apropå kommunal service, det kan jag verkligen ge kommunen en stor eloge för. Mm. Alltså förskolan funkar toppen.
0: Mm.
1: Det funkar hur bra som helst för lillen. Han älskar att vara där och fantastisk personal. Fantastiska pedagoger på förskolan. Men också liksom, vi hade problem med avloppspumpen. Jag nämnde det här tidigare när vi sågs.
0: Ja.
1: Kom det några grabbar från Roslagsvatten och bytte den på bara någon timme. Så här. Sånt där ska man inte underskatta. Det underlättar också vardagen för sådana som mig, småbarnsföräldrar som vill få vardagen att gå ihop. När sådana där saker bara funkar, när kommunens liksom kärnuppgifter bara funkar, levererar, håller hög kvalitet. Det skapar också livskvalitet.
0: Mm.
1: Så där vill jag verkligen ge Österåker en stor eloge. Det funkar toppen här.
0: Du har bättre erfarenheter av Österåker än andra kommuner.
1: Ja, det kan man väl säga. Sundbyberg har ju styrts i... Ja, vad är det nu? Förutom 3 år och 7 månader oavbrutet av socialdemokrater. Det har satt sina spår, kan man lugnt säga. Både vad gäller valfrihet och allmän kvalitet i kommunens verksamheter. Så det märks stor skillnad.
0: Mm. Ja, det är en annars i övrigt ganska, men det är en trivsam stad eller hur man ska säga. Det är en väldigt tät stad, va?
1: Verkligen.
0: Och väldigt krogtät och så vidare här också.
1: Nej, men jag tänker man får skilja på liksom kommunen och staden.
0: Ja,
1: eller liksom de kommunala verksamheterna och staden. Mm. Vi trivdes toppen i Sundbyberg. Det var jättekul att bo där och jättebra med kommunikationen och annat. Men inte riktigt samma leverans på kärnverksamheterna som här. Och inte riktigt samma liksom livskvalitet på totalen som här heller för den delen.
0: Nej, det är ett helt annat liv.
1: Ja, visst.
0: Mm. Axel, programtiden börjar så sagt ligga rinna ut här. Så att jag vill tacka dig så hjärtligt för att du kom och pratade med mig.
1: Det är jag som ska tacka. Jättetrevligt att få snackas vid.
0: Ja, och vi kommer säkert att prata vid ytterligare någon gång här i Radio Moderat. Och jag hoppas verkligen att valet i regionen går bra och att du får den här titeln finansregionråd. Det är en lång titel.
1: Ja, visst, visst. Men jag tänker, det är ju någonting som vi alla får göra tillsammans. Ja. Det här är ju ingen enmansshow, utan regionval och kommunval och riksdagsval, det är lagarbeten.
0: Ja.
1: Och någonting som man gör tillsammans. Så att, jag ser till att, jag ser mycket fram emot att vinna val tillsammans med dig och många andra.
0: Mm. Det är ömsesidigt. Det är ömsesidigt. Som sagt, stort tack för att du kom hit, och till dig som har lyssnat, stort tack för det, och varmt och hjärtligt återhörande nästa vecka.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Välkommen till Sossarna direkt. Jag heter Kristina Embeck och sköter tekniken. Ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ni lyssnar på som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening. Och den här lördagen ska ni få lyssna på Marcus Sörlin som är här igen. Du är jättevälkommen, Marcus.
1: Tack Kristina. Mm. Det är alltid så kul att få vara här i radiostudion. Mm. Radio Österåker 107,3 megahertz. Mm. Stort tack. Och jag ska passa på att tacka för all fin återkoppling jag får efter alla sändningar. Alla glada tillrop, frågor och funderingar. Jag finns ju digitalt där ute på internet och sociala medier. Så nu är jag här igen. Jag är stolt och glad riksdagsledamot, socialdemokrat.
0: Ja.
1: Inne på mitt 8:e år, kandiderar. När det här sänds, Kristina, det här radioprogrammet, då är det alltså 106 dagar kvar till valdagen.
0: Ja. Oh.
1: Det börjar närma sig. Känner du vibrationerna i fingrarna?
0: Ja, precis. Och vet du, det är mer än 8 år sedan du var här första gången. Det var när du kandiderade till riksdagen för oss.
1: Åh, nu fick jag en liten gåshud. Jag kommer ihåg det där. Det har blivit några radioprogram sedan dess.
0: Mm, det har det blivit. Det blir minst 3-4 varje år.
1: Jag kommer till och med ihåg vad vi spelade för musik då. Mm. Så det var...
0: Men det gör inte jag.
1: Kristina, jag har ju lovat att vi ska prata, eftersom jag är verksam i riksdagens försvarsutskott och även i riksdagens EU-nämnd, så kommer ju det sätta en prägel på det här entimmesprogrammet.
0: Absolut.
1: Och nu har jag tänkt till. Mm. För jag gillar ju saker om tre, struktur. Så jag tänkte så här ska vi göra. Jag ska inleda med världsläget.
0: Mm.
1: Sen går vi vidare till vägskäl. Och tredje, sist men inte minst, valår. VVV. Jag gör så här Churchill-tecken till dig. VVV.
0: Absolut.
1: Och då börjar vi med världsläget, Kristina.
0: Gör så.
1: Det här blir inte så muntert, men vi vet ju.
0: Nej, det är ju så.
1: Jag tänkte recensera, det blir inga nyheter så, men jag tänkte bjuda på vad jag tänker och tycker. Jag har ju ändå jobbat i det med försvarsutskottsperspektiv och liknande.
0: Mm.
1: Ska vi börja med Ukraina-Ryssland? Det förfärliga invasionsförsöket, det böljar fram och tillbaks. Det tappra ukrainska folket kämpar för sin suveränitet, sin frihet och fattar sina fria vägval i en demokrati. Det vill inte Vladimir Putin. Han är en, får man säga, rövhatt utan att ansvarig utgivare åker på någonting.
0: Ja, då.
1: Putin är en rövhatt. Han har försöker återskapa det postsovjetiska samhälle, intressesfär och liknande. Och här passar ju inte Ukraina in som en fri stat, utan han bedriver det här ohyggligt äckliga, fula anfallskriget mot Ukraina.
0: Mm.
1: Och det böljar fram och tillbaka. Ibland ser det ganska mörkt ut för det ukrainska folket, ibland ljusnar det lite till. Just nu när vi spelar in det här så känns det lite mer hoppfullt, men ibland så får jag dubbla signaler, för vi i Sverige, vi har också ganska bra underrättelsemyndigheter som levererar rapporter till oss i försvarsutskottet, och ibland verkar det lite mörkare, ibland lite ljusare. Men nu har ju även Ukraina börjat kunna ge nålstick långt in på ryskt territorium. Och vi ska ju inte hoppas på extra mycket elände och sorg för någon del av mänskligheten egentligen. Men när nålsticken kommer in på ryskt territorium så börjar ju även det ryska folket vakna och tänka till. För i början så sa ju Putin att det här var en specialoperation någon annanstans.
0: Oh.
1: Men nu börjar det verkligen krypa in på skinnet. Så kanske förhoppningsvis, jag är inte så hoppfull. Men kanske börjar även det ryska folket tröttna på den här regimen som ytterst styrs av Vladimir Putin. Som sagt, det här rullar på. Och kopplat till det här kan jag ju säga, det andra världskriget höll på 5 år och 8 månader på vår kontinent.
0: Jo.
1: Första världskriget höll på i 4 år och 3 månader.
0: Mm.
1: Om vi ska sätta lite perspektiv på Ukraina-Rysslandskriget. Den 10 juni, då har alltså Rysslands fullskaliga invasionsförsök av Ukraina pågått lika länge som första världskriget.
0: Mm, det är förskräckligt.
1: Alltså. Det är förskräckligt. Mm. När man sätter sådana historiska perspektiv i det så börjar man få man får perspektiv kort och gott.
0: Mm.
1: Och det här är ju, ja, det är vidrigt och så sorgligt.
0: Mm.
1: Och det är faktiskt vidrigt på grund av att det är så många ryska soldater också som hamnat i den här köttkvarnen. På grund av att de är ibland dit tvingade, ibland dit lurade och inte haft andra val, så har vi tagit del av den här köttkvarnen. Sen ska jag göra en liten asterix som man gör i skriftlig form. Men vi minns ju alla att egentligen börjar det här kriget i Ukraina redan 2014 med gröna gubbar och hybridoperationer, och man börjar tugga i sitt territorium, så det har pågått längre, men det fullskaliga invasionsförsöket startade den 24 februari år 2022, som i sin tur gav upphov till många andra effekter. Det var ju naturgasströmmarna från Ryssland, fick energipriserna skena. Vi valde att gå med i NATO tillsammans med Finland och allt det här vi kommer ihåg. Jag nämner det lite så här inledningsvis, för det kan vara att vi får anledning att komma tillbaka till de här små krokarna jag slänger ut. Det var lite kort om Ukraina och Ryssland. Sen har vi någonting, ett fenomen i USA som heter Trump.
0: Ett fenomen?
1: Jag såg din grimas. Jag såg din grimas. Det får man får det. Kristina, man får det. Men Vi har ju stött på Trump förut. Han har ju, det här är Trump 2.0, men det är hans andra mandatperiod. Förhoppningsvis den sista enligt konstitutionen. Man vet ju aldrig, men där kan. Ska vi bara göra en snabb exposé, några exempel jag tar ur min byrålåda. Vad har Trump gjort de senaste åren sedan han kom tillbaks? Han har ju bara suttit 1 år och 4 månader ungefär. Det känns ju mycket, mycket, mycket längre, för att världen börjar bli trött på honom. Vad säger jag om att Trump ville ta över Gaza februari 2025? Sen vill han ta kontroll över Grönland, som gav upphov till många, många ringar på vattnet. Grönland och Danmark, och vips så har vi någonting som vi i hela Norden har att förhålla oss till. Och det här sätter såklart sprickor i hela NATO-projektet, i EU-samarbetet. Vad har Trump sagt mer? Jo, att Kanada skulle bli den 51:a delstaten. Och lyssna noga, kära lyssnare, det här är bara senaste 1,5 år. Det är inte. Det här är inte. Och Panamakanalen ska bli amerikanskt. Det här är kul, det har ingenting med geopolitik att göra. Men han sa ju också i ett uttalande att läkemedelspriserna ska ner med 1000%. Ni vet, 100%, 1000%, whatever, tänker han. Amazing.
0: Jag tror inte han tänker alls, hör du.
1: Nej, klimatutspelen, det är ju så korkade klimatutspel. Han är klimatförnekare, ut fingertoppen. Så här, att världen egentligen kyls. Han har ju tänkt till på något sätt. Så han har ju kommit fram till att världen egentligen kyls. Så att han är klimatutspelen, det stämmer inte. Han frågasätter all forskning. Sen har han ju det som jag tycker är oroväckande. Det här finns faktiskt drag in i den svenska debatten just nu. Jag ska undvika att bli alltför polemisk här inledningsvis, men jag följer till exempel högerledarsidor där man ofta försöker försvara den idén om att demokratin inte är under attack eller under dekis. Men jag håller ju inte med. Bara man tittar på vad Trump gör i hetska utspel mot journalister, hot. Han drar ju in pressakkrediteringen till Vita husets presskonferenser till journalister som ställer kritiska frågor. Och ni fattar ju allt. Det här är ju jättedumt på så många sätt. Det här påminner om fascism. Sa jag det ordet också? För vi behöver nämligen fri media. Tredje statsmakten hette det när vi var yngre. Det har man nästan glömt bort. Det är till för att granska oss, ställa kritiska frågor, vända, vrida, paketera nyheter och uppslag till medborgarna. Så att det här är illa.
0: Ja, och det värsta är väl att han sprider det här till andra länder också, som nappar på de här dumheterna.
1: Ja.
0: Speciellt har vi ju några här i Sverige.
1: Ja. Trumpismen har ju tagit fäste här. Och det är väl, kanske avsluta med det senare i slutet av den här timmen, men det är väl någonting jag bävar för. Den politiska tonläget i debatten och hur man till exempel, det finns ju alltså riksdagsledamöter på högerkanten som till exempel försöker skjuta ner public service. Allt som skulle levereras från SVT eller Sveriges Radio ska alltid få någon slags illaluktande dimension av de här höger. Det är alltså det rakt in i riksdagen, en lagstiftande församling.
0: Jo, och jag är rädd för att rätt för det så kommer man att ge sig på pressfriheten.
1: Ja. Sist men inte minst Trump, vi kan ta det lite snabbt, en övergång till nästa lilla minikapitel. Det är ju hela Trumps uttalanden, de löpande uttalanden om Iran. Irans regim, jag känner många iranier, jag är jätteförtjust i det iranska folket och iransk kultur, iransk mat.
0: Håller med dig.
1: Yes, gourmet sabzi, min favoriträtt. Och men den iranska regimen med dessa mullor och den totalitära religiösa styret som sätter skräck och alltså man har ju mördat tiotusentals ungdomar som demonstrerar på sistone. Så iransk regim är ju skit, får jag det sagt. Mm. Men samtidigt var ju Trump då. Han har ju hotat Iran att utplåna Iran från världskartan och hela det iranska folket och sådär. Vilket på sätt och vis blir folkrättsbrott, hur man vänder och vrider på det här. Så det här är ju liksom en bilden i att vi lever i en väldigt eskalerande, instabil värld hela tiden nu. Och kopplat till Iran så är bryggan direkt över till Iran-Israel. Den 7 oktober 2023 begick ju Hamas ett vidrigt terrorattentat. Ett vidrigt attentat mot Israel och israeliska, till exempel ungdomar som ville dansa och ha kul. Så slaktades man av den här vidriga Hamas-rörelsen. Vi ska aldrig på något sätt överhuvudtaget förringa den där skiten Hamas gjorde. Mm. Men därefter, det här, Kristina, vad hände sen då? Den historisk högervriden regering i Israel, och de har ju på sikt laddat bussan och spänt bågen och gjort lika mycket folkrättsbrott tillbaks mot Palestina.
0: Inte lika mycket mer.
1: Mycket mer, tack att du understryker. Mm. Och det här är ju så ohyggligt vidrigt. Allt skit. Och vilka är det som drabbas ytterst i kris och krig? Ja, det är ju kvinnor och barn. Mm. Det är ju sällan det blir krigförande, vapenbärande män nu för tiden, utan det är krig, det är svält, det är elände, sjukdomar. Det är mord, det är bomber som faller över kvinnor och barn. Och jag är övertygad om att historiens dom kommer falla tungt över det här när vi tittar tillbaks. Mm. Sen är hela allt det här med Israel, vem som skyddar vem, uppdelning, geopolitik, historien, så är det ett nuläge så att Israel på något sätt har ju någon slags frikort, tyvärr.
0: Frikort att...
1: Och folket i Libanon och allt det här, det är makabert det som pågår. Mm.
0: Och det är inte bara Libanon, men nu ger man ju sig också på Västbanken.
1: Västbanken, det är liksom... jag är rädd för att den där konflikten är lite glömd. Med Västbanken, för att vi har så mycket att ta till oss. Och det, med det sagt, alltså, det pågår ju konflikter på många, många olika ställen i världen. Mm. Vi har ju religiösa krig som håller på att blossar upp i Afrika och sånt. Mm. Och vi har spänningsläget som ökar i Sydostasien och så här. Och det är otrevligheter. Mm. Jag tror jag sagt det här i radiostudien med dig, Kristina, förut. Att det tog ju flera år, det tog 2-3 år in i andra världskriget innan vi börjar använda begreppet världskrig. Mm. Det ger också lite perspektiv. Så begreppet världskrig för andra världskriget, det tog flera år att upptäcka. Men vem vet, jag hoppas innerligt att vi inte hamnar där. Och jag tror faktiskt president Trump har spelat bort sig själv återigen. För han har ju gett Iran en gåva. Och den gåvan heter ju Hormuzsundet. Mm. Ungefär 20% av all olja passerar den här smala strimman. Och det använder ju såklart iranska regimen som ett kort i den här kortleken.
0: De är dumma. Nej.
1: Vissa ekonomer till och med uttryckt att eftersom Iran egentligen, USA mycket förståeligt, vill begränsa och förhindra Iran till att göra det, att utveckla egna massförstörelsevapen i form av kärnvapen. Det är ju sunt och det är en rimlig hållning. Iran ska ta med tusan inte ha någon massförstörelsevapen. Men det var många ekonomer har nu sagt att USA och Trump gav ju Iran ett massförstörelsevapen, och det är ju Hormuzsundet. Mm. All förhandling är ju sin konst i sig, men att man ska nog inte spela upp värdet av andras spelkort som Trump har gjort. Men så här sitter vi i skiten. Vi kommer komma till svenska politiken sen avslutningsvis, men det här stör mig. Jag vet inte var. Vi har ju, den här SD-regeringen har ju en finansminister som heter Elisabeth Svantesson. Mm. Hon har ju sagt att den här regeringen, i början av det här året så har hon ju sagt att den här SD-regeringen har Trump-säkrat svensk ekonomi. Ja. Och sen släpper man överdrivet optimistiska prognoser. Ni vet, kära lyssnare, ekonomiskt sett så är det ju 4 förlorade år vi har bakom oss. Oh. Arbetslösheten är skyhög. Statsskulden är uppe i 363 miljarder kronor i budgetunderskott som vi ska fylla med lån. Och med lånen då kan man ju fundera, är det klokt att låna pengar som alla får betala av framöver? Våra barn och barnbarn, sjuksyran, busschauffören, byggnadsarbetare får betala av de här lånen för att även Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson ska få sänkt skatt med 6 000 kronor i månaden. Du nickar nekande. Bra, jag håller med. Ja, det är inte klokt.
0: Galet,
1: det är galet. Så Sverige mår ju inte bra. Arbetslösheten, vi har urusel tillväxt. Vi underpresterar jämfört med andra EU-länder. Lånen, 30 000 företagskonkurser. Och läget vi har nu, det kan faktiskt jämföras med 90-talskrisen. Mm. Denna 90-talskris som du och jag har pratat om så många gånger, för det har präglat både dig och mig politiskt och så. Vad tänkte du säga?
0: Ja, så det är frågan är hur många år kommer det att ta för oss att komma ur det här läget?
1: Det är det jag är rädd för.
0: Mm. Det kommer att ta alldeles för lång tid.
1: Och vi har fortfarande ett läge. Jag förstår ju liksom valårsmekanismerna i det här. SD-regeringen vill ju utstråla att det går bra, lita på oss, vi städar och gamla synder och allt det här, men att stoppa huvudet i sanden som en struts, som man gör nu av den här finansministern Elisabeth Svantesson, det är ju så tokigt. Bara i dagarna så kommer EU med rapporter om att de flaggar och varnar om att vi måste återigen justera ner tillväxten och arbetslösheten är sämre än vad vi prognostiserar om. Men vad gör regeringen? De tror fortfarande att Sverige kommer ha närmare 3% ekonomisk tillväxt det här året. Trots att man redan 8 gånger, lyssna här kära lyssnare, 8 gånger har alltså SD-regeringen redan tvingats att justera ner sin ekonomiska tillväxtprognos under den här mandatperioden. Det är ju tokigt. Varför kan man inte kalla en spade för en spade? Den här ryckigheten liksom, för det första så tror jag ytterst så tror jag ingen går på det här till slut. För vi märker ju, folk litar ju inte på det här läget. Man håller ju pengarna. Men det är ingen som vågar gå och köpa en ny diskmaskin eller en ny bil eller köpa en sommarstuga riktigt när man inte riktigt vet om man har ett jobb att gå till i slutet av det här året. Nej. Så här har vi läget. Ska vi avrunda första bilden innan du får spela en låt? Men det ska vi bara nämna någonting med Kina-Taiwan också. Den eviga konflikten. Taiwan har ju kämpat för sin frihet sedan 1949. Kina gillar inte det. Kina är en totalitär kommuniststat, en diktatur. Kina hotar löpande Taiwan. Och sen har jag sagt förut, halvledare. Taiwan är jätteduktiga på halvledare. En stor del av världen är beroende av de här. Man behöver till mobiltelefoner, datorer, videoapparater. Det heter inte video längre, det vet ni ju, men jag är ju född 78, då pratar man ju så. Men, och avancerade vapen och gyron och allt möjligt. Så Taiwan sitter på, man kan brukar kalla det för kiselskölden. Att de sitter på en liten guldkorn. Så med andra ord, skulle det hetta till än mer runt Taiwan, då har vi en börskrasch. I världen. Och då har vi ännu större ekonomiska problem. Så här är vi i världsläget. Och Trump hälsade på i Kina för några dagar sedan, en vecka sedan. Kristina, vet du att när Trump hälsade på i Kina 2017, då hade vi i Kina ett hangarfartyg. Ett hangarfartyg, det är ett stort flytande flygbas. Massor, potent elakt vapen. Nu, för en vecka sedan när Trump hälsade på i Kina, då har ju alltså Kina 3 hangarfartyg. Så det här man ju fundera på, varför Kina rustar upp så kolossalt mycket i alla möjliga vapenslag. Flygvapen, rymdteknik, flytande hangarfartyg, marin och en stor armé och här till kärnvapen. Det här bådar inte gott, kära lyssnare. Vad får vi för musik nu?
0: Ja, du får Fred Åkerström med Kapitalismen.
1: Så ska det låta. Fred Åkerström, kör!
2: Hon var fattig, hon var ärlig och en stolthet för sin bygd. För en rik blev hon begärlig och så tog han hennes dygd.

i ett fattigt torp i Gläntan. Hennes mor med stor passion frossar lax och ål på räntan av sin dotters profession.

Hon har mardrömmar i sömnen, lite fnatt, ni vet sådär. Så hon kastar sig

stranden snart blev bärgad. Klädd i sjögräs av sitt bad steg hon upp, så blek och härjad, stämde upp sin

0: geopolitiskt och ekonomiskt och lite sånt. Ska vi gå in på vägskäl då? Den andra punkten som ni kommer ihåg jag förannonserar. Vägskäl, vad står vi i då? Ja, ska vi säga så här då? Europa, det här har vi talat om många gånger i radio, men EU-projektet tycker jag har överpresterat, och det är väl en liten ljusglimt i allt detta. EU-projektet har ju haft sina rejäla törnar och smälla genom åren. Alltså vi pratar Brexit, Storbritannien valde att lämna, jättesorgligt. Men så är det väl läget. Den skilsmässan tog jättelång tid och det slet i hela EU-projektet. Så nu har haft flyktingkriser som EU tillsammans, de resterande 27 länderna har fått slita och dra i varandra för att åstadkomma någonting hur vi ska hantera nuvarande och framtida flyktingkriser. Bland annat har man ju skapat något som heter massflyktsdirektiv och sådär. Så det går åt rätt håll. Sen fick ju EU smaka på pandemin, på covid. Det börjar ganska dåligt faktiskt. Ni vet ju alla kära lyssnare, när vi människor blir stressade eller rädda, då brukar man ibland bli ganska... Kan vissa av oss börja roffa åt oss grejer? Så gjorde ju EU-länderna också i ett större plan. När rädslan kom över oss med covid-pandemin så började man stänga gränser och börja roffa åt sig grejer i form av ansiktsmasker och lite andra. Medicinsk, teknisk utrustning. Men det blev ganska bra sen ändå med pandemin, för att man gick tillsammans. Mm. Det är vackert ord. Tillsammans.
1: Jo.
0: Och man bestämde sig att nu tar vi tag i det här. Nu tittar vi tillsammans som ett lag. Och sen bland annat så knäckte man en covid-vaccin på rekordtid. Jättesnyggt. Mm. Och sen har man ju stöttat på olika sätt genom covid-pandemin. Och sen kom ju krigsexkalationen vi pratade om i första punkten innan Fred Åkerströms musik. Den 24 februari 2022 så visade man verkligen Putin vad skåpet ska stå. EU har ju gått in jättetydligt och starkt. Så när som på ett eller ett par länder. Vi har ju nämnt Ungern tidigare. Ungern är ju svarta fåret, får vi säga så då, i det här sammanhanget. Men det har ju löst att Viktor Orbán på den. Han slutar ju nu, Viktor Orbán, tack och lov. Det var ju bra. Får vi se vad den nya presidenten Ungern går för. Man har ju löst det. Vissa beslut i stödet till Ukraina har ju krävt konsensusbeslut. Alltså konsensus där alla ska vara överens. Och det har man ju löst på så sätt att Viktor Orbán gick och kissade eller tog en cigarett. Så kan det gå i världspolitiken. När elefanterna dansar så flyger porslinet. Men den här gången så har man ju löst det på så sätt. Så Ukraina har fått sådana paket och stöd. Som EU, liksom många enskilda länder, även Sverige, olika, alla åtta partier i riksdagen är ju helt överens också om att vi ska stötta Ukraina. Det är jättebra. Den enigheten finns så när som i hela EU-projektet också. Vi stöttar Ukraina ekonomiskt, militärt, humanitärt, juridiskt, politiskt. Och det här är jättebra. Vi har ju inlett diskussioner om att Ukraina ska bli, eller är ett kandidatland till att bli med i EU och allt vad det här innebär. Och det här är också en ljuspunkt. Det här var en lite längre utvikning, men det är också en ljuspunkt att EU har visat enighet även i inledning, vilket folk har glömt. Vi kommer komma in det på valåret, för jag kan redan nu säga att det här valåret vi står i nu påminner ganska mycket om valåret 2022. Vi hade skenande priser och skenande energipriser då på grund av att Vladimir Putin drog åt naturgaskranarna då för att föra ekonomisk krigföring mot EU och till exempel Tyskland som världens fjärde ekonomi var beroende av rysk naturgas. Och nu är vi där igen, men nu stavas det mer Iran och Hormuzsundet. Energibrist driver upp priser, nu är vi där igen. EU har att hantera. Men det positiva då var ju att EU även kunde börja hantera de här bristen på energi. Och det blev ju inte som Vladimir Putin tänkte sig. Han hade tänkt att skada EU. Så vi slog ju flera flugor i en smäll. Dels började ju länderna direkt göra sig mindre beroende av rysk naturgas, vilket är bra. Det här bidrog ju till att vi letade efter andra klimatsmartare lösningar. Det är också bra. Sen bidrog det geopolitiskt till att Vladimir Putin hade ju varnat Finland och Sverige och andra länder för vad konsekvenserna kunde bli då om Sverige och Finland i det här fallet överhuvudtaget tänker tanken med att gå med i NATO. Vad hände? Vad fick Vladimir Putin? Jo, han fick Finland och Sverige med i NATO. Så redan nu så ser vi att det går ju inte som Vladimir Putin tänker och vill. Men strategierna finns där från EU, man jobbar ju på. Jag skulle kunna prata i flera timmar om olika försvarsindustriella projekt

0: också som EU. EU är ju ett fredsprojekt och vi har ju egentligen, det är ingen militär mm. plattform, det är en politisk sådan, en fredsprojekt. NATO är en militär försvarsallians, men EU driver ju också upp strategier för att vi ska få upp vår försvarsförmåga genom till exempel industrierna. Det gäller ju även den civila delen också. Det finns ju liksom samband däremellan. Så försvarsindustristrategier har man för att skapa jobb och försvarsindustriell kapacitet i EU. Och de stavas allt från EDF, ASAP, EDIRPA, EDIP, SAFE, PESCO, you name it. Det är akronymer. Akronymer i sin bästa EU-form. Jag behöver inte gå igenom alla de här. Men det handlar om teknikutveckling, massproduktion och industri och gemensamma inköp och finansiering. Mm. I grunden tycker jag det är ganska sunt. För vi, vi socialdemokrater i Sverige pratar ju varmt och gärna om att ska vi ändå, om vi ändå tvingas till att bygga ut vårt försvar och skapa och förskaffa oss försvarsmateriell, så är det ju bra om ju, ju mer och fler försvarsmateriell tillverkas just här i Sverige.
1: Ja, absolut.
0: Delvis för att vi är bra på det. Och vi har kompetenser, men det skapar ju också jobb runt om i hela landet.
1: Och de behöver vi.
0: Exakt. Och sen finns det ju också en suverän underton i det här också. Det är ganska bra att ha en viss kontroll av, över vapentillverkning också. Så blir vi mindre beroende av andra länder. Mm. Och ibland, titta på mig Kristina, när jag säger det, andra nyckfulla länder säger jag med en blinkning, så kan man ju fundera på vad det kan innebära. Nu förstår ju lyssnarna att ja, hur går det med NATO nu? Ja, det, NATO har väl haft sina bättre dagar ska jag säga.
1: Jo, jo. Men jag tror att det kommer att gå bra så småningom.
0: Jag tror det. Det,
1: man kommer att ta sig igenom det här.
0: Jag tror det också. Jag vet att NATO haft kriser förut. Det var till och med att Frankrike lämnade NATO-samarbetet. Ja. Och därför flyttar man NATO-kontoret till Bryssel och allt det här. Det finns kriser genom året och det är en konsensusorganisation. Vi får vara hoppfulla. Men när vi kallar det för NATO 2.0 som håller på just nu och sen kanske vi får NATO 3.0 i version sen.
1: Men det är ju så att alla organisationer som har hållit på många år, de har kriser och varje kris gör ju att de växer och hittar nya vägar.
0: Det är som vilken parrelation som helst. Mm. Så är det. Även vi som lever med en man, kvinna eller en icke-binär, så det är så vi gör. Mm. Även grupparbeten och allt. Mm. Ofta är det ju lite tuggmotstånd och friktion som gör att det utvecklas och blir ännu starkare.
1: Ja.
0: Procentsatser. När vi gick i skolan så hade vi, oavsett om vi var med i NATO eller inte, så pratar man alltid om att NATO har ju 2% mål. 2% av nationernas BNP ska investeras i försvarsmateriell eller försvarsändamål. Och så har det tuggat på. Men nu har man ju sedan förra sommaren rejält skruvat upp den. Ut efter hur världen ser ut så har man ju skruvat upp. Så glöm 2% målet. För nu är det 3,5% som gäller. Här till ytterligare 1,5% som ska förväntas investera i civila delar. Infrastruktur, matförråd, skyddsrum, kanske drönarverksamhet och så.
1: Ja,
0: så nu
1: 5% nu då?
0: Yes, 3,5 plus 1,5, det är 5,0. Så det är den nya siffran. Och i det här så skulle det kunna vara infrastrukturprojekt. Utan att gå in på alla liksom försvarshemligheter i Sverige, men Sverige har historiskt varit väldigt duktiga på infrastruktur i nord-sydlig riktning. Motorvägar och E4 och allt, och järnvägen går ju alltid från söder till norr och tvärtom. Det vi skulle behövt förstärka i Sverige, det är ju väst-östlig riktning, för kanske kan ett Gud förbjuder då. Men skulle det hetta till att bli en krisigare läge i Östersjön och på östfronten, om man får uttrycka det så, så är det förmodligen också av den anledningen vi behöver bättre, stabilare infrastruktur från väst till öst. Mm. För att därifrån kommer det komma hjälpmaterial, föda, dryck, ammunition och allt det här som ni kan räkna ut. Ja, jag nämnde ju lite mörkt eller hotfullt angående halvledare tidigare. Det är såklart, Sverige har ju haft halvledarkompetens och varit ganska skickliga på det. Men vi la ner det i en annan tidsanda. EU har ju också svarat med att ta fram egna halvledarstrategier. Dels att skapa egna sådana fabriker. Men även bygga allianser, att de finns fortfarande att få tag på. Ska jag nämna det här också? Vi ska inte fördjupa mig i alla EU-strategier, men och vi är ju under punkten vägval.
1: Mm.
0: Men om man går in på Sveriges geologiska, eller SGU, det heter väl SGU, ja precis. Går man in på deras hemsida, och tittar på metaller runt om i världen, jättefina kartor. Mm. Så zoomar man in och hittar man en karta över Kina, så ser man att en stor del av världens alla sällsynta jordartsmetaller av någon jobbig anledning har de hamnat under Kinas mark.
1: Ja, tyvärr.
0: Och där sitter vi med skägget i brevlådan.
1: Mm.
0: Kort, jag ska inte fördjupa mig, jag är ingenjör i grunden, jag får ju gåshud själv, man får prata lite teknik, men sällsynta jordartsmetaller, det är det är ovanliga ämnen som man kan använda som doping, om man får använda det uttrycket, som kan hetta upp och kan snabba upp och göra vardagselektroniken och även avancerad elektronik väldigt, väldigt mycket bättre. Det finns andra alternativ, men som blir mer stenålder, om man får säga så.
1: Mm.
0: Och de här sällsynta jordartsmetallerna, de har ju Kina som sin lilla trumfkort.
1: Jo, det är klart.
0: Som Iran har Hormuzsundet, så har ju Kina sällsynta, de här sällsynta jordartsmetallerna.
1: Mm.
0: Och det här måste EU också svara på, och även Sverige tänka till. Sverige är en gruvnation, och det finns ibland som spår i vår gruvverksamhet, så kan man faktiskt ibland hitta spår och viss halt av de här sällsynta metallerna i allmänhet och sällsynta jordartsmetaller i synnerhet. Så det finns idéer om också hur vi ska stävja, komma ur det här greppet och beroendet vi har till Kina. Så här är vi under vägskäl. Och här står ju också Sverige i lite olika vägskäl hur vi ska hantera det här. Vi håller ju nu på att styra upp, och där finns en bred enighet om i riksdagen. Vi ökar ju också på vår försvarsbudget, och hela statsbudgeten blir då en spegling på geopolitiken.
1: Mm.
0: Sverige har exempelvis 27 utgiftsområden som handlar om allt från rikets styrning och ledning till miljö och jordbruk och allt det här, och EU-pengarna. Och historiskt, under lång tid, så har ju den största kostnadsposten, alltså utgiftsområdet, handlar om statliga stöd till kommuner och regioner. Mm. Men från och med i år så är den största utgiftsposten rikets försvar, försvarsområde 6.
1: Jo, och det är ju lite förståeligt.
0: Det är förståeligt, men det är en direkt spegling även i reda pengar att vilken värld vi lever i. Vi är ungefär just i detta nu är vi uppe i 176 miljarder per år som går just, och det är den största utgiftsposten. 176 miljarder som går till vårt försvar, och det är bra, och det finns en stor enighet om det, men det speglar ju såklart det som händer. Och ja, är vi nu nästan på väg att gå in på den tredje dagordningspunkten utlovade.
1: Ja, så ska vi ta en liten låt emellan.
0: Ja, för den sista punkten är valåret, så det blir snyggt. Vad får vi för spännande musik?
1: Vi får Björn Afzelius med Som en duva.
0: Som en duva.

0: Det är det. Det var Björn Afzelius det. Som en duva.
1: Vacker! Mm. Tack Björn. Tack Björn. Ja du Kristina, nu går vi in i den tredje och sista dagordningspunkten. För det här är en timmesprogrammet. Och det heter Valår. Nu när ni lyssnar på det här. Om ni lyssnar på det här lördagen den 30 maj, då är det 106 dagar kvar till valdagen. Och vad handlar det här om egentligen? Jo, såklart, det handlar om vem som ska styra landet. Och ni kan ju ställa er en fråga. Känns det bra? Går Sverige åt rätt riktning?
0: Absolut inte.
1: Nej, jag tror att det här, den frågan, går Sverige åt rätt håll? Det tycker jag fler borde ställa sig. För det här brukar vara en vattendelare nämligen. Så oavsett om ni förförs av olika politiker och olika partier och politiker, så ska ni kanske ta en rejäl funderare. Går det åt rätt håll?
0: Ja, för jag menar, många av våra partiledare och politiker, de slänger fram saker som är lockande. Men de har inga förslag på hur de ska fullfölja de här lockelserna.
1: Exakt. Och till den grad om man drar ut en tangentriktning så kan det ibland stavas populism. Man går på de enkla lösningarna, man misstror folk att de kan tänka själv och så bara blir det hela tiden. Bränslepriserna är en sån där ständigt återkommande grej. Jag är så trött på den där frågan. Vi hade ju en idé i slutet av förra mandatperioden. 7 av 8 riksdagspartier var överens om det här med reduktionsplikten. En bra idé att vi maler ner kottar och McDonalds fritös. Det finns andra hamburgarkedjor också. Men ni tar fritösfett från McDonalds och Max och Sibylla. Och sen tar ni kottar och grenar och maler ner och kokar lite, med, om jag får uttrycka mig lite slarvigt. Sen får man alkoholer och det. Sen häller man ner det i diesel och bensin och plötsligt så har man har spett ut en stor del av fossiloljan till mer klimatsmart bränsle. Sen kom ju Sverigedemokraterna in i det här regeringsunderlaget och sen sa Sverigedemokraterna nej och sen fick 7 av 8 partier bara se hur jobb i hela Sverige slopade klimatåtgärder och än mer beroende oljeproducerande länder blev ett faktum. Det här exemplet tycker jag är ganska bra. För det rymmer ganska mycket om vad den här nuvarande SD-regeringen har misslyckats med.
0: Precis, och man var ju ganska snabb på att ta bort subventioner och sånt till elbilar också.
1: Exakt! Trots att man pratar varmt i ena stunden om att man ska elektrifiera landet. Men sen, precis som du säger, så slopar man det stödet och gjorde det svårare. Och nu har ju Sverige blivit bland de sämsta, Sverige är ju sämst i Norden på att elektrifiera fordonsflottan till exempel.
0: Absolut.
1: Och den här SD-regeringen har ju varit skeptiska. Man har ju förra valåret 2022, man pratade ju ner vindkraft. Man är ju helt besatt av produktionsslaget. Och därför har ju liksom kärnkraften blivit det enda lösningen på allt.
0: Ja, men det är ju ingen superlösning på allting. Nej. Och den tar ju så lång tid att bygga också.
1: Exakt vad jag tänkte
0: och sen
1: säga.
0: Vet vi ju inte riktigt med säkerhet och sånt. Även om vi har kommit längre i tekniken så är jag lite skeptisk i alla fall. Jag tror mer på sol- och vindkraft.
1: Jag är inte rädd för jag är inte alls rädd för kärnkraft. Förmodligen kommer vi behöva kärnkraft och mer kärnkraft framöver. Men som du säger, det är det viktiga här och nu. Det tar ju jättelång tid att bygga. Och när man väl har det på plats, det är en stabil energiform. Det är bra. Sen det är ju en dyr energiform. Och sen pågår en ideologisk kamp kring det här. Vad man ska ha. Istället för att fokusera på producerad kilowatt och kilowattimmar, så har ju politiken oönskat hamna i ett läge där man pratar med hur man producerar. Jag är övertygad om att skulle vi tro på andra lösningar och titta nyfiket med öppet sinne, då skulle vi kunna ha allt från stabiliserande smarta elnät, batterilösningar och allt, och transformation från vätgas till el och vice versa. Det finns mycket teknik, ursäkta kom ingenjören fram i, men det finns så mycket teknik kring det här istället för bara, som sagt, jag är inte rädd för kärnkraft, men att bara fokusera på ett energislag, det är dumt och dåligt. Vad har hänt mer då under den här mandatperioden? Ibland så ser man ju några arga högermän på internet eller sociala medier och säger, men vad vill ni då? Jo, vi kan börja med den ändan. Vad har vi blev dåligt? Det var väldigt dumt att dra bort investeringsstöd för byggande av fler hyresrätter i Sverige.
0: Absolut.
1: Byggkranarna stoppades ju helt. Man slutade bygga. Nybyggnationen störtdök och sen står man ju där. arbetslösa byggarbetare ökade och sen, ja, nej, ni fattar. Varför då? Vi har behov av bostäder, vi har behov av att sätta byggjobbare i arbete. Och sen är ju det här, jag har sagt det förr, jag säger det igen, bostäder är inte vilken vara som helst. Det finns en ideologisk dragkamp i det här. Det finns många på högerkanten som tror att ja, men det här med bostäder, det ska ju den så kallade osynliga handen sköta av sig självt. Ja, ni fattar, industripolitiken och energiöverenskommelse vill man ju inte heller riktigt ha blocköverskridande att samarbeta med. Dyrare medicin, A-kassan blir sämre och servicen runt om i Sverige blir sämre. Vad vill vi? Jo, vi socialdemokrater vill att vi vill se en stark ekonomi som märks i din plånbok för hela Sverige. Vi vill rusta upp arbetsmarknadspolitiken, vi ska ha service runt om i landet och vi tror på en stark grön industripolitik. Vi vill också ge, socialdemokrater vill se en stark välfärd för dig och din familj. Mm. Det är inte plånboken som ska styra vilken vård och när du får den.
0: Eller vilken medicin du har råd med.
1: Exakt. Och en stark gemenskap och ökad säkerhet där du bor vill vi också se. Det är direkt kopplat till buset och kriminaliteten och gängtopparna ska vilja bura in med maffialagar. Det gäller även att alla ska vara med på den här resan med totalförsvarsuppbyggnaden också. Och att den ska finansieras på så sätt. Kristina, hur många sekunder har jag kvar nu?
0: Du har 2,5 minut kvar.
1: 2,5 minut, snabbt det. Ja, men så här är vi i valåret. Det finns ideologiska klangbottnar i det vi står i nu. Jag som socialdemokrat kommer peppra och mata och knacka dörr och finnas digitalt och på riktigt på gator och torg. Och jag kommer påminna om hur och varför vi vill se en stark ekonomi som märks i din plånbok. Vi ska hålla ihop Sverige med de här olika metoderna helt enkelt. Vi kan klä dem med olika politiska verktyg, stöd, barnbidraget ska upp. Vi ska åstadkomma en bättre äldreomsorg, pensionerna ska upp, underhållsstöd. 9 av 10 med vår politik, det har vi räknat på och gjort undersökningar. Med vår politik när vi vinner valet så kommer 9 av 10 få starkare ekonomi.
0: Mm.
1: Och det här är jättebra politik vi har framöver oss. Och sen ska jag passa på att påminna om, jag har faktiskt slutat följa opinionsundersökningar. Kanske någon blir förvånad och sådär, men jag har insett att det är hårt arbete som gäller. Och jag har ju lärt mig ur idrottssammanhang och sådär, eftersom jag tillbringar ganska mycket tid i olika ishallar på höst, vinter och vår. Man ska fokusera på det man själv kan påverka. Vi som parti kan forma vår egen politik. Vi kan möta väljarna på vårt sätt med vår politik. Vi kan fastställa våra listor med våra kandidater. Och jag är stolt och glad där vi är i nu. Vi har levererat vår valplattform på nationell nivå. Den finns på internet. Det är bara att söka på valplattform Socialdemokraterna 2026 så får ni allt vad vi vill. Det är några sidor text och det kommer komma konkreta valutspel och valbudskap kring det här. Och om ni vill så får ni såklart stötta Socialdemokraterna in och gilla och på sociala medier. Skriv glada pepp och glada tillrop. Det gäller även Kristina och jag är ute. Skicka glada hälsningar, pepp, det värmer alltid. Sen till mig som riksdagsledamot så kan ni skicka frågor, funderingar, glada tillrop och ha dialog. För det är det demokrati ytterst går ut på. Jag kommer inte idag lämna boktips inför sommaren. För Kristina, visst har du lovat att jag kommer komma vidare tillbaks inför sommaren med ett helt sommarprogram.
0: Ja.
1: Sommarprat med Marcus och då lovar jag att återkomma med boktips för dig i hängmattan eller i segelbåten. Och med de här orden, vad säger vi avslutningsvis Kristina?
0: Ja, jag tackar dig för att du har varit här. Jätteintressant program igen, som du gör det ju alltid. Och det ska bli jättekul att höra dig komma och göra sommarpratsprogrammet. För det kommer att gå i repris också några gånger under sommaren.
1: Snyggt. Och Kristina, tack återigen för att jag får vara med dig här i radiostudion. Och tack till alla lyssnare. Vi syns och hörs på gator och torg. Nu kavlar vi upp ärmarna. Nu är det valår.
0: Ja, och här ska ni få lyssna på Mjölbysossarna igen. Ett samtal i taget.
1: Ett samtal i taget.
0: Ja, så hörs vi om en vecka igen.
1: Hej då!
0: Hej.

0: Du lyssnar på Radio Österåker. Nu följer Fredagsmagasinet, ett program fyllt av lokal information och god musik. Vi kopplar direkt över till Studio 1 i Alcea-huset här i Åkersberga. Mycket nöje!
1: God eftermiddag alla i Österåker. Varmt välkomna ska ni vara till Fredagsmagasinet Special. Jag heter Monica Antonsson och är värd för programmet idag den 5 juni 2026. Och nu är det minsann full sommar. Dagens namnsdagsbarn är Bo eller Bosse. Och om du lyssnar på programmet imorgon lördag, ja då är det Gustav och Gösta. Det är nästan Gustav Vasa låter det som, eller hur? För han kallades ju också för Gösta då när det begav sig. Det är i alla fall de som imorgon ska gratuleras. För då är ju självaste nationaldagen. I Fredagsmagasinets special möter vi idag sommarens alla programvärdar i serien Röster i sommarhagen. För vi får inte kalla det för sommar för Sveriges Radio. Men Röster i sommarhagen, det är ju en fin titel i alla fall. Vi kommer att få veckans bukett med Janne Claesson också. Och vi kommer att få möta några av de lokala författare som under våren gjort radioserien 59 minuter. Och i Fredagsmagasinet är det ju som ni vet gästerna som bestämmer vilken musik vi ska spela också. Det blir massor med musik idag. Här i studion med mig finns även ljudtekniker Anders Wolgast och vår studiovärd Micke Andersson. Och som inte det vore nog så sitter också Lennart Radiolelle Berneklint här hos mig. Välkomna alla tre grabbar.
2: Tackar, tackar.
3: Tack för det.
4: Tack för det. Mycket.
1: Ja, det har ju gått ett tag sedan vi var i eten sist. Så jag tänkte fråga, hur har ni haft det här i Åkersberga? Har det hänt något? Har det varit något?
3: Det har varit jättetråkigt när vi inte har haft något fredagsmagasin.
1: Är det så?
3: Ja.
1: Ja, det glädjer mitt gamla revyhjärta. Vad har ni gjort då istället?
3: Jag har ägnat mig åt att spela in skärgårdsröster istället.
1: Det är Lelle, ja. Som, ja. Det har du gjort.
3: Det gör jag varje vecka.
1: Tillsammans med Stefan.
3: Tillsammans med Stefan Ljungberg.
1: Ljungberg heter han, ja.
3: Och det har vi gjort. Hälften av programmen har vi gjort ute. Alltså i hans båt eller på Ingmarsö där. Eller i Åsättra. Ja, vi har varit lite överallt.
1: Kommer det folk att hälsa på en mitt i sändning och så?
3: Inte mitt i sändning, men vi bjuder in folk. Vi bjuder in såna här regionråd och sånt där. Och
1: ja, just det.
3: Nästa gång så kommer det att handla om bygglov och sånt där. För det är någon bygg här i huset här som ska...
1: Alla i skärgården lyssnar på det här.
3: Ja, det är väldigt många faktiskt. Och de lyssnar ju på nätet, för det är lite svårt med radiovågor utanför Göströ.
1: Men det är ju väldigt roligt, för det är ju deras angelägenheter naturligtvis.
3: I allra högsta grad är det det.
1: Så är det ju det. För mig som bor i Vallentuna är det inte så intressant kanske.
3: Ja, men skärgården är ju intressant för alla Stockholmsbor faktiskt.
1: Många har ju faktiskt båt också här.
3: Ja, så är det ju faktiskt.
1: Och dessutom är det väl en angelägenhet för oss allihopa att det är fint och bra ute i skärgården.
3: Ja, det är det. Många har ju åsikter om vad som görs och inte görs i skärgården såklart. Mm. Och det är det vi försöker att spegla i de här programmen.
1: Mm. Hur tycker du att det är då? Du som har båt också vet jag. Är det bra alltså, i skärgården?
3: Jag tillhör ju den kategori av människor som åker båt. Alltså 5 knop. Och upplever skärgården. Mm. Sen finns det de som åker 40 knop och tar sig från ena stället till det andra precis som man hade åkt i bil.
1: Ja, precis. Och så vet de inte var de har varit sen.
3: Ja, precis. Mm. Det är när de åker hem, då vet de inte var de har varit någonstans.
4: Båtar som går saktare än 6 eller en 30 knop betraktar jag som brygga till för att förtöja vid.
1: Det var Micke från Björnhuvud som kom med något bra här.
3: Men då kan jag kontra med att säga att jag ser ju skärgården när jag är ute. Jag njuter av alla öar och allting.
4: Den har jag sett förut. Så att...
3: Ja, det har jag också. Men jag tycker att det är lika skönt varje gång.
1: Men du är ju född med den, Micke, eller hur?
4: Ja, jag är född med det. Född.
1: Du vet, skärgården är ju en upplevelse för alla oss som inte har...
4: Ja, det är fantastiskt.
1: Alla vi som bara tittar på Vallentuna sjön tycker ju att skärgården är något enastående.
4: Ja, jag ska faktiskt ut och segla i sommar.
1: Ska du?
4: Ja, jag ska ut och segla med Sofia Linnea.
1: Ja, men det brukar du ju göra. Ja. Berätta lite om Sofia Linnea.
4: Ja, hon är 20 meter lång och 6,70 bred och... 300 kvadrat segel och ingen motor.
3: Jag tror det var din fru du pratade om. Jag tänkte, 20 meter, vadå?
1: Ja. Men kommer jag inte ihåg riktigt, men visst är det din morbror som har byggt?
4: Det är min moster och morbror som har byggt den,
1: ja.
4: För 35 år sedan, drygt 36, 37 år sedan.
1: Och det är föreningsfolk som är ute och åker med Sofia Linné.
4: Ja, det är det.
1: Vad är det för sorts båt?
4: Det är en vedjakt.
1: Ja, just det, så var det.
4: Man seglade ved in till Stockholm med sådana där.
1: Mm. När det begav sig.
4: Och
1: nu är ni någon förening som är ute och åker med den här båten för att liksom hålla det hela vid liv. Så.
4: Ja.
1: Mm. Och dina kompisar från besättningen har ju varit här i Fredagsmagasinet.
4: Så nu passar jag på att bjuda in de som har åkt rosa bussarna.
1: Som du också brukar vara ute och åka med.
4: Ja, så de återser mina vänner från rosa bussarnas resor på sjön också.
1: Mm.
4: Så
1: att det här är ju ditt resande överhuvudtaget med den här båten och med de där rosa bussarna. Och då åker ju du till andra, vad ska jag säga, världsdelar.
4: Ja, ofta, bland annat rapporterade jag ju från Kigali i Rwanda.
1: Direkt här i radion, ja.
4: Ja.
1: Vi kunde nå dig på telefon och så rapporterade du från någon vägpunkt där.
4: Ja, bensinmack var det.
1: En bensinmack i Afrika.
4: Och förra helgen var jag ju till Torsjö.
1: Mm-hmm.
4: Njurunda.
1: Gjorde du det där?
4: Det var återträff för de som har åkt rosa bussarna.
1: Just det.
4: Och då samlades vi och så levde vi rosa bussen liv och sov på taket. Och
1: ja, alltså man åker med rosa bussarna och så, då sover man på bussarna och uppe på taket som du
4: antingen
1: säger.
4: Antingen i bussarna eller också på taket.
1: Mm. Och så det är lite, och då blir vänner för livet verkar du ha fått verkligen.
4: Ja, men det blir ju det. Mm. En del blir man väldigt kompis med på ett härligt sätt.
1: Mm. Alltså. Mm. Ja, det är bara att gratulera. Sånt ska man ha.
4: Ja. Så jag rekommenderar, gör en resa med rosa bussarna. Det är underbart.
1: Och bli kompis med Micke.
4: Ja, du inte bli kompis med mig. Det finns så många andra att bli kompis med. Så.
1: Nu är det ju så här att det är väldigt bra med dig, Micke. För du är en baddare på att hämta kaffe och hämta vatten och ta hand om folk och så. Så det är därför du är studievärd här i Fredagsmagasinet.
4: Annars fick jag inte vara det.
1: Nej, annars fick du inte vara det. Men för oss är du en väldigt viktig person.
4: Tack.
1: Men i det här programmet ska vi prata om framförallt sommarens sommarprogram. Det är alltså så att vi har sommarvärdar som har pratat in eller som ska prata in program som ska sändas på Fredagsmagasinets tid, alltså på fredagar klockan 15 med repris på lördagar klockan 14. Och då, det är då varierande folk, en del är politiker och en del är författare och andra är något annat. Så det är salig blandning av personer som vi nu i detta program ska presentera. Och då är det så att nästa vecka, nästa fredag, den 12 juni, då görs programmet live, Anders, med dig som tekniker.
2: Ja, då kommer det att vara en hel del folk här i studion.
1: Mm. Och det är ju då inför premiären på den här countryfestivalen som ska turnera runt i Roslagen.
2: Ja, du tänker på den här Wildwood Country Music
1: Festival. Exakt.
2: Ja.
1: Och det är ju då Viktor Krone, hans pappa Henrik som står bakom det där och Linda Rapp och en hel lång rad människor. Och eftersom Viktor spelar på Gröna Lund ikväll så är pappa Viktor på väg in till stan och har inte tid att komma hit idag. En sån rackare. Och Linda, ja, hon har så mycket att göra så hon har inte ens svarat. Så det är så här, Anders, att eftersom du är tekniker nästa vecka så är det du som får berätta. Vad kommer programmet innehålla då?
2: Ja, du, om jag det visste.
1: Ja,
2: när det gäller far och son Krone kan man aldrig veta.
1: Är det så?
2: Ja.
1: Har ju gjort program med dem tidigare.
2: Ja, just därför. jag har fått lite stolpar i alla fall.
1: Ja.
2: Vad de tänker sig att prata om. Mm. Vi ska snacka lite om festivalen och vilka som är med och på vilka platser. För att det kommer att vara på 4 olika platser kör de den här festivalen. De kör på Ekbacken, de kör på Ljusterö på Granliden, Vikingalunden i Älmstad och Vaxholms hotell i Vaxholm.
1: Mm. Där kommer Sivan vara med också. Siw Malmkvist
2: kommer att vara med i Vaxholm den 22 augusti.
1: Men om vi tänker på Ekbacken nu då, lördag nästa vecka. Ja. Hur kommer det att se ut, programmet?
2: Ja, så det vet inte jag.
1: Jaha.
2: Hur programmet kommer att se ut, då har jag inte någon...
1: Han sa till mig innan han sa att han måste åka båt in till Gröna Lund att du hade allting, men det hade du inte då.
2: Nej, alltså allmänt snack om festivalen, ja det säger inte så där jättemycket. Och så ska vi ringa upp någon Lisa M och snacka om Granliden, och jag för mig att, det, att hon är den här hembygdsföreningen eller
1: ja,
2: någonting som...
1: de fick ett kulturstipendium ja, väl ja. Tror jag, och då var de här, var det inte ja. Så? Micke nickar också.
2: Och sen,
1: jättetrevlig tjej.
2: Sen ska de snacka med någon som heter Mårten, vet jag inte alls vad det är för en person.
1: Kommer det vara någon square dance och sånt? Kommer det vara hästar med eller... Mm, är det countryfestival så är det väl?
2: Är det countryfestival så är det, men det vet man aldrig. Det var ju inte det, var inte det förra året.
1: Okej.
3: De kanske har hattar istället för hästar.
2: Ja.
1: Hattar?
3: Ja, cowboyhattar.
1: Ja, ja, det har de säkert.
4: Sen, kommer inte Göran att vara konferensier?
1: Ingen aning.
4: Han var det förra året.
1: Göran Gesson alltså, Göran som Gesson, är här på radion.
2: Jag vet inte, jag har inte pratat med honom om det.
3: Nej. Jo, jag har pratat med Göran och han hade någonting på gång att han skulle vara konferensier på Ekbacken i alla fall.
2: Ja, ja. Mm.
1: Hörrni, det verkar inte som vi har något så mycket att berätta.
2: Nej, vi har ju, det kan man kanske se fram emot. Linda ska göra en inspelning med Siw Malmkvist som ska sändas då.
1: Ja, vad roligt.
2: Ja. Och sen...
1: Sivan är ju våran favorit också. Hon har ju varit här i Fredagsmagasinet med oss också.
2: Sen kan man möjligen, det beror på hur de får till det, ha chans att vinna... gratisbiljetter på Eckerölinjen.
1: Jaha.
2: Till resan den 3 oktober.
1: Och då gäller det att vara där på Ekbacken så man kan få kanske ta lotter eller
2: ja,
1: något.
2: Ja, antagligen någonting sånt.
1: Det är i alla fall en stor premiär kan vi säga, och missa inte den. Du har köpt biljett va, Anders?
2: Jag har köpt biljett.
1: Ja, ja, vad kostar de då? Vet du det?
2: Nu ska de ju ha lite serviceavgift också, men runt 350.
1: Och det pågår hela dagen då, eller?
2: Ja, från klockan 15 tills man inte orkar längre.
1: Tills man inte orkar längre, nej.
2: Och då kan jag, inte för att jag har reklam, för det kanske inte jag får, men jag kan göra lite konsumentupplysning.
1: Mm. Och?
2: Jo, ifall man nu vill ha en biljett.
1: Ja.
2: Det är ju ganska snart, men det är biletto.se som säljer biljetterna.
1: Okej. Men då vet ni det, gott folk. Och jag tror att du har plockat fram en platta. Och då, nu, Linda har vi ju lyssnat till så ofta, och hon kommer senare i Fredagsmagasinet den här dagen också.
3: Men vi kanske skulle säga vilka datum det är, för den 27 juni är man på Granliden i Ljusterö.
1: Mm.
3: Och den 4 juli på Vikingalunden i Halmstad, och den 22 augusti på Vaxholms hotell i Vaxholm.
1: Just det, missa. Missa inte det.
3: Nej.
1: 13 juni här på Ekbacken, 27 i Granliden på Ljusterö, och den 4 juli i Vikingalunden i Älmstad, och 22 augusti Vaxholms hotell i Vaxholm med Sivan. Jag vet inte, har du möjligtvis plockat fram någon låt med Alexandra Wickman som ju är Lindas parhäst?
2: Ja, eller? Det har jag gjort.
1: Och den heter?
2: Den heter Slow Dancer.
1: Du, då lyssnar vi på den.
2: Ja.

0: Och det var Slow Dancer med Alexandra Wickman. Himla bra låt det där. Och det kommer bli jättetrevligt på Ekbacken nästa vecka. Du lyssnar till Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Om den nu fungerar förstås, man vet ju aldrig. För Oskar slog ju minsann ner i masten, eller vad det nu slog ner i elkontakterna, eller vad det var, i förra veckan. Så det var tyst flera dagar på radion, eller hur, Lelle?
1: Ja.
2: Ja, jag måste ju se att jag får lite ljud där också.
0: Jaha, så. Ja, ja.
2: Jo, det var så att Oskar slog ner och slog ut väggkontakterna. Det sitter nämligen 6 stycken väggkontakter där uppe.
0: Där uppe är?
2: I våran mast där vi har sändningsanläggningen.
0: Okej.
2: Och det var så att vi var upp där och kollade, och en av kontakterna funkade ett litet tag och sen la den också ner. Så att radion var tyst från fredag kväll till måndag morgon eller måndag middag.
0: Stor dramatik blir det då med farbröderna här som springer som yra höns för att få saker och ting att fungera igen. Och som vanligt så lyckades de.
2: I alla fall härifrån och upp till masten så var det några resor.
0: Det var det, va? Ja. Det var många som hjälpte till. Och nu, varmt välkommen Hasse Landström.
3: Tackar.
0: Minsan Radio Hasse eller Bad Hasse.
3: Ja, beror på vilken bransch jag är just då.
0: Ja, just det. För detta badmästare i Söra badet, heter du så?
3: Ja, Söra Simhall.
0: Söra Simhall. Numera radioman, minsan, med egna program som heter som Hasse på skäret.
3: Ja.
0: Vad är det mer du har?
3: Jag har En rolig timme. Och jag har haft Berättarna på ön och Önskemusiken.
0: Och Önskemusiken kan man ju jämföra med den gamla legendariska Det ska vi fira.
3: Nej, Skivor till kaffet.
0: Ja.
3: Bertil Perrolls program.
0: Jag har inte huvudet med mig. Jag har varit och handlat så mycket blommor idag på växtförsäljningen.
3: Ja, det är pollen, vet du.
0: Ja, det är
3: allergi.
0: Pollen.
3: Ja.
0: Vi skyller på pollen. Hasse, du har gjort ett sommarprogram som heter Duga.
3: Nej, det heter Röster i sommarhagen.
0: Ja, det gör det. Och det är 3 timmar långt och där får vi veta allt om midsommar och midsommarfirande.
3: Från gamla blot, vikingablotet och fram till dagens då, genom alla traditioner, alla skrönor och historier som har varit under tiden.
0: Där har vi verkligen någonting att lära oss, eller vad säger du, Lelle?
2: Alltså jag kan säga så här att när man är utomlands och när man pratar om svensk midsommar, då säger alla små grodorna. Ja, för det är det som har fastnat.
0: Ja.
2: För det, var och en visar på Facebook och lite överallt, så är det när folk dansar små grodorna på midsommar.
0: Men det är mycket mer än så.
2: Oh ja, det är stort.
3: Precis. Så ta och lyssna på.
0: Hur har du gjort för att liksom få fram all fakta som du ändå bjuder på?
3: Det är ganska mycket jobb bakom det där. Mm. Jag har bland annat varit inne i Nordiska museets arkiv.
0: Oj!
3: Där är det som man får inte gå in med en väska eller någonting, utan det är nästan slutet rum och så får du inte ta med dig någonting ut därifrån heller.
0: Men får man fotografera och kopiera?
3: Ja, det får du göra. Och det är väl mycket det som programmet handlar om.
0: Det som du har hittat där.
3: Ja.
0: Och då, var kommer det här midsommarfirandet ifrån?
3: Ja, det kommer som allting annat i våra traditioner, från Tyskland.
0: Ja. Vet man någonting när det börjar så? Midsommarstång, vad är det för något?
3: Ja, det sägs ju redan från 1500-talet att vi hade traditioner. Men det kunde vi ha en stolpe bara mot dörrkarmen.
0: Okay.
3: Det var våran första majstänger.
0: Mm-hmm. Ska du symbolisera någonting, det här med kransarna och blommorna? Och så? Eller är det bara ren pur glädje för att sommaren har kommit?
3: Ja, det är för att välkomna sommaren.
0: Mm.
3: Att jag tycker det ska ju bli mörkt. Börjar ju mörkna redan vid midsommar. Så
0: det är tragiskt.
3: Ja,
0: ja, okej. Ja, och vad ska vi mer säga då? Hur firar du själv midsommar nu när du har forskat och tagit fram all fakta?
3: Ja, jag brukar sitta på balkongen och titta på nere på ängen när de hoppar runt den här stången.
0: Okej, vilken äng pratar vi om då?
3: Strandängen nere vid Solbrännan.
0: Ja, så du ser den från din balkong?
3: Ja. Det gör jag.
0: Du är inte ner och hoppar själv då?
3: Nej, det var... Man är ju gammal nu för tiden, så att det det är bättre att titta på när de hoppar omkring.
0: Det är nog klokt.
3: Ja. Ja, man ska... Jag kan ju berätta en ganska rolig grej, för att det kan vara en 4-5 år sedan så dröjde sig ett gäng tonåringar kvar och drack lite bira efteråt. Och sen på en given signal så tog de med sig majstången och sprang iväg.
0: Nej.
3: Och de skulle väl på fest och skulle väl ha med sig någonting.
0: Okay. Jag hade med mig en midsommarstång.
3: Ja, precis. Det är inte så vanligt.
0: Hur firar du midsommar, eller?
2: Ja, den här gången ska jag fira midsommar med min dotter och mitt barnbarn.
0: Okay.
2: Så att det blir en ganska lugn tillställning den
0: ska
2: här
0: gången.
2: Ska
0: du hoppa grodorna då?
2: Nej, det lär jag inte göra. Mm. Jag brukar faktiskt vara ute i skärgården på midsommar.
0: Mm.
2: Och har varit det under de senaste åren. Men inte i år. Då inte kanske år. Vi åker ut på midsommardagen möjligen.
0: Mm.
2: Men nu blir det hemma här och det blir jättetrevligt, tror jag. Vi ska grilla och greja lite.
0: Fixa. Härligt.
2: Ja, det blir jättekul.
0: Och du, Anders, vad ska du göra? Ja, sätt på ljudet.
4: Ja, jag ska sätta på lite ljud här. Ja, jag kommer väl antagligen att gå ner till Ekbacken och se vad de har för sig där.
0: Du kanske hoppar groda kanske då?
4: Nej, det, sånt har jag slutat med också.
0: Det finns inte många grodhopp för det här gänget.
4: Nej,
3: det är roligare att se.
4: Det fyller på underifrån. Så det,
0: ja.
2: Ja, men det är roligare att se när andra hoppar.
4: Ja, ja.
0: Det är ju det. Mm. Men Hasse, vad roligt att du har gjort det här. Och ditt program kommer att sändas på självaste midsommarafton.
3: Ja. Med repris midsommardagen.
0: Just det, och så midsommarafton klockan 3 och midsommardagen klockan 2.
3: 14.
0: Ja, 14.
3: Ja.
0: Huvudsaken vi är överens, och det är ju vi i det här gänget hela tiden. Du har önskat dig en låt.
3: Ja, jag vill tacka livet med Arja Saijonmaa.
0: Ja, det får du göra då.
3: Ja, tack.
0: Vi lyssnar på Arja, och tack snälla Hasse för att du kom ner.

0: Jag vill tacka livet, underbara, fina, arga Sayanma. Jag vill tacka livet. Jag vet inte om jag hade ljud där, så lika jag bara säger det en gång till. Och ja, nu ska jag säga hallå och hoppas att jag har Katarina Lind på tråden. Hallå, är du där?
1: Hallå, hallå, jag är här.
0: Och vad roligt. Ja. Tänk, man blir så glad när det fungerar.
1: Ja, tekniken. Det är bra att den finns, men det är skakigt.
0: Ja, men ibland går det fel och då får man ju ta det. Ja. Du, Katarina, du är alltså kulturproducent här på Österåkers kommun.
1: Ja, det stämmer.
0: Och du har så himla mycket att göra precis nu, för det är du som ordnar med nationaldagsfirandet imorgon, eller hur?
1: Precis, jag är projektledare för det, men jag har ju fina kollegor, bland annat Kattis här, och som hjälper mig också. Mm. Och just nu är jag i Alsea-huset och vi håller på och förbereder och preppar med beachflaggor och ja, körscheman och ja, flaggor och program och allting till imorgon. Och jag har precis dragit ut diplom, för vi ska ju också dela ut utmärkelsen Årets Österåkersbo där imorgon,
0: ja,
1: också.
0: Och då kan du väl avslöja för oss vem det är?
1: Du försöker alltid, men det är ju det som är grejen. Kommer man till Ekbacken imorgon klockan 14, då får man ju veta det på plats. Vi måste ju hålla det där lite spänningen. Men du får inte lura mig nu.
0: Nej, men du kan säga till mig bara, va?
1: Bara till dig?
0: Ja, nu.
1: Du är ju journalist, jag vet inte om jag litar på journalister. De är så luriga.
0: Inte då, du vill så väl.
1: Ja, du vill ha det där.

0: Skopet.
1: Ja, det är väl klart. Nej, men
0: imorgon klockan 14 så kommer Rickard Ogård avslöja vem som blir årets Österåkersbo. Så det blir spännande.
1: Vi håller tummarna för att det blir någon riktigt bra. Och det tror jag det blir, för det är ju du som fixar det där.
0: Fast det är invånarna som nominerar.
1: Ja, det är det.
0: Och alla har ju kunnat nominera nu i vår.
1: Hur har det varit? Har det varit någon bra tillströmning på nomineringar?
0: Ja, jag tycker det. Jag har väl legat på 50-60 stycken.
1: Men det är bra.
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, mycket, mycket spännande. Och vi får aldrig veta det i förväg. Nej. Det är så retligt så.
0: Oj, oj, oj. Den kom imorgon. Det både den artisten Maria Sor som är från Ukraina som var med i Melodifestivalen några gånger.
1: Väldigt fint.
0: Och sen är det så att vi vill alltid ha föreningar. Så scouterna kommer med fanborg. Vi har cheerleaders, vad heter det? East Coast cheerleaders. Mm. Och det är en ny grupp som har startat som heter Blaze. Och de tävlar ju också. Och sen så har vi Österåkers musikskola. Kommer barnen i kör. Och Linda Ratt kommer på besök. Så att det händer mycket. Och Funkisfestivalens vinnare, Kenne Pierre, kommer också.
1: Räknar ni med mycket folk eller?
0: Ja, men nu har jag tittat i väderappen och det verkar bli uppehåll. Så då hoppas jag att folk kommer. Det är ju tråkigt om det skulle regna. Vi har ju haft tur med vädret så länge jag har jobbat här i 6 år. Mm. Så att, håll tummarna.
1: Vi håller tummarna och jag tror att du fixar det där med vädret också. All tilltro till dig.
0: Ja.
1: Sen så har ju du och jag pratat om det här lite oväntade att du ska göra ett sommarprogram.
0: Men vilken överraskning. Ja. Jag blev jätteglad när du frågade.
1: Det har du det. Vad
0: roligt. Första gången jag håller ett sommarprogram.
1: Och det ska inte bli vad som helst heller som du ska prata om. För du ska först iväg på en resa. Och sen ska du göra programmet efter det.
0: Ja, och vad är vi pratade ju lite om det. Och det var genialt, det var ju du som kom på idén. Jag tycker det är genialiskt. Men jag ska prata om orangutanger. Jag älskar orangutanger. Det var så här, för nästan 20 år sedan såg jag ett program på tv med en dansk flygvärdinna som började jobba. Hon slutade sitt jobb på, jag vet inte om det var SAS eller vad det var, och hjälpte till att starta upp ett orangutangcenter på Borneo, på den indonesiska delen. Och då blev jag så fascinerad att någon kan gå in så liksom med en grej och välgörenhet som hon gjorde med hull och hår. Så tänkte jag så här, nej, men nu bör man komma till åren. Ska man skjuta upp alla resor tills man blir pensionär? Det kan man ju inte göra. Och så tänkte jag så här, nej, men kan jag göra någonting? Ge tillbaks till världen och samhället med något. Så tänkte jag, men de här orangutangerna, de vill jag besöka och där kan jag göra nytta. Så att jag ska vara volontär 2 veckor där.
1: Du ska dit och jobba alltså?
0: Ja, och sen ska jag ju resa runt lite också. Jag ska vara borta 7 veckor i Asien, men 2 veckor på Borneo och i det här orangutangcentret som ligger utanför deras stad Balikpapan då, i regnskogen.
1: Men vad spännande. Vet du någonting om platsen du kommer till liksom?
0: Nej, jag har ju sett bilder. Det är en väldigt fin lodge så man bor ju faktiskt bra med luftkonditionering och det är nästan ett måste för det är som, jag tror 80% fuktighet och 32 grader varmt. Och vi kommer ju hajka, gå långt och vi kommer bära cementpinkar och bygga såna matplattformar till dem. Vi kommer plantera regnskog, säkert göra ren deras burar och de har ju också rescue center för såna här, den minsta björnen i världen som heter Malaybjörn, Sunbear. Så där ska vi vara en dag. Sen preppar vi mat för dem och leksaker. Vi kommer inte få hålla i dem och det hade man ju velat. Men de har ju sina skötare sådär. Så men man kanske får se dem i alla fall.
1: Det låter ju helt fantastiskt. Vilket äventyr.
0: Mm. Och det är ju så här, regnskogen försvinner ju tyvärr för att man skövlar skog för att bygga de här palmoljeplanteringarna. Mm. Och då skjuter man ofta mamman och då blir barnet kvar. Och en orangutangunge stannar 9 år med sin mamma. Så de här småttingarna, de ska ju rehabiliteras, de går i kindergarten. Mm. Och sen så går de, så får de gå på lågstadiet och mellanstadiet och sen universitetsön. Så det är en ö och dit åker vi ut också och ger mat. Då börjar de klara sig själv men de har fortfarande så här matplattformar kvar där.
1: Men det här kommer ju bli ett strålande, fint, spännande program när du kommer tillbaka då.
0: Jag hoppas det.
1: Ja, så får du. Men du har ju fullt med jobb när du kommer tillbaka också. För då ska du ju göra östan och visafton. Ursäkta.
0: Precis.
1: För då har du också så här fullt som du har nu.
0: Men vi började ju förra året med den uppe i Roslagskulla där vid Östanås slott. Mm. Med slottsherren kallar jag honom, men det är en bostadsrättsförening. Men han äger ju marken runt omkring, Jens Lackman. Och Tommy Nilsson som bor i närheten, som är generalstaben där och konferenser för hela Risafton. Så jag får ju mycket hjälp av dem. Men sen är det ju mycket med publik och insläpp. Och jag har ju hållit på med marknadsföring nu innan. Men det är roligt och det är kul att jobba med dem. De är väldigt kreativa. Vin och vänner som har restaurang bredvid, de öppnar upp också. Och sen är det så här att där Vin och vänner har sin restaurang på övervåningen. Det är ett gammalt salteri.
1: Men det är ju Roger Perssons,
0: ja, just ställe. Det.
1: Och han var väl årets Åkersbergabo förra året? Var det inte så?
0: Ja, det var det.
1: Tänk att det kommer jag ihåg bättre, ja, än du.
0: Det stämmer ju. Ja. Men det går bra för dem. Och sen på övervåningen har de gjort en konstateljé. Så just det konstförening ställer ut där. Så det händer ju mycket här.
1: Ja, det gör det ju verkligen. Och Kulleteatern skulle du också jobba med i sommar.
0: Ja, då har vi köpt in en föreställning på Ekbacken. Mm. Och jag hörde Linda Kulle som driver Kulleteatern. Och det är ju nästa års Töstanå där uppe. Mm. Så Kulleteatern bygger ut sitt café och kommer ha, jag vet, Babben Larsson kommer nu någon helg här också. Så de utökar också sin verksamhet. Så det blir en ny liten kulturknut där med Vira bruk och Vira spelen.
1: Du har fullt upp, det hör jag. Och så ska du göra sommarprogram. Vi är jätteglada för det, Katarina. Jätteglada.
0: Ja, det gör jag med. Det ska bli kul. Ska få lära allt om orangutanger.
1: Har du valt musiken ännu, eller tänker du göra det medan du är nere och pysslar om orangutangerna?
0: Jag får nog snula på det lite.
1: Mm. Har du i alla fall valt nästa låt som vi ska spela i programmet här. Och vad är det vi ska få höra?
0: Men jag tänkte att då kan vi ju få lite smakprov då, det som komma skall på Östanå. För Anna Stadling är en av artisterna. Hon hade ju släppt en ny singel som, du får säga titeln för den har jag glömt nu.
1: Värme, sol och vatten heter låten med Anna Stadling som du kommer att ha där ute på Östanå. Vis afton den 8 augusti. Vad roligt. Tack snälla för pratstunden, Katarina.
0: Tack själv.
1: Och jag ser verkligen detsamma och jag ser verkligen fram emot ditt program.
0: Ja, tack. Ja,
1: okej, tack snälla och lycklig resa nu och allt gott.
0: Ja, tack. Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Ja, Ferrell. Jag blir alltid så nervös när jag ska säga något utländskt namn när du är här.
1: Jag väljer alltid någon med något riktigt svårt där till dig, Monica.
0: Det gör du, va?
2: Never love you again.
0: Ja, varför har du valt den låten då?
1: Nej, men jag tycker den är bra. Den är också på topplistorna just nu. Var jag klar här sen efter det?
0: Sen är du klar. Ja. Trevlig sommar. Tack så mycket.
1: Och jag önskar en glad nationaldag imorgon när jag ska hålla tal också. Vi kanske ses på Ekbacken.
0: Vi kanske ses där rent av. Ja. Tack snälla Rickard för att du kom. Jag vet att du satt mycket upptagen. Här kommer låten. Hej då.
1: Hej då.

0: Ja, jag trodde du skulle avannonsera, Lelle. Vad du tyckte var det du sa. Ursäkta, vi körde ihop så här lite.
1: Never Love You Again med Post Malone och Sierra Ferrell.
0: Minsann.
1: Eller hur?
0: Det här var gången de var överens.
1: Ja, precis. Det var den gången.
0: Så kan det bli. Det är fullt ös idag med många gäster. Och nu, varmt välkommen Jörgen Andersén Lindblom.
2: Tack.
0: Du har varit här många gånger, eller i varje fall några gånger
2: tidigare. Ett par gånger har jag
0: Ett
2: varit
0: par
2: här.
0: Gånger. Då brukar jag säga så här, det är ju Anita Lindbloms son, fattar ni väl? Det är jätteviktigt. För så är det ju.
1: Ja.
0: Legendaren Anita Lindbloms son, Jörgen. Som på den tiden som det skrevs mycket om Anita, då såg man inte så mycket av dig.
2: Nej, alltså jag var väl inte en speciellt viktig person. Jag var barn till en känd person och jag höll mig undan så gott jag kunde.
0: Ja, det måste du ha gjort.
2: Ja, nej, men det var ju inte min verklighet och min vardag.
0: Nej.
2: Den fanns ju på andra ställen. Det var mina kompisar.
0: Ja, du bodde mycket hos mormor, va?
2: Ja, det var ju så att min mor, hon var ju väldigt ung när hon debuterade.
0: Mm.
2: Hon var ju bara 16 år.
0: Mm.
2: Och började sin karriär på revyscenerna.
0: Ja, just det. Intiman, va?
2: Det var Skala, teatern Skala. Och Kina framförallt. Och

0: andra teatern också.
1: Okej.
0: Och sen så, och då var det ju så att då tog ju hennes mamma och hennes mormor hand om mig då, för att jag menar, hon kom ju från ganska enkla förhållanden och hade inte så mycket pengar, som behövde bygga sig en framtid.
1: Mm.
0: Så det var ju först egentligen då strax innan hon gjorde den här ikoniska låten Sånt i livet, som hon
1: som
0: fick,
1: alla vet.
0: De flesta känner till den på ett eller annat sätt då, som hon fick ekonomiska förutsättningar att liksom börja bygga upp ett eget hem.
1: Mm.
0: Då flyttade vi ihop. Och då var jag 6 år.
1: Då bodde du mot henne, med henne i alla fall.
0: Ja, jag vill säga, vi delade bostad, men hon var ju aldrig hemma.
1: Nej.
0: Hon reste ju runt på revyer och utomlands. Jag menar, hon jobbar ju som en galning då. Så att, det var fortfarande min mormor och min mormors mor faktiskt som jag bodde med.
1: De var så unga faktiskt också, din mormor och mormors mor.
0: De var Anita var ju 17 år när hon fick mig. Min mormor var 19 eller 20 och min mormors mor lika så.
1: Mm.
0: Så att det var väldigt tätt.
1: Det här har ju du berättat om i program med oss tidigare. Och
0: ja.
1: Nu så ska du göra ett, eller du har spelat in ett sommarprogram.
0: Ja.
1: Kan man säga att du har egentligen tagit igen det här och lär känna din mamma i efterhand? För nu är du ju väldigt aktiv med hennes gamla musik. Du har spelat in, ni har gett ut en ny skiva och allt möjligt annat. Så. Vad betyder det för dig idag?
0: Ja, alltså det, när jag då i vuxen ålder, när min mor hade gått bort, och jag då hittar all den här musikaliska skatten i ett antal lådor som varit undanställda i
1: rullband helt enkelt.
0: Rullband, kassettband, demoskivor, lackskivor, stenkakor, you name it.
1: Mm.
0: Så jag tänkte ju inte på hennes karriär, vad hon gjorde ute på scen. Liksom, det gör man ju inte när man är 9-10 år, utan då var man ute med polarna och lekte
1: sparka boll
0: eller cowboys, indianer och så vidare. Mm. Och mina kom, du frågade mig tidigare också liksom, vad tyckte mina kompisar om den där kända personen? Och så sa jag liksom, ja, det var väl en tant som sjöng.
1: Mm.
0: Så var det ingen mer med det.
1: Nej, men nu tycker jag att, för du är väldigt aktiv på Facebook till exempel, där du skriver massa saker och lägger ut bilder och så.
0: Ja, alltså, det
1: ger henne ett nytt liv på något vis.
0: Jag kan säga, egentligen skyller jag allting på Jan Göransson på Filminstitutet. Jag brukar alltid skylla på honom, för att när jag hittade de här lådorna då, vi lärde känna varandra efter det att min mamma hade gått bort.
1: Mm.
0: De hade ju träffats under 16 års tid. Varje gång det var Cannesfestivalen så åkte han till henne. Hon var en av de få.
1: Ja, hon bodde i Frankrike då.
0: Ja, hon bodde i Frankrike. Mm. Och han var en av de få som hon släppte in överhuvudtaget. Hon blev väldigt privat under den senare delen av sitt liv. Och då när jag hade hittat de här lådorna så sa han till mig, du får inte slänga något. Nähä, vad ska jag göra av det? Du måste ta hand om det här. Det är liksom revy, film och musikhistoria.
1: Mm.
0: Får inte slänga någonting. Okej, då får jag väl göra det. Och då börjar jag gå igenom materialet.
1: Det vaknar intresset också.
0: Ja, så då börjar jag då se liksom hennes produktion som visar sig att liksom, herregud, hade hon gjort så här mycket?
1: Mm.
0: Och så börjar jag givetvis lyssna på det musikaliska i och med att musik tycker jag ju om. Och det visar sig att, gud vad bred hon var.
1: Mm.
0: Och ju mer jag har, ska man säga, researchat och pratat med människor som har jobbat med henne, och inspelningar och så visade det sig att alltså, hon var jäkligt begåvad.
1: Ja, det är klart. Hon var en av de största, hör du.
0: Och hon var väldigt bred.
1: Ja.
0: Inte bara på svenska utan liksom på andra språk. Franska, tyska, engelska, danska, norska.
1: Mm.
0: Lite grann ungefär som Siw Malmkvist som sjöng på en jäkla massa språk.
1: Ja, det är precis.
0: Så då blev jag lite fascinerad. Mm. Och då började jag gräva. Och sedan så har jag försökt intervjua så många människor jag kan. Lasse Berghagen, Bert-Åke Varg, Sven Bertil Tobin när han gick bort. Jag var ute hos Owe Thörnqvist bara för ett par veckor sedan och pratade med honom. För han var ju hennes mentor.
1: Exakt.
0: Och det är kul att höra de här historierna, inte bara om vad hon gjorde utan saker, alltså tidsandan och hur det var att vara kvinnlig artist under 50-talet om man sätter in det i tidskontext.
1: Jag ser att du brinner när du berättar.
0: Ja, det är ganska roligt. Och det är inte bara Anita utan även de personer hon hade jobbat med.
1: Mm.
0: För att även om du har en talang så är det inte säkert att du lyckas. Utan det kräver ett samspel. Du ska ha en bra producent, du ska ha bra material, du ska ha bra musiker. Så det är liksom ett samspel. Och får du ihop de här sakerna, då kan det bli hur bra som helst.
1: Det blir säkert ditt sommarprogram här också. Vad kommer du att berätta där?
0: Ja, det är väl egentligen ett musikaliskt smörgåsbord. där jag försöker lyfta fram saker som många har inte hört, känner inte till.
1: Anita?
0: Alltså Anitas musik, för ett musikaliskt smörgåsbord.
1: Mm.
0: Och givetvis så följer det en form av kronologisk ordning från det att hon började fram till att hon gjorde sin sista inspelning 1982.
1: Ja, just det. Och det är så länge sedan.
0: Ja, det är så länge sedan. Men mycket av det materialet är fortfarande oförskämt fräscht.
1: Mm.
0: Och sen har ju vi haft en fantastisk ljudtekniker som ur de här ljudbanden och kassetterna och demoskivorna och stenkakorna lyckas vaska fram oerhört bra ljudkvalitet.
1: Roligt. Jätteskoj. Ja. Men Jörgen, hela den här långa historien får du berätta i ditt sommarprogram, gissar jag.
0: Mycket av det kommer i sommarprogrammet, men det är stort fokus på musiken.
1: Jaha. Och sen är det en dokumentärfilm på gång också.
0: Ja, det är två stycken unga tjejer som har fattat tycke eller blivit intresserade av Anita som ett fenomen.
1: Mm.
0: Alltså ett kvinnoporträtt av en artist då på 50-talet med allt vad detta förde med sig. Och i och med att hon var ju inte den väna snälla som var streamline, utan hon tog egna vägar, och det där fick hon ju betala ett pris för.
1: Mm.
0: Men de sa ju också att det var ju det som var lite spännande med henne, för hon vågade utmana.
1: Hon var fantastisk faktiskt. Vilken utstrålning hon hade. Hon intog ju hela rummet när hon kom.
0: De säger det.
1: Ja, så var det. Det var din mamma. Du Jörgen, vi ska lyssna på en låt med Anita såklart.
0: Mm.
1: Vad är det för låt du har valt?
0: Jag valde i Vilken tok är jag?
1: Det har du ur Stoppa världen, musikalen.
0: Ur musikalen, och det här är lite lustigt, för vi hittade ett band, ett ljudband i en kartong som det stod Krokodilen. Och det jag lyckats spåra var att det var ett program på början av 60-talet, 62 tror jag det, som hette Krokodilen. Som bland annat Victoria Kahn var med. Och då har man spelat in två låtar, Bygga upp ett stort berg och Vilken tok är jag. Och jag har försökt att spåra till varför spelade hon in det.
1: Mm.
0: Vi vet inte. Det enda vi kan tänka oss att det är Sveriges Radios symfoniorkester, för de hade ju enorma resurser på den tiden. Så orkestrationen är helt fantastisk. Men varför gjorde de inspelning? Jag ringde till och med till Jan Malmsjö och liksom frågade honom, kände du till det här? Nej, sa han. För det var ju han som gjorde de kända,
1: ja,
0: de här två låtarna.
1: Ja.
0: Så att vi vet inte om Sveriges Radio tyckte att nej, det är nog för mycket direkt att Janne har gjort det. Men vi fick tag på dem och vi har gett ut dem. De finns både på CD och på streamingtjänster idag.
1: Precis, och den 3 juli får vi höra ditt sommarprogram. Röster i sommarhagen heter serien.
0: Ja.
1: Och på fredagen den 3 juli klockan 15 så kommer ditt sommarprogram att sändas med repris dagen därpå klockan 14. Tack snälla Jörgen för att du kom idag.
0: Tack för att jag fick komma.

0: Ja, vad för en tok är jag med Anita Lindblom, hörde vi där när Jörgen försvann ut ur studion. Vi har nu fått in en ny gäst, nämligen Lotta Holmgren. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och även du har gjort ett sommarprogram. Fast det får
1: Ja.
0: vi ju inte kalla det. Röster i sommarhagen heter det ju. Ja, men ni vet i alla fall. Det är ju sommarprogram. Så är det med det. Och du var snabb när du gjorde ditt program. Du sa ja en dag och några dagar senare sa du nu har jag skrivit ut det och alltihopa. Vad får vi höra om i ditt sommarprogram, Lotta?
1: Jag tänkte bara inleda med att när du säger att jag har skrivit, jo, jag såg seriöst på det här och satte mig och skriva ett manus. Och när jag väl kommer igång och skriva så går det undan.
0: Det gör det
1: Ja,
0: alltid.
1: men sen går jag tillbaka och flera gånger och gör om och lite sådär också. Men jag är jätteglad att du frågar mig, så det är tack så mycket för det. Och mitt program kommer handla om mig.
0: Om dig och hela ditt.
1: Inte hela mitt liv, men saker i mitt liv som har kanske påverkat att jag är den jag är. Jag bjuder lite på mitt privata. Lite
0: Okej.
1: mer än vad jag kanske normalt brukar göra.
0: Vad är det då? Vilken gräns har vi gått över?
1: Ja, det får vi se. Det får ni höra rättare sagt när ni hör programmet.
0: Du är ju en lokal kändis här. Det måste man i alla fall komma fram till. Och du har ju gjort många olika saker.
1: Det stämmer.
0: Ja, och du är ju politiker.
1: Ja,
0: Eller hur?
1: det
0: Man
1: också.
0: ser dig på bild om man tittar på fullmäktigemötena och sådär.
1: Det stämmer, jag representerar Moderaterna i politiken och i valnämndens ordförande.
0: Det
1: Så jag
0: slår
1: har
0: mig att vi har många moderater nu. Hur ska jag förklara det då? Men jag kan tala om att det var så här från början när vi skulle göra sommarprogram förra året. Så har vi ju Kristina Embeck som är socialdemokratisk här på radion. Och hon sa att hon skulle göra sommarprogram med sina partivänner. Så då lät jag dem vara helt enkelt. Så det var förklaringen.
1: Ja.
0: Men jag tänker inte politiskt när jag ringer runt. Så att jag ser ju dig som författare.
1: Och det är jag glad för att vara politiker, det ser jag som en del utav en sorts värnplikt. Alla borde engagera sig någon gång i det som de brinner för.
0: Lelle, han nickar här bredvid. Tycker
2: Ja.
0: du håller med eller?
2: Jag tycker att alla borde ha en period i livet där man ägnar sig åt politik. Helt klart, för det är faktiskt det handlar ju hela livet om egentligen.
0: Ja, det är det ju. Det är precis det
2: Ja,
0: jag
2: allt vi
0: gör.
2: gör.
3: Ja,
2: Handlar ju
3: eller
2: om
3: för jag
2: politik.
3: flika in åtminstone ideellt arbete.
2: Ja, inte bara det. Hela vår allt vad vi gör i en kommun handlar ju om politik egentligen. Och
1: Det
2: då är det.
1: flesta av oss som håller på med politik här i Österåker gör ju det som fritidspolitiker.
2: Absolut, ja, så är
1: Och
2: det.
1: då är det ju för att man brinner för en eller flera frågor. Och jag brinner ju för att våran kommun ska fortsätta vara en fin och välskött kommun.
2: Det håller jag med
1: Och
2: om.
1: det tycker jag att med nya ledningen med Rickard Årgård ser jag väldigt fram emot fortsättningen, för han har rekordstartat här med bra grejer.
0: Det måste man ju säga.
1: Ja.
0: Väldigt entusiasm.
1: Ja.
0: Men det här med att författa, att börja skriva böcker, det var något du gjorde ganska sent i livet ändå.
1: Ja, både ja och nej. För att jag började ju skriva som barn, och det här kommer jag berätta om i programmet lite grann. Men min första roman kom först 2017.
0: Hur gammal var du då? Får man fråga det?
1: Nej, det hoppar vi över. Men 2011 kom min första bok, och den hette Svar till säkert byte. Jag skrev åt en tidning som hette Hemma, ett kåseri varje månad. Då kom det som en bok.
0: Hur börjar du med det? Skriva kåserier då? Det är inte bara något man
1: Och
0: gör.
1: det kommer jag berätta om i
0: Jaha, ja,
1: programmet.
0: det är ju tokigt.
1: Så då får man vara lite nyfiken och lyssna på
0: Då får vi
1: programmet.
0: lyssna på det, och det
1: Ja.
0: blir den 24 juli kommer ditt program.
1: Jaha.
0: Så vet du det
1: Då fick
0: nu.
1: jag veta det, 24 juli. Då ska jag göra reklam för det på Facebook och andra sociala medier sen.
0: Tycker jag du ska göra.
1: Ja.
0: Men ditt författarskap har ju blivit väldigt, det har ju gått väldigt bra.
1: Ja, det börjar att gå ganska bra.
0: Du har gett ut någon bok i Norge, tycker jag att jag har sett.
1: Ja, jag har ju skrivit en bok som handlar om Norge under andra världskriget, som heter Min mamma har bara så lätt för att bli brun.
0: Precis.
1: Och jag blev tillfrågad förlaget, som då har ett dotter eller syskonskap med ett norskt bokförlag. som heter Kalidris, och de ville ge ut boken på norska. Så blev det, och jag är ju då halvnorsk eftersom min mamma kom från Norge, så att jag själv översatt boken.
0: Åh, det var skickligt.
1: Ja, men det finns så många bra hjälpmedel idag när man ska översätta, för att stava på norska, det är jag inte jätteduktig på. Prata går bra när jag kommer till Norge och sådär, men att skriva är en helt annan sak. Men då fick jag ju hjälp ifrån bokförlaget med en sån här redaktör.
0: Okay.
1: Och sen också korrekturläsning, så att allt ska bli grammatiskt rätt och sådär, det är ju viktigt.
0: Ja, där ser man, det är väldigt roligt att du lyckas med det här. Och nu så har du varit på en resa, tycker jag att jag har sett också i sociala medier. Du har varit på Kanarieöarna.
1: Jag brukar vara där en del på vintertid. Och min plan är väl att jag ska börja vara där ännu lite mera. Okay. Så jag har hyrt en lägenhet där nere. Ska prova på hur det är att vara där på vintern.
0: Hyr du den året runt? Eller?
1: Nej, 6 månader per år.
0: 6 månader per år.
1: Jag kommer åka hem däremellan för sammanträden och annat. Julen vill jag till exempel tillbringa med mina barn och sådär.
0: Vad är det för... Det är ju Gran Canaria som du... Ja. Håller till på då, eller kommer att hålla till på. Och du har en bror där, tror jag, va?
1: Det stämmer. Ja. Min yngsta bror, eller lillebror, och jag har en äldre bror också.
0: Och det här är San Agustin?
1: San Agustin.
0: Vad är det för fint med det?
1: Det är många svenskar, många skandinaver som håller till där. Det är en fin gemenskap. Det är trevliga människor och framförallt en fantastisk temperatur året om.
0: Absolut.
1: Klimatet är jättefint. Så det faller jag för, och jag avskyr vinter. Så jag tänkte i den här vintern, inte en vinter till.
0: Och ljuset, inte att förglömma. Det är fantastiskt.
1: Det också.
0: Vad ser du framåt förutom att du kommer att bo halva året på Kanarieöarna?
1: Jag kan ju berätta att när jag är på Kanarieöarna, jag skriver åt en tidning där nere. Som heter Dag och natt, som är en tidning för skandinaver.
0: Jaha.
1: Och där har jag ett månadskåseri under namnet Miss Palomas.
0: Nej, vad roligt.
1: Ja. Och de här kåserierna kommer ut som bok i höst.
0: Men?
1: För förlaget sa jag till det också, de tyckte det var kul.
0: Har du ett och samma förlag annars? Är det ganska vanligt att
1: Ja, samma förlag. Jag har haft samma förlag. Jag började på ett förlag som har sån här egenutgivningsförlag. Men sen har de ett dotterbolag för utgivning. Och de erbjöd mig kontrakt, så att numera är jag utgivare.
0: Och du behöver liksom inte betala själv någonting? Utan,
1: nej.
0: Vad bra.
1: Ja, jag har betalat själv vid något tillfälle när jag ville ha Katarina Evelöv som inläsare av boken. Då fick jag betala lite grann själv.
0: Det, kan man
1: det tyckte jag var värt. För de tyckte det var för mycket pengar för laget, så de betalade en del. Men jag fick betala.
0: Och nästa bok som är på G?
1: Ja, nästa bok som är på G, det är en fortsättning på Min mamma har bara så lätt för att bli brun. Och den utspelar sig i Sverige och Norge efterkrigstiden.
0: Är det liksom minnen som du har, din mamma har berättat för dig som du nu samlar ihop? Eller?
1: Jag använder mig av dem, men historierna är fiction.
0: Okay.
1: För att jag vill göra en roman, jag vill att det ska finnas intresse brett.
0: Så det är inte en biografi över din mamma?
1: Det är inte en biografi. Nej. Det finns ingen kan veta exakt vad som kommer från min mammas liv och vad som är fantasi.
0: Okej, där får man blanda och ge.
1: Ja, men jag är noga med att det ska vara fakta rätt med tid och miljöer och sådana grejer. Så jag jobbar mycket med researchen.
0: Vad roligt det här låter. Och ditt sommarprogram nu då. Vad ska vi vänta oss där? Det är om ditt liv du kommer berätta.
1: Jag kommer berätta om mitt liv fram lite grann. Några speciella händelser i mitt liv. Som har påverkat mig starkt, känslomässigt starkt, och som nog har gjort att jag är den jag är idag.
0: Finns det här, de här händelserna i någon bok också, eller kommer det kanske?
1: Det vet man aldrig. Jag tror att alla författare använder sig av sig själv också, i miljöer eller i händelser. Så att någonting i mig finns nog i varje bok, men vad det berättar jag inte.
0: Det låter som att du har väldigt lätt att skriva, att det bara kommer fram när du väl sätter dig.
1: Ja, när jag vill börja och vet får en idé, just det, ja, men då rasslar jag bara ur mig och då bara skriver jag. Och det kan jag säga att det kan vara ett tips till de som vill skriva. Att sätter inte och gör på komman och utropstecken och alla såna här saker från början, utan flödeskriv. När du får en idé, när du får en tanke, så bara skriv.
0: Det var ett bra ord, flödeskriv. Ja. Det var väldigt bra.
1: Ja.
0: Och sen, för det är ju redigeringen sen, det är ju där det sker.
1: Ja, och det är ju ett jättejobb att göra det. Och det tycker jag nästan är det roligaste jobbet. Sen när man liksom...
0: Med historien och sen...
1: Med varje individ liksom i boken sen får ju ett liv. För den kan ju vara allt från att de går och hämtar en kaffekopp till att de gråter eller blir känslor för någonting. Va? Så det är ju som levande varelse för mig, mina böcker.
0: Vad är det roligaste, eftersom du är en mångsysslare, kan jag säga så?
1: Ja.
0: Vad är det roligaste du tycker i ditt liv då? Är det författandet eller vad?
1: Ja, jag tycker väldigt, väldigt roligt att umgås med mina ungdomar. Som är ju vuxna, mina barn idag och så. Det tycker jag mycket om. Och sen så tycker jag om att skriva. Jag tycker om många saker. Jag tycker om att fiska. Ja.
0: Med metspö? Eller?
1: Ja, gärna med metspö, men även med kastspö. Och pimpla strömming tycker jag är roligt. Men det kan man inte göra där jag har mitt sommarställe, för det ligger vid en insjö.
0: Är det här i Österåker?
1: Nej, det är på annan ort.
0: På annan ort?
1: Ja.
0: Tycker du om att äta fisk också?
1: Ja. Det gör jag.
0: Det är ju en fantastisk kombination.
1: Ja, det är tråkigt annars.
0: Ja,
1: jag är möjligen lite trött på gädda.
0: Oj.
1: För det fick vi väldigt mycket när jag växte upp. Men det går an det med om man lagar till det på rätt sätt.
0: Ja. Okej. Blir det någon gädda i ditt sommarprogram? Några recept? Eller?
1: Nej, det blir det inte. Ingen mat i
0: där får vi bara träffa Lotta.
1: Ja, om bara och bara.
0: Det är inte bara det.
1: Vi får se, man får veta saker som har betytt någonting i mitt liv. Och jag kommer berätta om mitt författarskap naturligtvis
0: du
1: också.
0: Du gör det?
1: Ja.
0: Så där kan man hämta upp en annan idé kanske?
1: Kanske det. Ja. Och få lite tips att läsa i sommar.
0: Härligt.
1: För mina böcker finns ju både som pappersbok, e-bok och ljudbok. Och till och med en av böckerna, Min mamma var bara så lätt för brun, är utgiven som talbok.
0: Minsann.
1: Ja, på efterfrågan från någon som var synskadad. Så det är lite roligt faktiskt.
0: Får man inte alltid en sån skiva? Det kommer jag ihåg att jag fick men efter någon bok. Att man, det kom en skiva som någon hade pratat in. Är det...
1: Nej, det tror jag inte. Nej.
0: Jag vet
1: utan
0: inte.
1: Talböcker, det är ju riktat för de som inte kan läsa själv. Och det väljs ut på ett speciellt sätt. Liksom, för att de ska ha samma utbud av böcker. Som oss seende har. Och ibland väljer de ut till och med en bok av mig.
0: Det förstår jag absolut att de gör. Du är som en sol hela du Lotta där du sitter nu.
1: Tack.
0: Du är så tjusig och vacker.
1: Tack så mycket.
0: Nu ska vi höra på en låt som du har valt.
1: Ja.
0: Och kommer du ihåg vad du har valt?
1: Jag valde Vella med All My Love.
0: Precis.
1: Ja.
0: Den kommer här. Tack snälla för att du kom.
1: Tack.

0: Ja, då ska vi se var vi var här. All My Love med Vella var det där, och det var Lotta Holmgren som just steppade ut ur studion. Eller hur, eller visst gjorde hon?
1: Ja, precis så var det.
0: Och så vacker med sin fina jacka, aprikosfärgad eller vad det nu var. Så, åh, så fint. Nu har vi fått en ny gäst här i studion, och jag säger varmt välkommen till Ingela Gardner Sundström.
2: Tack.
0: Tack. Det är ditt fulla namn.
2: Ja, det använder jag ibland.
0: Använder du bara det ibland, eller?
2: Ja.
0: Ingela Gardner vet ju alla vem det är.
2: Ja,
0: I Åkersberga.
2: Mera känd så, tror jag.
0: Det tror jag också. Och som jag försökte säga till dig här, jag brukar sitta och titta på fullmäktige där du leder det. Så alla gubbarna sitter alldeles tysta och följer precis vad du säger. Ingen sätter sig på dig. Det är Ingela.
2: Nej, men de försöker.
0: Ja, ibland. Gör de det?
2: Ja, de sticker upp.
0: Och du har ju en lång politisk karriär här i Österåker ju.
2: Ja,
0: du har väl varit, du har varit kommunstyrelsens ordförande i många år.
2: 14 år blev det sammanlagt i två omgångar.
0: Var det roligt?
2: Ja, det var det. Det var ett fantastiskt uppdrag. Mm. Det var inte sig likt från den ena dagen till den andra. Man visste aldrig vad som skulle hända egentligen under en dag. Även om man hade någon viss planering så ja, sen hände det alltid andra saker också.
0: Vad var det som drev dig? Jag vet ju att du har 6 barn.
2: Ja, men det hade jag ju inte då när jag började.
0: Det hade du inte. Det har du fått under tiden.
2: Ja, några stycken.
0: Det är fantastiskt.
2: Ja, det vet jag inte. Det,
0: det var väl det ingenting för dig?
2: Jo, det var det naturligtvis, men det har ju gått. Uh-huh. Allt som man tycker är kul går ju faktiskt.
0: Det är så.
2: Ja, det tror jag.
0: Och vad är det som roar dig med politiken? Är det...
2: Det är ju egentligen möjligheten att kunna påverka och utveckla idéer och göra saker som är bra helt enkelt framåt för kommuninvånarna i det här fallet, eftersom det här har ju varit på den lokala nivån. Jag var ju i rikspolitiken först.
0: Ja, just det, det har det varit.
2: Och sen blev jag tvungen att välja då mellan riksdagen och kommunen. Och då tänkte jag att jag vet ju att jag kan prata. Mm. För det var ju, man talar ju vad man håller på med i riksdagen. Men jag var liksom intresserad av att se om jag var en doer också som kunde göra saker, inte bara prata. Mm. Och det tycker jag nog att det har hänt ganska mycket under de här åren som jag har varit aktiv här ute.
0: Känns det bra i hjärtat liksom, att när du ser tillbaka på de här? Tiden.
2: Ja, jo, och det är ju svårt att veta. Man vet ju inte vad det hade hänt om jag hade suttit kvar i riksdagen.
0: Nej.
2: Men det funderar jag inte särskilt mycket över, utan jag tycker att det har varit så otroligt spännande att följa den här utvecklingen och också påverka utvecklingen i Österåker. Vi är ju nästan dubbelt så stora.
0: Det är mer
2: nu.
0: Det att du kan göra något, uträtta någonting,
2: ja.
0: Än att göra en karriär och...
2: Men det hade jag aldrig ens tänkt på.
0: Inte?
2: Nej, men livet blir ju som det blir.
0: Ja.
2: Jag hade helt andra planer.
0: Vad hade du för planer?
2: Ja, jag hade tänkt bli diplomat.
0: Just det, det har jag sett någonstans. Ja.
2: Mm.
0: Vad var det som lockade med det då?
2: Ja, men det var ju möjligheten att vara utomlands och att träffa människor och förhoppningsvis fylla någon slags funktion i relationerna då mellan Sverige och andra länder.
0: Mm. Men nu blev det här, Österåker.
2: Ja, en liten plätt på jorden. Något mindre kanske än ett diplomatyrke hade lett till.
0: Ja, inte fy skam. Nej. Inte alls. Men nu vet jag att du också är så engagerad i hembygdsrörelsen här.
2: Ja!
0: Men du har inte dina rötter här, eller hur?
2: Nej, de är från västkusten.
0: Aha.
2: Så att men det gör ju också alltid att det här är ju min hembygd, eller har varit väldigt länge.
0: Mm.
2: Men halva hjärtat finns ju på västkusten fortfarande.
0: Härligt det också.
2: Ja, så tror jag många människor känner.
0: Mm.
2: Det, där man kommer ifrån är ändå en viktig del av väldigt mångas identitet.
0: Mm. Med hembygdsföreningen, hur är intresset? Alltså blir det någon återväxt? Alltså intresset för hembygden?
2: Alltså man kan väl säga att vi får ju nya medlemmar varje år som söker sig frivilligt in. Mm. Men det är väl så som för alla föreningar att folk har svårt att hinna med att engagera sig. Människors liv ser ju helt annorlunda ut nu än det gjorde när de här, alla, när hembygdsrörelsen blomstrade som mest. Mm. Då fanns inte så mycket konkurrens av allting som tar upp tiden idag. Man hade inte gym och egen tid och allt vad man ska hinna med. Så att det, man hade naturligtvis mer tid rent allmänt och man var kanske också mer lokalt förankrad om man var kvar i sin hembygd.
0: Vad jobbar ni med i hembygdsföreningen? Är det liksom lokala bildarkiv eller?
2: Det finns ganska mycket saker. Vi har ju ett fantastiskt bildarkiv på över 5000 mycket glasbilder som togs under 1900-talet av bröderna Harling här.
0: Och det ligger under hembygdsföreningens verksamhet?
2: Ja, det gör det.
0: För det är mycket arbete med att hålla ett sånt arkiv också.
2: Ja, ja, men det är jättestort arbete. Och så finns det ju naturligtvis också handlingar i arkivet som beskriver tidigare verksamheter och så. Och dokumentation kring torp och gårdar och sånt. Alltså mycket som folk har skänkt också till föreningen av gammal dokumentation.
0: Emot? Gamla album och sånt här? Eller?
2: Ja,
0: det gör ni.
2: Det gör vi. Det är ju en del av bygdens historia naturligtvis också.
0: För varje Åkersbergabo som går bort så finns det ju ett album som man kan ta tillvara.
2: Men det är ju inte så att vi får allt det. Nej. Naturligtvis
0: men
2: inte.
0: Om ni får så tar ni tillbaka det.
2: Ja,
0: tar ni
2: det skulle jag tro att vi gör.
0: Aha. Det är fint.
2: Ja.
0: Jättehärligt. Och nu ska du göra sommarprogram och du har inte spelat in det ännu.
2: Nej.
0: Vet du vad du kommer att prata om?
2: Nej, det vet jag inte riktigt. Men jag gissar att det... Eller jo, det vet jag väl på ett ungefär. Men det kommer väl att handla om den här långa resan som jag har gjort här i kommunen under alla år som jag har bott här. Mm. Och så kommer det kanske att handla lite grann om livet utanför politiken, även om det är ganska begränsat.
0: Du kan ju inte hinna så mycket annat.
2: Nej, men det finns också annat där naturligtvis.
0: Det
2: så det blir väl lite blandning av det.
0: Jag ser verkligen fram emot att få lyssna på dig, måste jag säga.
2: Ja, vi får se om jag får ihop någonting.
0: Det är klart du får. Så tar du en tid med Anders här och så spelar ni in. Det blir jättebra. Vet du något om vilken musik du kommer välja?
2: Nej, det tycker jag är det svåraste faktiskt. Dels därför att den musik som jag normalt lyssnar på kanske inte är, den är ofta ganska lång. Och det behöver ju vara lite kortare musik som snuttar som man har med sig. Så att jag försöker ju leta i mitt förråd av vad jag kan om popmusik och sånt där. Och det är verkligen inte särskilt mycket. Det ligger rätt långt tillbaks i tiden dessutom. Men då kan det bli gamla godingar för de som var unga samtidigt som jag var. Så att det kanske fyller sin funktion också.
0: Det gör det verkligen. Ja, men
3: du kan ju sikta på låtar som är ungefär 3,5 minut långa.
0: Ja, det brukar
3: passa på
0: jag. Ja, det brukar det. Du har önskat en låt nu idag också, såklart som alla andra här. Och vad är det vi ska få höra på?
2: Vi ska få höra Anne Linnet, en dansk sångare och textförfattare. Från 1987 är den här låten.
0: Och hur har du hittat Anne Linnet?
2: Genom min man som jag träffade då.
0: Han är dansk kanske?
2: Nej. Han älskade Danmark.
0: Ja, han tyckte om Anne Linnet kanske.
2: Ja, han, bland annat.
0: Ja. Vid min sida? Eller,
2: vid min sida.
0: Du kan ju danska.
2: Ja, sådär.
0: Lite grann.
2: Ja, jag vågar aldrig prata när jag är i Danmark. Jag vet hur det ska låta, men jag är inte säker på att det låter riktigt så när jag sen pratar.
0: Pröva att göra ditt sommarprogram kanske.
2: Oh!
0: Nej, det tror jag. Det var dumt av mig.
2: Då blir det väldigt lite sagt.
0: Så. Jag ser jättemycket fram emot för att höra ditt program. Tack snälla dig för att du kom idag ner till oss här.
2: Ja, tack själv.
0: Tack, hej. Och här kommer Anne Linnet.

0: Ja, vid min sida fast på danska med Annie Linnet och Anders Ingela Gardner talade om att det var fel låt.
1: Ja, hon sa det. Vi får försöka att reda ut det till hon ska spela in sitt sommarprogram.
0: Ja, så kommer hon med rätt låt kanske.
1: Men ja, den hette eller om jag kommer med rätt låt.
0: Men den hette så i alla fall.
1: Den heter så, ja.
0: Ja. Och ja, det är inte mycket att göra åt. Det ska bli kul att höra Ingelas program i alla fall när hon väl kommer att spela in det. Och det har jag tänkt ska sändas den 17 juli. Ja, vi får väl se då. Har ni bestämt någonting i tid för inspelning eller?
1: Det har vi inte gjort ännu, nej. Jag har sagt det att jag kan i stort sett när som helst. Så att...
0: Alltid redo.
1: Ja,
0: ja, du hon, är ju
1: hon hör av sig.
0: Ja, hon kommer att höra av sig. Ja, det blir jättebra. Och skulle det inte vara färdigt den 17 juli så blir det väl senare.
1: Ja, då blir det 17 november. Ja. Ja,
0: ytterligare en favorit har kommit in i studion. Martin Andersson.
2: Tack så hjärtligt.
0: Som numera är kultur- och fritidschef. Jajamän, här på kommunen. Tidigare framtidsaccelerator. Jag älskar den titeln.
2: Ja, det gör jag också. Det har inte kommit någon ny än, så att jag får fortfarande leva med den där. Ja.
1: Finns det någon sån i någon annan kommun, vet du det?
2: Nej, jag tror att jag var själv med det faktiskt. Ja. Mm. Så att, den leder till lite uppmärksamhet och det är ju kul om man gillar det.
0: Verkligen. Ni har rätt så mycket att göra nu i sommar, va, på din förvaltning.
2: Oh ja.
0: Vad gör ni? Vad håller ni på med?
2: Nej, men det är ju allt från sommarklubbar för ungdomar till... till öppning av Domarudden och
0: Just det. Har du varit där och badat bastu?
2: Nej, men jag har pratat väldigt mycket bastu i mina dagar det sista halvåret med alla möjliga människor.
0: Hur har det gått med det där? De fick några pengar där i föreningen. Det finns en förening som driver bastun.
2: Ja, de är ju där i bastun och med sin förening. Sen så i onsdags så öppnade vi bastu för allmänheten i våran regi, så att säga. Det är våran bastu i grund och botten. Så att,
0: ja. För de var man tvungen att vara medlem i den föreningen i början. Exakt. Här.
2: Ja.
0: Och de fick något anslag så skulle de se om det gick att funka.
2: Ja, och de är ju ett ganska gott gäng, liksom om 80 personer eller någonting, om jag känner till rätt, som ingår i den föreningen, och det funkar ju liksom i deras bastuvärld, så klarar de sig alldeles utmärkt.
0: Är det två bastuvärldar nu då, menar du? Eller?
2: Nej, det skulle jag inte vilja säga att det är, för att det är bara olika dagar i veckan egentligen. Aha. Som vi har, men jag är faktiskt väldigt glad att kunna liksom öppna upp för även de som inte vill vara medlemmar eller de som bastar på det sättet, liksom, som de är allt om bastukultur som de har med sig in i bagaget, så finns det också människor som bara vill åka dit och basta liksom en eftermiddag eller springa ett varv runt ett...
0: Är det poppis? Är det många som är där?
2: Det är nog ganska stort intresse för bastu generellt, tror jag. Jag är ingen sån där person själv som är super intresserad, men vi löser det på ett bra sätt. Och nu kommer det att bli jättebra. Nu kan man boka från Domarudens sida som är österåker.se/domarudden. Där kan man boka sin bastutid och åka dit och basta.
0: Jaha, man bokar in sig på kommunens hemsida.
2: Ja.
0: Vad häftigt.
2: Det är kul.
0: Vad håller ni på med mer då? För det är ju ingen ordning på dig. Det är ju alltid nya projekt.
2: Ja, men alltså just inför en sommar så är det ju mycket såklart friluftsliv och få saker att fungera och reparera saker så att det är okej för invånare och besökare att komma hit från hela världen egentligen. Man träffar ju faktiskt folk ute på Domarudden från hela världen. Det är ju väldigt kul. Ja, kommer folk som har lyckats hitta dit på något sätt och går en promenad.
0: Och Hackstatrappan har du sprungit i nu?
2: Ja, Hackstatrappan har varit faktiskt. För några veckor sedan så gjorde jag en sorts comeback och var ute på någon löptur. Det var fruktansvärt jobbigt.
0: Så
2: de får och sprang i trappen upp och ner där. Och jag gjorde ett par vänder, sen åkte jag hem.
0: Men det är ju jättebra gjort att klara av det.
2: Ja.
0: Det är ju, hur många steg är det? Kommer du ihåg det?
2: 212 trappsteg. 4 avsatser.
1: Snarare liknar vi ett tortyrredskap.
0: Anders, du måste ha ljud när du ska prata.
3: Mikrofonen.
0: Han kör upp den precis som min morfar.
1: Ja, nej, jag tänkte bara säga det, att den där trappan är väl snarare och liknar vid ett tortyrredskap än en trappa.
2: Ja, man får ju plågas lite när man ska hålla sig i form. Det är det, Anders.
0: Jag tänkte berätta om min morfar. Han satt alltid sina glasögon i pannan och så gick han och letade efter dem. Ja. Och så gör Anders också. Han kör upp mikrofonen upp i hårbotten där.
2: Och så hörs
0: han inte när han ska prata. Och det är han som är tekniker, va?
2: Precis.
0: Så kan det vara. Martin, jag har ju bett dig att göra ett sommarprogram. Och jag är ju så glad för att du har sagt ja.
2: Ja.
0: Och du spelar in hemma hos dig i din studio i Svavelsö.
2: Ja, på Svavelsö säger man nog.
0: Berätta om Svavelsö kanske till att börja med.
2: Svavelsö är ju en liten, liksom, liten pärla som ligger lite ingömd i närheten av Hästingsudd och vid Svinninge där. Inne i Säbyviken. Jag vet inte hur många fastigheter det kan vara där. 50-70 fastigheter eller någonting.
0: Okej.
2: Och jag flyttade ju dit 1999 och har bott där sedan dess och byggt in mig där, kan man säga. Ja. Jag har min studio och sådär, och när jag fick den här frågan så var det nästan en förutsättning att jag kunde sitta i lite lugn och ro själv och klippa och klistra och fundera. Liksom. Mm. För att det är ju så här, jag har verkligen tänkt på det här sommarpratet. Jag ser fram emot det otroligt mycket, för att det blir som någon sorts terapistund, vet du, att prata om. Vad jag nu pratar om.
0: Mm. Vad tänker du prata om då?
2: Jag har faktiskt tänkt på det också, ser du. Och min plan är att prata om, liksom, lite olikheter i livet och massor med olika vägar man kan ta. Liksom. Mm. Och att det har, liksom, för mig har det bara blivit på vissa sätt. Det har liksom aldrig funnits någon riktig grundplan. Det är väl kanske därför också som vi börjar med att prata om att det heter framtidsaccelerator. Det är liksom inte bara att anställa en framtidsaccelerator, utan man bara på något sätt hamnar där. Och det är mycket så jag tänker att jag ska lägga upp mitt sommarprat.
0: För du är ju inte bara kultur- och fritidschef. Du har ju så många strängar på din lyra.
2: Ja, men det har vi väl alla egentligen.
0: Ja, men allt du faktiskt.
2: Men
0: du är ju också Martin Bianco i Lars Vegas trio.
2: Ja, och det kommer nog någonting om det också säkert.
0: Gör du det?
2: Ja, det gör
0: det. Vad roligt. För ni är inte ute och lirar på lördagskvällarna direkt.
2: Verkligen inte.
0: Det är till jul sådär, så gör ni ett gäng spelningar på Intiman.
2: Nu gör vi det på Cirkus, på Nya Cirkus där, på Djurgården i vinter.
0: Mm.
2: Men vi gör 9 teatrar runt om i Sverige i december.
0: 9 teatrar. Och det är liksom spelningarna som Lars Vegas.
2: Ja, det är typ det man får se.
0: Ja, men det är ju jättemycket folk som kommer.
2: Ja, det är det. Vi provade ju på riktigt förra året och det var väldigt positivt.
0: Och när man ser dig i det sammanhanget, då kan man inte tro att du är samma person som kultur- och fritidschefen.
2: Men jag är inte riktigt samma person heller. Det är ju ett alter ego där som träder in, kan man säga.
0: När det är jättehärligt.
2: Och det där gör ju vi. Det vi gör är ju att vi lever i de där rollerna när det klickar till och vi kliver in på scenen. Då övergår vi till 5 olika roller och ett sorts rollspel som vi har gjort i 35 år.
0: Mm.
2: Som vi liksom inte behöver träna på, utan det bara blir. Liksom. Och det är lite som med mitt liv, tänker jag. Om jag ska prata om det i det här sommarpratet, då, tänker jag.
0: Det är jättehärligt.
2: Och sen, med all respekt för att det är en viss egocentrisk boost att sätta sig ner och prata om, liksom, sitt liv eller så. Men jag tror ändå att jag måste hamna där lite grann i mitt samtal. Typ det, liksom, jag har halkat in och blivit rektor en gång i tiden. Jag tänkte prata lite grann om skola och den resan som jag gjort.
0: Och det var inte vilken skola som helst. Det var data...
2: Ja, IT-gymnasiet här i Åkersberga. Men det var ju att vara anställd av Academedia som är Sveriges absolut största friskolekoncern. Då kanske jag pratar lite grann om friskolereformen och sen kanske jag pratar om lite musik och den vägen som ändå hände med Lars Vegas trio. Och sen så tänkte jag prata lite grann om Mörsil, där jag växte upp, vad det innebär för mig.
0: Mörsil? Hjälp mig, var ligger det?
2: Det ligger 3 mil från Åre.
0: Ja,
2: i Åre kommun.
0: Just det.
2: Så att jag tror att det blir en liten resa. man kan ju undra hur många som kommer att hänga kvar och lyssna på det här programmet. Men om vi börjar någonstans så får väl de som har lust att höra på det. Liksom. Men för mig blir det, jag tror att det blir en bra terapistund faktiskt.
0: Men det är ju jättehärligt. Ja. Och vad kommer du välja för musik? Mycket eget eller?
2: Nej, inte alls faktiskt. Jag tror att det blir mycket soul och fin musik.
0: Ja, men jättehärligt.
1: Mm. Ja, Martin, du vet att du har 3 timmar på det som du kan fylla.
2: Exakt, och det där försöker jag inte ens att tänka på.
0: Men det är jättehärligt om du klarar det.
2: Ja, det vore ju roligt.
0: Ja, det vore verkligen kul. Och jag har tänkt att det här programmet ska sändas den 31 juli.
2: Oj, vad trevligt.
0: Tror du att du hinner färdigt?
2: Det hinner jag absolut.
0: För det här också med din studio hemma, det är ju inte vilken studio som helst som du har.
2: Nej, men det är ju, det har samlats på sig utrustning och grejer under ungefär så länge som Lars Vegas gör, 35 år. Eller
0: för du kan ljud, kan man säga.
2: Ja, men det kan jag ju. Mm. Det måste jag ändå säga. Jag har hållit på med mycket och har gjort mycket filmmusik, och det är också mycket klippa och klistra och mycket.
0: Och när
2: ljud.
0: Jag berättade för dig att vi hade någon gäst här som gjorde AI-musik, då kom du också med en AI-inspelning.
2: Ja, precis. Exakt. Bara alltså, för att jag ville testa.
0: Ja, men det är ju så konstigt det där. Det är ju, de som sjunger finns ju inte.
2: Nej.
0: Det är skumt.
2: Men det är väldigt fina sångare ibland.
0: Ja, men det är ju det. Och då blir man ju lite, varför har vi jobbat i så många år?
2: Ja, varför har du tränat så mycket?
0: För det har ju alla gjort som håller på med musik. Så. Ja. Men nu knäpper de på en knapp och så sjungs det själv. Liksom. Ja. Ja, det är fantastiskt. Men Martin, vad roligt det ska bli att lyssna på ditt program.
2: Ja, jag hoppas det, att ni ska tycka det.
0: Ja, det vi får kommer väl se. Vi göra. Men,
2: ja, det blir spännande att sätta ihop det och se vad det blir.
0: Och tack för att du kom hit fast du hade glömt det.
2: Ja, men ja, det var inte av det var inte någon sorts nonchalans, utan det är bara så där med mig ibland. Det var, jag hade hemma och hade det bra.
0: Var fick de tag i dig? De ringde.
2: Ja, Micke är ju så duktig, han ringer där och säger att du ska vara här om 10 minuter. Nej, sa jag, inte 10 men om 20.
0: Ja, men det var ju fantastiskt att du gick och ordnade.
2: Ja,
0: Micke, våran studievärd, han är guld värd.
2: Ja, fantastiskt.
0: Och det är du också.
2: Tack.
0: Och din låt här nu, jag tänkte, är det en pik? Eller, för du skickar sms bara.
2: Ja.
0: Vad är det för någonting?
2: Men ibland när du frågar efter de här låtarna, då måste jag liksom veva runt lite grann i huvudet. Och ibland blir det bara på känsla. Och liksom den här, det här är ju The Hives, alltså världens bästa liveband. Liksom uttalat av någon större utmärkelse en gång i tiden, för några år sedan. Mm-hmm. Och jag har sett dem live och de är bara helt otroliga. Det är väldigt mycket energi i den här låten, så sänk volymen. Men det är en fantastisk...
0: Okay.
2: Man vaknar till lite grann.
0: Alltså walk, idiot, walk. Det tänkte jag, nu är han arg på mig, tänkte jag.
2: Men det är
0: jag
2: aldrig. Aldrig är du arg på dig, Monica.
0: Du är så gullig.
2: Det kan man inte vara.
0: Nej, just det kan man inte vara. Tänk på det, alla du som är det.
2: Exakt.
0: Hörrni, vi lyssnar på din låt och tack snälla Martin för att du åkte in fast du hade glömt oss.
2: Tack. Ha det bra.
0: Jag har inte samma. Här kommer låten.

0: Ja, ni, där tonar vi faktiskt ner lite grann Walk Idiot Walk med The Hives. Den var för kraftig för mig idag faktiskt. Eller vad säger du, Lelle?
1: Ja, det var en tuff låt. Det var mycket energi, som han sa.
0: Det var mycket energi. Vi får lyssna mer på den. Vi kom lite ur tidsschemat här.
1: Ja, vi är nästan i kapp.
0: Vi är nästan i kapp. Mm. Vi kör hårt. Och för nu, Lelle, nu ska vi prata om ditt sommarprogram.
1: Ja, precis. Den 10 juli ska det gå.
0: Ja. Mm. Och vad är det vi får höra? För jag tror att ditt program är klart, va?
1: Mitt program är klart. Mm. Och det kommer att handla om mig när jag var 12 år.
0: Jaha. Vad hände då?
1: Jag är ju uppväxt i Hässelby.
0: Jaha.
1: Och där fanns det någonting som hette Berghams brygga.
0: Just det.
1: Dit vi senare åkte moppe, men vid den här tiden så cyklade vi bort till Berghams brygga. Mm. Ligger bortanför Hässelby strandbad ungefär.
0: Mm. Och vad hände där?
1: Ja, det var så här att dit åkte vi när vi ville vara i fred.
0: Som grabbar vill.
1: Ja, som grabbar vill. Och vi tjuvrökte och hade lite allt möjligt för oss där.
0: Ja.
1: Och det som hände där, det var en ganska stor grej egentligen. Jag ska inte avslöja för mycket, men vi fick upp någonting ur vattnet som man normalt inte får.
0: Mm.
1: Vi var där för att meta och fiska egentligen. Vi fick aldrig någon fisk, för det finns ingen fisk där. Utan det var mest för att tjuvröka.
0: Var fisken tog i vägen?
1: Nej, det fanns inte så mycket där. Det var ju en gammal ångbrygga egentligen.
0: Mm.
1: Och där man la i båtar och sådär. Sen fortsätter det där med hela den här, rullas upp en historia. Alltihopa det här är upplevt, ska jag berätta, att det är inte så att det är någonting påhittat. Utan
0: det här är en novell som du har skrivit, va?
1: Det här är en novell som jag har gjort det här sommarprogrammet kring.
0: Just det.
1: Så den handlar om både oss och polisen och våra föräldrar och lite allt möjligt.
0: Det är som en sån här gammal historia med fem böckerna, eller?
1: Ja, det är faktiskt lite så. Mm. Men observera, allt är självupplevt. Mm. Så att det här var ju en... vi hamnade till och med i tidningen.
0: Oh ja,
1: det var, har du klippet kvar? Lokaltidningen? Nej, jag har inte det.
0: Nej,
1: tyvärr.
0: Vad synd.
1: Alltihopa finns i min hjärna.
0: Ja, men man ska vara glad för att det finns någonstans.
1: Ja, absolut. Mm. Och jag kan säga att den musik jag har valt till det här, det är 40-50-tals jazz och lite sådana grejer. Lite layback-musik,
0: lite
1: kan man
0: skönt,
1: säga.
0: Ja.
1: Ja, lite layback-musik och ganska mycket musik är det.
0: Mm. Vad kul.
1: Ja, tyvärr så är det bara en timme.
0: Ja, men du får göra,
1: men det är komprimerat.
0: Du får göra mer då.
1: Ja, jag har ju flera noveller. Jag har en som är jättelång som tar flera timmar att läsa in.
0: Men den har du... Alltså, du borde ju ha några återkommande Lelles noveller eller någonting sådär.
1: Ja, då, en del av dem finns på play-funktionen.
0: Mm, och så då kan man gå in och lyssna på det.
1: Det kan man.
0: Det vet jag, har sett att det ligger där.
1: Mm, och då är de inte med någon musik, utan då är de bara inlästa.
0: Ja, just det.
1: Så det finns Lelles noveller och det handlar om lite allt möjligt.
0: Vad tycker du om det här med att göra sommarprogram nu? De andra som pratar i sommarprogrammen är ju inte så vanliga.

0: vana att göra radio.
1: Jag kan ju säga att jag har läst in en hel del av mina noveller och jag har ju gjort, jag räknade ut häromdagen, jag har gjort 1350 program.
0: Oj.
1: Så jag har gjort ganska många radioprogram, ja, det här i Radio Österåker alltså, sen 2004 när
0: vi började. Det är du som är Mr. Österåker.
1: Nej, det kanske jag, kan jag inte säga att jag är, men Radio Lelle känner de flesta till.
0: Ja, just det.
1: Ja, så är det. Och det. Så jag är ganska van att göra radio och det, jag tycker det är kul.
0: Och du har också som sagt varit tekniker för en del av de här programmen, som till exempel Rickard Orgårds program.
1: Precis.
0: Hur är det att vara tekniker när de spelar in sina sommarprogram?
1: Det är jättekul.
0: Är det?
1: Ja, det är verkligen. Och framförallt så sitter man ju på första parkett när man lyssnar på programmet, eller hur?
0: Ja, det är klart. Du då, Anders, vad säger du om det?
2: Ja, men det är kul faktiskt. Att man, det som Ledde säger, att man sitter på första parkett. Det blir omtagningar, det blir hostningar och harklingar och så får man pausa och så får man backa och så får man ta om. Och...
1: Precis så är det.
0: Jag trodde att de körde direkt bara, det brukar jag säga åt dem. De klipper aldrig.
1: Nej, men när man gör såna här program som man spelar in, då har man ju chansen att redigera ordentligt, va? Och då blir det precis så som Anders säger, att nej, stopp, så där kan vi inte säga, och så får man gå tillbaka och så får man radera och klistra och klippa och ha sig.
0: Men det är då det blir bra ju. Det är ju redigering.
1: Ja, och det är ju liksom det som är det roliga i alltihopa det här. Så att nej, det ska bli kul att få höra om det blir några reaktioner.
0: Ja, det hoppas vi på. Och du har ju valt en låt också som vi ska lyssna på nu.
1: Jag har valt en låt som jag är lite förtjust i. Jag gillar ju
0: Piaf.
1: Edith Piaf. Jag körde långtradare en massa år och när jag körde över gränsen till Frankrike, då brukade jag alltid lyssna på Edith Piaf. Men den här tjejen, Guy Farley, hon har gjort en version av No Regrets.
0: Precis.
1: Den är ännu bättre.
0: Tycker du?
1: Ja, det tycker jag. Ja. Så den tycker jag att vi ska lyssna på.
0: Tack Lelle för att du satt här och hjälpte mig idag som programledare. Härligt att vi får göra det här då och då tillsammans.
1: Jajamensan.
0: Det är kul. Tack för att du kom. Jag vet att du ska bort på kalas.
1: Jag ska till Åkersberga Whisky Academy.
0: Åh.
1: Vi ska ha ett sommarmöte.
0: Men hälsa alla farbröderna där och tanterna av vad du vet.
1: Ja, det finns både herrar och damer faktiskt.
0: No regrets med
1: Guy Farley.
0: Här kommer den.

0: pratade.
1: No Regrets med Guy Farley var det där som vi hörde. Det var Lelle, Radio Lelles önskelåt. Och han ska också göra ett sommarprogram den 10 juli, får vi höra på det. Och nu, varmt välkommen Janne Claesson.
0: Tack så jättemycket.
1: Du är ju här varje gång som vi har fredagsmagasin och så delar du ut en bukett. Det brukar ju du göra.
0: Ja. Mm. Men inte alltid, men för det mesta.
1: För det mesta. Och nu är det så här, på önskemål från lyssnare faktiskt, så ska jag be att få överräcka en bukett till dig. Eller vill säga, det är en kruka.
0: Nej!
1: Med en blomma.
0: Och,
1: ja, men, det är du som ska ha en blomma idag.
0: Gud!
1: Ser du vad glad man blir när man får en blomma?
0: Är det sant?
1: Du ser ut som ska börja gråta. Och det, ja, oj, oj, oj.
0: Fantastiskt.
1: Men det är klart du ska en blomma, Janne.
0: Tack.
1: Varsågod.
0: Åh, vad roligt.
2: Är det en hibiskus?
1: Nej, det är inte en hibiskus, men jag kommer inte ihåg vad den heter.
2: Hej.
1: Minnet har, pojkarna här har föreslagit alla namn och inget har varit rätt. Men det är en väldigt vacker blomma med stor.
0: Ja,
1: och den här kommer du, Inger, att sätta i trädgården. Eller hon kommer peka på ett ställe. Det här ska du gräva ner.
0: Där ska jag, precis.
1: Lilla hustru. Tack. Inger. Som faktiskt har lidit mycket av sin bältros, kan man väl nästan säga nu. När det kommer en vaccination kanske. I
0: två år.
1: Ja, jag vet. Jag vet, hon, det har varit jättebesvärligt för henne. Mm. Vad tycker du om det här att Åkersberga, eller några i alla fall i politiken, föreslår att det ska bli gratis vaccin?
0: Jag tycker det är jättebra.
1: Ja, jag tycker också det.
0: Verkligen. Bra. Och först i landet, förmodar jag.
1: Mm.
0: Och det är väldigt, väldigt viktigt. Och jag har ju på nära håll sett hur fruktansvärt det är.
1: Ja, det var en mycket olustig sjukdom, det måste jag säga faktiskt. Ja. Janne, den här blomman tar du med hem till Inger. Och sen så har vi plockat fram en låt som din son Andreas Claesson sjöng in för några år sedan, My Way, nämligen. Berätta i vilket sammanhang det var.
0: Det är så här att vi hade gjort en teaterpjäs, kan man kalla det, eller musikshow om Frank Sinatras liv.
1: Mm.
0: Och då skulle vi ha någon som kunde sjunga Frank Sinatra. Mm. Och det råkade bli min son som hade eller har en fantastisk röst. Lennart Vitoslav var också med faktiskt. Mm. Och jag var konferensier med Ulla Kovling.
1: Claes Bure var med också, va? Claes Bure.
0: Claes Bure var med också.
1: Spelade i orkestern.
0: Ja, så var det Basic Big Band. Mm. Och sen så hade vi ju då originalmusiken från USA som Basic Big Band spelade.
1: Jag hade köpt in det. Det var ju riktigt påkostat det här.
0: Det var väldigt påkostat. Och vi kunde inte spela i Berga teatern för de byggde om, som vi var på Österåkers golfklubb.
1: Mm.
0: Och det var fulla hus i 15 föreställningar, tror jag.
1: Och vad roligt.
0: Och sen hade jag en son som visade sig att han var fantastisk på att sjunga.
1: Jag vet att du älskar den här inspelningen, så det är därför vi har plockat fram den till dig idag.
0: Ja,
1: för att
0: tack snälla.
1: Det är dags för sommarledighet och så, och du behöver inte dela ut veckans bukett på några veckor.
0: Ja.
1: Och istället får du en liten blomma själv.
0: Och då fick jag en bukett.
1: Ja.
0: Det var helt underbart.
1: Ja, du ser.
0: Tack
1: det.
0: Så jättemycket.
1: Det var vi som ska tacka dig, för det är så trevligt att när du kommer. Ska vi lyssna på Andreas kanske då när han sjunger med
0: dig? Absolut.
1: Och ha en fantastiskt bra sommar nu, Janne. Ja, vad var det du skulle säga?
0: Nej, jag kunde inte säga någonting för att jag var lite...
1: Du blev lite rörd kanske?
0: Ja.
1: Härligt. Det blev vi också. Här kommer Andreas Claesson med My Way.

0: Ja, det tog slut snabbt där, Anders. Vad gjorde du? Slant du lite med höger handen, eller? Nej, han skakar på huvudet här. Det var i alla fall My Way med Andreas Claesson. Och det var Janne Claesson med en liten hortensia försvann han ut ur studion. Vår nästa gäst här, Pia Davidsson, Pia F. Davidsson ska vi säga. Mm. Du kände igen blomman. Hortensia. Mm. En röd sådan var det som Janne fick då. Han som alltid delar ut veckans bukett i det här programmet. Pia! Hej. Författare.
1: Ja, men hej.
0: Ja, men hej. Och du är inte bara författare, du har hand om Sverigeförfattarna också.
1: Ja, det är mitt nätverk.
0: Det är ditt nätverk, ja. Och det är inget litet nätverk heller.
1: Ja, vi pratade om det här ute med Österåkerförfattarna. Vi hade trevligt här och utväxlade erfarenheter. Och mitt nätverk, då är vi till och ifrån 30 medlemmar hela tiden. Och det är lagom att hantera.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men du plockar författare för det är alltså, vad ska man säga, en intresseorganisation för författare, eller vad?
1: Ja, det startade 2015 som ett sätt att hjälpa varandra att marknadsföra och sälja våra böcker.
0: För det är ju det svåraste av alltihopa.
1: Precis. Mm. Det är efterarbetet när man har fått ut boken. Mm.
0: Vad gör man då? Hur gör man?
1: Man åker på mässor. Man ser framförallt till att man har en Facebook-sida, inte en Facebook-grupp. Och så att man har en hemsida, att man trycker upp kort, visitkort. Att man är på mässor och marknader och pratar och säljer sin bok och pratar. Och man åker till bibliotek och pratar om man har något tema.
0: Det är väldigt mycket jobb alltså.
1: Det är mycket. Jobb. Det är mycket mer än vad man tror när man har fått ut boken.
0: Ja, för man tror, det är ju lätt att tro att när man väl har fått ett förlag som ger ut boken så sköter de resten, men så är det inte.
1: Det är inte så, om man inte blir utgiven på Norstedts eller Bonniers. Men de är inte heller riktigt, man måste jobba själv, oavsett måste man.
0: Men tycker du att det är kul jobb, marknadsföringen?
1: Ja, jag tycker ju det.
0: Det gör det?
1: Ja, jag kommer ju ifrån affärsvärlden kan man säga. Mm. Så att jag gör ju det här. Jag gör ju affärsplaner och såna här grejer. Så att ibland så behöver jag lite kollegor som tänker mer med hjärtat än huvudet när det gäller det där. Va? För jag blir lite sådär, ja, steg ett, steg två, steg tre. Ja.
0: Jag har ju följt er i många, många år på sociala medier, på Facebook framförallt. Ja. Och sett att ni jobbar och åker runt. Jag har tänkt så här, åh, vad tråkigt.
1: Nej,
0: det är inte det
1: du
0: alltså.
1: Skulle tycka det var jättekul, Monica. Ja, vi har det jätteroligt. Vi har faktiskt det. Vi ibland skrattar man så att man får kramp i kinderna när vi är på såna här event.
0: Vi har ju en gemensam kompis också, Birgitta.
1: Birgitta, ja.
0: Alltså gangsterdrottningen Blondie har hon varit kallad för. Underbara Birgitta. Backlund.
1: Hon heter Andersson som författare i den första boken, då, hennes självbiografi. Mm. Men vi satt ju här för att jag intervjuar ju henne i ett av mina 59 minuter.
0: Är det så? Var hon här till
1: Ja, så att vi skålade, men vi kunde ju inte skåla i bubbel då, utan då blev det bubbelvatten. För annars skålar Birgitta och jag alltid.
0: Alltså det programmet har gått idag.
1: Det är så, ja.
0: Ja, klockan 14 idag. Därför det är så här, och det är därför vi ska prata lite med dig, Pia. Du har gjort 3 provprogram som vi brukar kalla det för i serien 59 minuter.
1: Ja.
0: Och det sista av dina 3 program har gått idag klockan 14. Och det är en repris på måndag klockan 15. Mm. Var Birgitta med alltså?
1: Birgitta var med, och det var i mitt andra, men jag vet ju inte riktigt. I den ordningen jag har sett, så det som ska gå idag, eller gick idag med repris, då är det, tänk om det vore lika lätt att skaffa en kar som att skaffa en bostad. Så det var den, ja precis.
0: Och där var hon med?
1: Nej, utan det var en intervju om hennes liv och hur bra hon har det nu och vad hon tycker är kul och sådär.
0: Alltså de här programmen ska ju repriseras mera säkert lite längre fram, därför att de har kommit lite i skymundan och vi har inte varit så duktiga med PR, just det där som vi pratade om. Men det var liksom hela grejen med att göra egna radioprogram var ju ny för dig.
1: Ja.
0: Och vad tycker du? Hur var det?
1: Ja, det är väldigt mycket mer jobb än vad jag trodde. För att man vill ju att det ska vara bra, att tidsschemat ska stämma, att låtarna kommer in rätt. Och sen så har jag igår så satt jag och lyssnade igenom alla då. Mm. Och då hörde jag så här, det är ingen tvekan om att den här bruden kommer från Stockholm. och sen också såna här...
0: Varför då, menar du språket?
1: Ja, precis. Jaha. Min dialekt och sådär. Men det var väldigt roligt. Mm. Väldigt, väldigt roligt.
0: Det smakar det. Mer, eller?
1: Det smakar mer, ja.
0: Vad roligt. Mm. Det tycker vi speciellt här på Radio Österåker. För du är på väg att flytta hit.
1: Ja.
0: Var är det någonstans du ska bo?
1: Fredensborg, tror jag. Det är inte Fredsborg.
0: Spännande. Är det långt härifrån?
1: Nej, det är det inte.
0: Vi sitter i Alsea-huset nu.
1: Ja, det tar väl 10 minuter, tror jag.
0: Jaha. Mm. När kommer du flytta då?
1: 15 juli.
0: Okej, det är ju alldeles snart.
1: Ja.
0: Oj, oj, oj, vad spännande. Blir det mera radioprogram?
1: Ja, om jag får frågan så.
0: Det får du säkert. Mm. vad kan du tänka dig göra för sorts program?
1: Ja, men det blir ju det där med glimten i ögat. Som jag har då med ämnen, fördelen med att åldras. Tänk om det vore lika lätt att skaffa en partner som bostad. Det blir såna här ämnen och... Med en allvarlig grund, men med glimten i ögat. Mm.
0: Men det är jättehärligt. Mm. Ja, vad kul att du tyckte det var skojigt. Och du har jobbat med Anders.
1: Ja, vi satt här.
0: Har ni gjort alla tre programmen?
1: Nej, Berne Klint hade det nej. Nu kommer jag inte ihåg. Nu ska jag låta det vara osagt.
0: Vi låter det vara osagt. Men du var i alla fall tyckte att det var roligt. Och då blir jag jätteglad. Mm. För jag tycker ju att det är så kul att ha dig här.
1: Ja, tack.
0: Du har önskat en låt också idag. Och vad är det för någonting?
1: Ja, nu måste jag ju få se. Long Train Running med The Doobie Brothers.
0: Ja, du hade glömt bort det.
1: Ja, men jag kom inte ihåg riktigt titeln. Nej, jag förstår. Tänkte, nu vill jag inte säga fel.
0: Vi får nöja oss då idag nu då. Och här kommer låten och tack så mycket för du kom.
1: Tack.
0: Och välkommen tillbaka.
1: Tackar.

0: Long time. Det ibland blir det tokigt. Long train running med The Doobie Brothers. Så ska det vara. Och det var Pia Davidsson som önskade sig den låten. Och vet ni, nu är det fullt i studion. Här har det kommit in 4 stycken fantastiska unga människor. Som är så vackra som en bukett blommor faktiskt. Ja, ibland får jag till det. Det är Författarradions 4 radiopratare som sitter här. Och det är inte alla då, det är 2 som fattas, va? Mm. Angelie en, som inte är här eftersom hon är bortrest.
1: Precis.
0: Och, men vem är det mer som saknas?
1: Oskar Alexandersson.
0: Oskar Alexandersson saknas, men här sitter Linda Sundgren, Ulrika Mandell, säger man, Susanne Jörgensson och Urjan Gruden.
2: Susanne Jörgensen, faktiskt.
0: Tänk att det skiter sig ibland.
1: Ja, det är noga det där.
0: Varmt välkomna ska ni alla vara. Och det är så att ni är här av samma skäl som Pia Davidsson var för en liten stund sedan. Ni har gjort 59 minuter. Ett antal program. Mm. 3 program, men har ni varit 2 i varje program? Så är det, va?
1: Mm. Mm.
0: Och det första kommer att spelas, tror jag, om jag inte har helt fel. Så nästa, är det inte så, Anders? Nästa vecka, va?
3: Jag tror det.
0: Ja, du har sett på mikrofonen när du pratar.
4: Det var ju bara... Ja, jag tror att det är nästa vecka.
0: Ja,
4: jag är lite osäker, så att...
0: Och det, jag kommer inte ihåg nu. Det första är du, Linda, och Oskar Alexandersson.
1: Ja, men precis.
0: Och ni ska prata skräck. För ni är författare allihopa. Det är den gemensamma nämnaren här. Och vad då, prata skräck då? I ett helt program?
1: Ja, men vi pratar skräck och spänning. Oskar skriver skräck och jag skriver deckare. Så det är temat för vårat program.
0: Mm.
1: Och vi pratar om det här ur lite olika vinklar och hur man skapar, karaktärer, miljöns betydelse för din historia, lite grann om skriveprocesser, och vi försökte också ge lite tips om vad man kan tänka på om man själv är intresserad av att skriva. Och vi börjar skriva.
0: Och hur börjar man skriva om skräck?
1: Ja,
0: vad är det som driver dig, Linda?
1: Ja, det egentligen, just det här skräcktemat är ju egentligen mer Oscar. Jag skriver ju deckare, inte riktigt samma då. Men, men för mig, alltså, jag har ju alltid varit intresserad av det här med brott och straff. Hade mamma som jobbade på Österåkersanstalten som sjuksköterska.
0: Ja.
1: Har själv jobbat som vårdare på häkten och anstalter medan jag pluggade, läst kriminologi och sådär. Så att jag har ett intresse för den där frågan. Jag tycker det är spännande. Varför begår vissa människor brott? Varför begår andra inte brott? Vad är det för drivkraften?
0: Kan du svara på det?
1: Ja, men alltså, det är ju väldigt individuellt. Ja. Sen kan man ju se förstås att det finns drivkrafter, eller liksom, att det finns faktorer också på mer övergripande nivå, naturligtvis, samhällsnivå.
0: Har du skrivit länge? Det är säkert en oförskämd fråga egentligen, det borde jag ju veta.
1: Ja, men skrivit har jag gjort väldigt länge. Jag är ju journalist.
0: Du är journalist, ja, det är så, ja.
1: Men författare debuterade jag som för 10 år sedan i år. Och i sommar kommer min 5:e bok ut.
0: Vad roligt.
1: Mm.
0: Har du ett sånt här stort förlag som gör allt jobbet?
1: Ja, jag är hos Lind & Company.
0: Det är inte
1: förlag.
0: Fel, det är ett jättestort fint förlag.
1: Ja, det är det. De är väldigt trevliga och hjälpsamma. Och, ja.
0: Verkligen, så grattis.
1: Ja, tack
0: ska vi ska lyssna på er första låt, så kommer vi i kapp här tidsmässigt också, för vi har varit ute och seglat lite. Och det är någon av er har önskat Viktor Krone.
1: Ja, det är jag.
0: Det är du, han sitter här på väggen, vi har honom inramad. Han har jobbat här i studion. Och du vill höra på Wind in My Sails. Vad kommer det sig att du har önskat den då?
2: Jag tycker den är fin bara.
0: Ja, det är den.
2: Och jag älskar också att segla, så det tyckte var lite härligt.
0: Ja, det är Susanne Jörgensen som har önskat här. Då kommer Viktor här. Han lirar på Grönan ikväll, har vi hört.
1: Mm.
0: Ja, här är han i studion i Alsea-huset.

0: Wind in my sails med Viktor Krone. Fast han heter ju Fritz Krone, och det visste ni väl kanske allihopa? Nej?
1: Nej.
0: Han heter i alla fall Krone som artist. Så var det med det. Linda, hur var det att spela in det här programmet 59 minuter som ni gjorde?
1: Ja, men det var väldigt roligt.
0: Var det som du hade trott?
1: Ja, alltså nu, vi hade ju försökt att förbereda oss och hade tagit fram ett körschema ju,
0: ja.
1: på er inrådan och sådär också. Så att vi, ja, men vi försökte vara förberedda. Mm. Samtidigt är det ju mycket svårare att sitta och vara så att säga värd, upplevde jag i alla fall, än att bli intervjuad så här av dig.
0: Ja, det är klart.
1: För då har man liksom lite stöd i frågan och sådär.
0: Ja.
1: Så det är lite, ja, det var lite skillnad. Det.
0: Men ändå, tyckte du att det var en kul upplevelse?
1: Ja, absolut.
0: Är det något som du vill göra mer?
1: Ja, men det hade ju varit roligt.
0: Vad kul.
1: Ja, ja, absolut.
0: Det är precis vad vi vill höra här, förstår ni.
1: Men sen får vi se om någon vill lyssna också. Det är ju liksom nästa fråga.
0: Ja. Ja. Jo, men det tror jag säkert. Och som sagt, från och med nästa fredag klockan 15. Nej, 14, förlåt. 14. Så går 59 minuter nu i 3 veckor då, som är era 3 program här. Och program 2, det är du, det är du, Susanne, ja. Jörgensen. Tänk att jag hade ett O där, nu ändrar vi på en gång. Det är Angelique Sjöström och du som gör, och ni ska skriva, eller ni har pratat om barnböcker.
2: Ja.
0: Ja. Hon har just kommit ut med en bok, eller hur?
2: Ja, hon har precis kommit ut med Tankar på repeat.
0: Ja, just det.
2: Som hon är på sommarfest nu, tror jag.
0: Ja, hon är i alla fall inte här nu. Men du, Susanne, du har inte varit uppe hos oss förut, va? På Fredagsmagasinet.
2: Nej, det var första gången som jag kom hit med Angeli då.
0: Så att, ja. Så ni har spelat in här såklart.
2: Ja,
0: det har ni gjort, ja. Berätta om ditt författarskap.
2: Åh, det är ju alldeles en ny start än. Det här är ju min bok. Det här är min första debutbok. Så, sen,
0: och vad heter den?
2: Den heter Milo, vem flyger högst?
0: Okej.
2: Utgiven av Kikuli förlag, som ligger nere i Trollhättan, ett lite mindre förlag, som ger ut framförallt barnböcker för barn med neurologiska problematik. Så. Och även hästböcker. Men,
0: nu ringer telefonen. Jag stänger av den bara, helt enkelt.
2: Så. Lilla Milo, vem flyger högst, är om en liten fågel som är väldigt ivrig.
0: Mm.
2: Sådär, så att han har lite sådär ADHD.
0: Har du skrivit tidigare då, eftersom du nu ger ut en bok? Eller hur har det här kommit igång? Författarskap?
2: Nej, jag bara älskar att skriva. Mm. Jag har alltid bara skrivit.
0: Det är en bra förutsättning.
2: Ja, jag skriver trams. Allt möjligt. Och så att jag bara tycker att det är härligt.
0: Ja.
2: Det är ett härligt sätt för mig att bara leva mitt liv.
0: Ja,
2: så.
0: Vad härligt. Och ja. Så har du fått den utgiven.
2: Ja.
0: Blir det flera böcker?
2: Ja, det kommer en uppföljare nästa år.
0: Faktiskt. Också en barnbok?
2: Ja, det fortsätter på Milo.
0: Mm.
2: Så att hans resa.
0: Så det här har gett mer smak, och det kommer att bli mycket skrivande framöver. Då.
2: Ja, hoppas det.
0: Har du ett annat arbete också?
2: Ja, jag är tandsköterska också.
0: Inte fel.
2: Heltid. Ja, nej.
0: Har ni allihop ett annat arbete, eller?
3: Ja.
0: Så det är inget ni lever på, det här författarskapet? Det är svårt
3: att ändra.
0: Ja, det är knepigt. Svårt yrke alltså, att det ska vara så. Men tandsköterska är jättebra också.
2: Ja, det behövs.
0: Barnböcker.
2: Jag jobbar ju mycket med barn då. Framförallt med profylax, förebyggande tandvård och sådär. Eftersom jag då tycker om barn uppenbarligen.
0: Du kan få mycket inspiration där kanske till nya böcker.
2: Ja, jag har lite idéer. Ja. Så. Men vi får se.
0: Men därifrån till radio, hur var det då, tycker du?
2: Jätteroligt.
0: Var det?
2: Ja, jag kände ju som att wow, det här var ju superskoj. Min släkt och så där har jag alltid hållit på mycket med TV och film och så. Men radio tyckte jag var, det tyckte jag var toppen. Så jag tyckte det här var jätteroligt.
0: Ja, då kan vi hoppas på dig framöver kanske.
2: Jajamän.
0: Vad härligt. Ska vi se vad vi har för låt nu? Nu är det en låt som heter 24. Eller vad heter den? Vem är det som önskar med Patrik? Sean eller
1: Ja, nej, men vi gjorde så här faktiskt när vi valde låtar till programmet. Ja. Vi tog lokala artister.
0: Det tycker jag var väldigt bra. Ja. Och det här är en lokal artist alltså som heter?
1: Som heter Patrik Schön.
0: Patrik Schön, det uttalas på det viset. Mm. Och är det, någon ni känner, är det någon ni känner till eller?
1: Nej, inte mer än att vi var inne och lyssnade på honom innan. Eller jag var inne och lyssnade på honom innan.
0: Det var väl väldigt klokt.
1: Ja, men vi tyckte att det var roligt. Det var Ulrika här som kläckte den utmärkta idén att vi skulle ta lokala artister. Och när vi började leta, alltså det finns ju flera stycken. Loreen är ju härifrån. Ja. Det finns ju, alltså, det finns ju
0: jag har funderat på hur vi ska göra för att få hit henne, men det tror jag kanske att jag inte lyckas med. Men.
1: Ja, men och det finns ju fler. Men, ja, men, det ja, men det var lite roligt också med honom eftersom han inte var så känd.
0: Men då tycker jag att vi tar bekantar oss lite grann med honom. Så här kommer den då, 24 eller 24 eller vad det nu kan heta.

0: Ja, där försvann han, Patrik Sean, eller ja, vi hoppas att det var. Och om du lyssnar på programmet, Patrik, kan du ringa mig, är du snäll? Jag har nummer, ja, vad har jag nu då? Ja, jag ringer så sällan till mig själv. Spelar roll, jag tar det i nästa pratpaus. Så ringer du mig och så talar du om att du vill komma till Fredagsmagasinet, så ska vi nog fixa någonting. Nu ska vi se. Tredje programmet med Författarradion, det är ju då Ulrika Mandell, säger man så?
1: Jajamän.
0: Mandell och Örjan Gruden.
2: Gruden.
0: Gruden, det
2: Ja.
0: Blev ju fel i alla
2: Nej, ingen
0: fall.
2: fara. Det är så vanligt så.
0: Ja, men det är bra. Ja, men jag tänkte först att jag hade stavat fel och glömt ett en där, men Gruden ska det
2: Just det.
0: vara. Och ni pratar fackböcker, och vad betyder det då? Ulrika, om vi börjar med dig då, vad är det för fackböcker som du skriver?
1: Jag har skrivit två böcker som handlar om karriär, kan man säga. Karriär och framtid och
0: Och ledarskap.
1: ja, lite grann. Inte jättemycket fokus på det. Men så att det är, man kan säga arbetsböcker för personer som vill vidare i karriären.
0: Och vad är det som driver dig att skriva den sortens böcker?
1: Och, ja, det fanns så mycket skit. Ursäkta språket.
0: Absolut.
1: Så när jag skrev min första bok, det var redan 2009, så hade jag kollat runt på allt som fanns, och jag tyckte inte att det var något kul. Det är ju så himla tråkigt att söka jobb. Jag tänker att man vill ju inte göra det sämre med en tråkig bok. Så att
0: Men vad jobbade du med som gjorde att du ville skriva bok i det här ämnet då?
1: Ja, till saken hör, jag jobbar ju som karriärvägledare. Eller har gjort det.
0: Karriärvägledare?
1: Ja. Mycket under min karriär. Så att jag hjälper ju andra att ta reda på vad de ska bli när de blir stor.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Så man kommer till dig när man vill ha en karriär? Eller hur?
1: Ja, eller vill byta jobb. Det är ju klassiskt. Att man vill göra någonting annat. Eller
0: vändpunkt i livet.
1: Ja, precis. Våga pröva något nytt. Eller börja plugga. Eller starta eget företag. Det kan vara
0: Och vad gör du? Kommer du med råd alltså? Eller dina böcker också då förstås? Eller följer du med folk ut?
1: Nej, ja precis. Nej, det gör jag faktiskt inte.
0: Nej.
1: Det är mer råd. Frågor liksom blir som verktyg så att man ska kunna klura ut, ja, men vad är jag bra på egentligen?
0: Tycker du att du med dina böcker har fyllt det som saknades?
1: Ja, jag hoppas
0: du är på väg i alla fall.
1: Ja, precis, exakt. Jag har flera idéer på vad jag skulle kunna skriva mer om, så att det hoppas jag verkligen.
0: Jätteroligt, så det kommer flera böcker?
1: Jag har flera påbörjade i min dator kan man säga, men inget riktigt imorgon, men någon gång.
0: I övermorgon?
1: I övermorgon kommer
0: I
1: det, exakt.
0: I övermorgon så kommer det. Örjan Gruden.
2: Ja.
0: Var det rätt nu då?
2: Det stämmer jättebra.
0: Berätta, vad är det för fackböcker som du jobbar med?
2: Jag har skrivit två böcker som klassificeras som fackböcker. En biografi som handlar om min äldsta pojke som tog sitt liv och så här, resan till det, om jag uttrycker mig på det sättet, en strävan efter att kanske förstå, alltså det som är helt omöjligt.
0: Ja, det måste jag säga.
2: Ja, och sen ett par år efter det så skrev jag en uppföljare som handlar om sorgbearbetningen. Flera personer gav uttryck för att de tyckte att jag utifrån den förlusten och hur svår den var hanterade den bra, om man kan uttrycka sig på det sättet. Det blir ju konstigt att göra det. Frågan om man kan hantera det bra. Men på något sätt hade jag verktyg i varje fall. Och då
0: De här böckerna måste ju vara ett sätt att bearbeta också.
2: Ja, det är absolut. Sorry. Skrivandet är ju det, definitivt. Och då försökte jag formulera det. Och då blev det en självhjälpsbok istället. Så den första är en biografi och den andra är en självhjälpsbok.
0: Det är ju fantastiskt,
2: ja,
0: måste jag säga.
2: Ja.
0: Du har ju verkligen här en möjlighet att hjälpa andra människor som drabbas.
2: Ja, det är det man hoppas. Det är jättefint om vi kan förebygga, men det är också att hantera de situationer som uppstår.
0: Kan man hitta vägen ut ur sorgen genom skrivandet?
2: Det är en jättebra fråga. Det finns säkert en del som menar på att man kan komma över den typen av förlust. En del andra, jag lutar med något det också åt det hållet, att det är en kvalitativ förändring. Och det finns ett förut och efter. Och man kan leva i det. Och man kan försöka ha ett bra liv i det. Men det att livet ska bli som det var innan, det har jag svårt att tänka mig. Utan då man får ju bygga det nytt. Liksom. Det är på det som finns. Och, så här, i någon mening hedra den kärlek som vi hade. Och samtidigt inte försaka de saker som är viktiga i livet idag. så att man bara lever i förflutna.
0: Det känns omöjligt att kunna komma över det, alltså, ja, en sån händelse.
2: Ja, ja, men det, ja precis. Det, nu är det snart 6 år sedan. Och jag lutar nog mer och mer åt att jag är vinklippt. Det, jag upplever fantomsmärtor.
0: Men, jag kan förstå det, ja, faktiskt. Åh, så hemskt. Å andra sidan så kan ju du med ditt skrivande då också skänka lindring till andra.
2: Så är det. Det är nog inte min primära drivkraft sådär. Men det är väldigt många som läser eller lyssnar, jag håller föreläsningar, som ger uttryck för just det. Att det är till stor hjälp. Mm. Både om man har egna tankar eller om man är anhörig.
0: Vad gör du vid sidan av ditt skrivande?
2: Jag har ett litet företag. Dels så föreläser jag då. Men sen så har jag ett litet företag som säljer produkter till skolor. Och sen så jobbar jag lokalt i Åkersberg handbollsklubb.
0: Okay.
2: Där jag är klubbchef då, sen ett par år tillbaka. Så, och handbollen är en stor del i mitt liv också.
0: Det här skrivandet, hade du det innan den här händelsen?
2: Nej, egentligen inte. Många som gav uttryck för att jag borde skriva. Både akademiskt och skönlitterärt var det många som tyckte att jag skrev bra. Så där. Men jag hade inte någon eget driv. Utan det kom efteråt. Det var väldigt starkt efter det här. Att jag ville göra det. Så det har jag fortsatt med efteråt. Då. Jag har
0: och inte nu så... fortsätter du skriva också.
2: Precis. Jag har ju inte som Susanne då, haft en så här, som jag uppfattat en del personer använder skrivandet som en ventil. Och det har inte varit för mig, utan det har varit så här när det är någonting som ska presenteras. Men nu så tror jag att jag har förstått lite varför man skriver. Och det är ju för att man faktiskt har en dialog med sig själv. Och att man inte bara redogör för tankar utan utvecklar dem.
0: Inte så dum idé.
2: Nej, det är väldigt trevligt. Det beror på vad man tycker om sitt eget sällskap då. Men det är någonting tilltalande i att faktiskt prata med sig själv. Vilket jag tänker att skrivandet är.
0: Men så är det ju.
2: Ja.
0: Det är ju, man har ju ett inre liv på något sätt, eller hur? Jag är ju också journalist. Så att när man får uttrycka sig och tänka. Och, jag är gärna ensam. Jag trivs i mitt sällskap. Det gör säkert ni också. Det här med att då omsätta de här erfarenheterna som du har och som du har, det är ju vitt skilda saker ni pratar om, Ulrika och Urjan. Göra radio av det då, hur gick det?
2: Det var jättebra.
1: Ja, det var superroligt. Ja. Ja. Tiden gick så fort. Ja. Jag trodde inte det faktiskt, men det gjorde det.
0: Hade ni bestämt att ni skriver manus och sådär? Eller?
1: Ja, precis. På ett ungefär, inte ja, så ordagrant. Men precis. Och så freebaseade vi lite där och då. Men,
0: funkade det då? Så att,
1: det vet vi ju inte, vi har inte hört det. Men det hoppas vi. Ja, men.
0: Fick ni stanna och börja om på ny? Är du Anders som har varit tekniker?
2: Det var Lennart.
1: Nej, det var Lennart.
0: Ja. Det var Lennart. Bankligt.
1: Nej, vi körde i ett svep. Så att, det var jättekul.
0: Kan ni också tänka er att göra mera radio?
1: Absolut.
0: Vad härligt. Då blir vi glada.
2: Jag tänker att du som... kallar vi programledare. Ja. Tänker jag har förstått att har man någonting man vill säga så kan man ha tålamodet och låta tystnaden tala, så hittar man orden. Man behöver inte stressa. Och då räcker med nyckelord, tänker jag.
0: Vad roligt. Hörrni, tack så mycket för att ni har gjort de här programmen som vi nu ska se fram emot de 3 kommande veckorna här. Och förhoppningsvis också andra nya program framöver.
3: Tack för att vi fick göra dem,
0: ska
3: vi säga.
0: Ja. Det är jättehärligt att ni har gjort det. Jag tycker det är tufft jobbat utav er. Vi ska lyssna på den sista låten som ni har önskat. Och det är ju Linda Rapp som ska få komma till tals här nu med en av sina finaste låtar. Vem av er är det som har önskat den?
1: Ja, det var jag det som var Ulrika hittade, kom Mandel. På att jag har träffat henne i ett annat nätverkssammanhang. Så tänkte jag, men henne måste vi spela.
0: Det är en väldigt fin låt. Den har hon skrivit själv faktiskt också.
1: Ja, precis.
0: Vishet heter den. Och tack så mycket för att ni kom till Fredagsmagasinet idag. Kom tack. Tillbaka.
1: Det gör vi.
3: Tack så jättemycket.
0: Och här har vi Linda med Vishet.

0: Ja, där var hon countrystjärnan Linda Rapp med sin egen låt Vishet. Och vi kanske ska upprepa det, Anders, då, att det är imorgon så, nej, inte imorgon, men om en vecka så har vi något som heter Wildwood Country Music Fest on Tour i, för oss som börjar, har sin premiär i, på Ekbacken i Åkersberga.
1: Ja, från klockan 15 och fram tills man stupar, så
0: ja. Jag säga. Men de börjar redan på fredag, den, vad blir det då, 12:e, va? I sommardagen, eller de ersätter ju Fredagsmagasinet på fredag.
1: Ja, det gör de.
0: 15, och då får vi höra Viktor Krone här i programmet live. Hans pappa Henrik är med, de brukar ju snacka tillsammans de där två.
1: Ja, de är bra på det.
0: Och vi hade ju en jädrans trevlig countrylåt med Slow Dancer med Alexandra Wickman har vi lyssnat på här i programmet idag. Och hon är också på plats i den här countryfestivalen då, som börjar sin turné som ska då gå i Roslagen. De kommer att kunna ses och höras på 4 platser totalt. Och den 13 juni då på Ekbacken. Den 27 juni i Granliden på Ljusterö. Ljusterå har jag skrivit, för jag har skrivit fel. Och den 4 juli Vikingalunden i Älmsta på Väddö. Och sen är det den 22 augusti Vaxholms hotell i Vaxholm. Och då har de Sivan med sig också. Ja. Lyckliga countrymänniskor där. Ja, ni grabbar, om nu har Micke kommit in här i studion också. Du har haft det hetsigt där ute idag.
2: Ja, det har varit lite rörigt, men det är kul när det händer lite grann.
0: Vi har haft jättemånga gäster idag.
2: Ja, och en del kom inte i tid, men vi fick ihop det i alla fall.
0: Ja, det löste sig
2: på slutet. Det är ju kul när det händer någonting.
0: Tycker
2: sitta
0: du?
2: Sitta där ute och inte hända någonting, då är det ju inget kul.
0: Då får du komma in förstås.
2: Ja, men det här gillar jag.
0: Ja, vi har varit jättemånga gäster idag. Kära tid. Och det gick ju där. Vi fick ju slå om lite grann. Och då tappade jag ju räkningen. Jag är ingen bra på att räkna ut tiderna då. Men det höll. Det höll igen. Så tack snälla ni för allt samarbete idag. Vi har gjort ett jättebra jobb tillsammans som vanligt. Och trevligt har vi också. Ja, vi har så himla trevligt så vi ska spela en speciell låt bara för det.
1: Ja.
0: Det var egentligen Janne Claesson som hade önskat sig den, och när vi trodde att vi skulle inte få plats med den. Men här kommer den. Ju mer vi är tillsammans med, ska vi se, Tore Skogman och... Vem var det mer?
1: Inge Jakobsen.
0: Ja, den tar vi. Kommer här.
3: Tillsammans, ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi blir.
4: För dina vänner,
5: mina vänner,
4: ja, mina vänner.

0: Är det?
1: Himla kul, det är därför vi gillar varandra och det är därför vi gillar Radio Österåker och må Radio Österåker leva, säger jag då.
0: Ja, vi hoppas på det.
1: Ja,
0: vi satsar på det.
1: Vi satsar på det till och med. Absolut gör vi det. Vad har ni för det? Nu är det liksom sommar och ledigt för oss medan då sommarpratarna tar över här. Vad ska du göra, Micke?
0: Jag ska ut och segla.
1: Ja, visst ja. Maria, vad heter den båten?
0: Sofia Linnea.
1: Sofia Linnea.
0: Var 31 juli till 2 augusti ska vi ut och segla. Och det finns platser kvar.
1: Det är bara några dagar ju.
0: Ja. Ja, det är 3 dagar.
1: 3 dagar. Och då om man ska åka med på det där, då får man vara besättningsman också.
0: Ja.
1: Får man jobba helt enkelt?
0: Ja, jobba. Lite får man betala också? Efter vad man klarar av, så att säga.
1: Mm.
0: Det är inga problem.
1: Inte?
0: Hej då.
1: Nej. Kul. Ha, vad ska du göra, Anders, i sommar?
2: Jag ska börja med att gå ner på nationaldagsfirandet imorgon.
1: Det var väl bra.
2: Tänker jag mig.
1: Mm. Det är väl det som Katarina Lind håller på och gör det sista
2: hon
1: nu.
2: Hon håller på att jobba, sliter och jobbar det ja, sista, då, ja.
1: Hon kom ner fort som en virvelvind 2 när vi skulle ta en bild på sommarpratarna. Och sen får hon upp igen och sen fick vi ringa henne på telefon när det var så dags att prata.
0: Ja, det var ju det du rörde till, för det hade du inte skrivit i manuset.
1: Att, det har jag
0: att jag skulle, ja, det stod ring där. Jag fattade inte att det var telefonintervju, så jag har varit lite orolig när inte hon kom in här.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Jag väntade med henne här utanför, men hon kom ju inte.
1: Du blev så besviken. Hon, du tycker ju så kul med tjejer som kommer.
0: Ja, tjejer är trevliga.
1: Tjejer är grejer, det ser du.
0: Ja.
1: Ja, det är bra, Micke. Du håller färgen, eller du håller stilen, ska vi
0: ja,
1: säga.
0: Ja.
1: Mm. Du har nationala. Vad ska jag själv göra? Oj, trädgård. Nu är det, jag har varit på Åkersberga växt. Vad heter det nu?
0: Växtförsäljning
2: heter det, ja.
1: Och de kommer hem med allting. Det är det som är så bra för mig. Då kan jag åka dit och göra en stor handling per år. Och den här
0: ja, de lever hela året på den där handlingen som du har gjort.
2: Ja. Just det. Här, nu kommer hon äntligen. Nu får vi lite tillflöde i kassan. Ja. Kan ni få era lönen här månaden också?
1: För mig som har svårt att gå så är det ju fantastiskt att knalla runt där med rullator. Och jag pekar och de plockar och sen så kör de hem det till mig.
2: Ja, ja, det är fantastiskt.
1: Ja, det är fantastiskt bra alltså. Annars så förr i världen när man var rörligare så här, då kunde man ju handla lite varstans där man råkar komma. Men det här är en bra lösning för mig just nu. Så att jag ser fram emot torsdag. För då kommer alltihopa. Sen blir det greva och det blir jord och sånt där. Och så ska jag bjuda er två på lunch. Vad vill ni ha?
0: Mat,
2: ja. Äter allt.
0: Bara vi inte får en schnitzel.
1: Nej,
2: och ingen tomatsoppa.
1: Ska du ta och förklara det där med schnitzel, med Micke?
0: Ja, det är fredags schnitzel i bistrot där vi äter innan vi sänder det här programmet.
1: Ja.
0: Den är väldigt god.
1: Men den är varje fredag.
0: Ja, det blir lite ofta.
1: Och just idag tog du något annat, såg jag. Nej, det var jag som
0: jag
1: gjorde.
0: Tog schnitzel.
2: Ja, jag tog också något annat. Jag tog någon sejfilé med någon tomatröra. Mm. Ganska stark i smaken, men det var gott.
1: Ja, men det var ju huvudsaken. Jag tog en cesarsallad och den måste jag säga, den är jättehäftig här.
0: Ja, alltså. Men jag får säga att jag tycker de är duktiga.
1: Ja, men det brukar du alltid säga.
0: Jo, men jag har varit på andra restauranger där jag inte varit nöjd också.
1: Ja, det har vi också hört.
0: Ja, det ska du få höra. Så.
1: Det är tydligt det. Hörrni grabbar, ja, det är något mer i sommar som ni ska göra, eller?
0: Ja, jag ska ju åka till Long Island som jag har vanligt.
1: Long Island?
0: Ja, Öland.
1: Vad ska du göra där då?
0: Jag ska ner och hälsa på.
1: Alla?
0: Ja, jag har en kompis där nere som jag har umgåtts med i över 50 år.
1: Mm.
0: Lumpa kompis.
1: Kommer du förbi Kastlösa?
0: Ja, det gör jag säkert.
1: Så far får du hälsa till mina förfäder för de bodde där.
0: Jaha. Mm. Ja, jag är inte så där så att jag håller på med de här gamla som är döingar.
1: Nej, jag vet, men jag gör det.
0: Jag pratar inte med dem. En del gör ju det.
1: Ja, jag gör det. Jag älskar släktforskning. Det är kul.
0: Jo, men en del pratar ju med de döda, säger de. De har ju kommunikation med dem på andra sidan, men det har inte jag.
1: Det har inte det.
0: Nej.
1: Nej, du vågar väl inte.
2: Ja, sen är det studentfirande i veckan också som kommer.
1: Har du någon student som

0: du ska uppvakta?
1: Ja.
0: Okej. Är det kul då?
1: Ja, det tycker jag. Mm. Jag menar, har man kämpat i 12 år så... Mm.
0: Men det, man har sett nu senaste dagarna såna här lastbilar som kör runt med.
1: Ja, om det är så jäkla kul, det vet jag inte.
0: Vad är det som är kul då? Det är mycket kalas, god mat.
1: Ja, men framförallt tänker jag ju på ungdomen som sådan som ändå har lyckats. Och...
0: Ja, det är härligt. De har hela livet framför sig.
1: Ja, lägga en grund för vidare utveckling i livet.
0: Tänk vad fantastiskt egentligen. Tänk, jag var liksom bara... Så mycket som väntar.
1: Ja, nej, nu får vi nog tusan sluta här.
0: Är det så? Ja. Vet ni vad? Då säger vi att
2: fredagsmargarin...
1: Ja, det måste vi. Vi måste.
0: Vi knyter upp säcken. Ja. Fredagsmargarinet är slut. Tack alla som lyssnade. Och ha nu en riktigt trevlig sommar.
2: Hej då!
0: Hej då!
3: Du har lyssnat på Fredagsmagasinet. En utsändning från föreningen Radiokanalen i Åkersberga på FM 103,7. Repris kan du höra på lördagar klockan 14. Du kan även hitta programmet på radio.ostraker.se/play. Ansvarig utgivare för det här programmet är Hans Landström på Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Tack för att du lyssnade.

Ja, om ni har några åsikter om programmet som kommer nu, Dans bland annat svenskt, då ska ni vända er till Hasse Landström med radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Det är nämligen de som är ansvariga för sändningen.

Det är fredag, klockan är 20.30 och med andra ord är det dags för dansband Anna Svenskt här i Radio Stråker. Och jag, Åke Stentoft, har precis som vanligt letat upp lite blandad musik. Tusen skäl till att stanna inledde vi med och det är Joyride som bjuder på den. Mycket hjärtligt välkommen till den här radiostunden.

tusen skäl till att stanna med Joyride, och Per Håkans får fortsätta, och deras låt heter Om jag ber dig stanna kvar.

Sannex där med Stanna tiden. Buggarbert är tillbaka och den här gången tar han sig an Medinas låt från årets Melodifestival, Viva l'amour. Självklart är låten både dansbandifierad och buggifierad, och det går ju bra så här också. Mamma, hon...

Viva l'amour med Buggarbert. Och kommer ni ihåg den här, Ann-Katrin Wiklander med Allting har förändrat sig, inspelad 1995. Låten skrevs av Little Gerhard och det var Agneta Fältskog som först spelade in den, och det redan 1968. Men här då på sång av Ann-Katrin Wiklander.

Allting har förändrat sig med Ann-Katrin Wicklander. Och då kommer Bob Stevens och sjunger om Gwendolyn. Martin Klaman står för musiken medan Britt-Marie Dahlgärde totat ihop texten. Och Gwendolyn, det är ju ett ovanligt förnamn. Bara 19 kvinnor i Sverige heter det som tilltalsnamn.

0: Gwendoline med Bob Stevens. Det var Janne Svensson som 1994 skrev och spelade in Hon ringer nu, då tillsammans med sitt band OK. Här är låten i en alldeles färsk inspelning med Blackjack.
1: Hon

Black Jack med Hon ringer ännu. Och vad sägs då med Ted Gärdestad nu? Och det tackar man ju aldrig nej till. Precis som alltid, vacker text och vacker melodi när det handlar om bröderna Gärdestad. Hon är kvinnan heter den här.

Kindberg med Hon följer linjen i sin hand. Stefan Persson är en av Sveriges mest ansedda dragspelare och också belönas med titeln Årets dragspelare. Stefan kommer från Eslöv och här bjuder han på en spelmansvals som heter Vid Trollsjön, som är komponerad av en gammal dragspelare som också han är från Eslöv, Henry Sjöholm.

Stefan Persson med Vid Trollsjön, och den låten var ju alldeles ny, men nästa gavs ut för snart 10 år sedan. Då hör vi på Tor Görans i Är det du och jag, vi två.

Erika Jonsson med Du och jag i en American Car. En visa om kontaktannonser signerad Donnes och låten heter Hon ville ha Måns. Och då handlar det inte om vilken Måns som helst utan om Måns Zelmerlöw.

Donnes med Hon ville ha Måns. En av Don Hylanders fina visor är Ett minne bättre glömt. Per-Åke Lindholm som är sångare i Bagage har gjort en nyinspelning tillsammans med Rosalia Sairem.

i gallerian. Jag såg henne rätt sent, men höll sen ansiktet väl gömt.

Patrik Blom var det här med Förbannad, förlorad och förälskad. Och då blir det Lasse Stefan som avrundar Dansbandarna svenskt idag, och låten de gör, den heter Att bli älskad. Och med den tackar jag Åke Stentoft för idag. Programmet du lyssnar på är Dansbandarna svenskt, och stationen, ja men det är Radio Österåker. Tack för mig. Nästa gång vi hörs, om en vecka alltså, ja då är det Julia Juni. Till dess hoppas jag att ni har det riktigt bra. Österåker.

Hej och goddag och mycket välkommen till sommaren. Det är den 1 juni när det här programmet spelas in och första sändningen blir den andra. Det är påtagligt sommar just nu och vi alla gläds åt den ordentligt.

över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

0: Men somrarna har ju... De har ju blivit så korta numera. När man var barn hade sommarlov, då var ju sommaren oändlig. Nu kommer vi sitta här i mitten av augusti och undra, vad fasen tog sommaren i vägen? Det gick som en swish bara. Så är det.
1: Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över strövet, där går Kalle och man.

bygd, fann det då Lasse Berghagen med En kväll I juni. Vi fortsätter med en herre som väl har kärlek som ett tema I hela livet. Hans namn är Julio Iglesias och det han ska sjunga om är då

Amor, amor, amor med Julio Iglesias. En fin sång som han säkerligen bygger väldigt mycket på utav egen erfarenhet. Vi fortsätter med en låt som vi känner igen som Don't Cry For Me Argentina. Men här har den fått en annat namn. Oh, Water Circus.

Overka Circus sjöng då David Essex. Och nu lugnar vi ner oss och sätter oss ner och lyssnar andäktigt.

Det måste ha kommit något smuts på skivan. Det blev en konstig takt där mot slutet. Men i varje fall, 1985, Judy Collins och hennes version av Amazing Grace. Det var väl vackert. Vi fortsätter med Ella Fitzgerald.

Ella Fitzgerald och melodin Sing, Song, Swing. Det var väl svinget så det förslog. Vi fortsätter med någonting helt annat. Det är ju så här på Wallins konditori att genrerna avlöser varandra. Ifrån början av 60-talet kommer här då The Monkees. Om jag nu får igång den. Här ska den komma. Tänk så ibland. Nu trummar de in.

den här melodin var väldigt populär i början av 60-talet, men då på svenska. Här sjöng de på sitt eget vilda tungomål norska, nämligen The Monkees. Det fanns ju en grupp som heter Monkees i USA också, men det här var den norska varianten med Å Maria, jag vill hem. Vi fortsätter så här med Du försvann som en vind, apropå det inledandes amor, amor, amor.

Alltså Stefan Smith, sångaren Olle Jönsson då, och du försvann som en vind. Och en flicka ifrån Mexiko, nämligen Maria Dolores Pradera, med en melodi som då heter America Dados, möjligen. Så här låter den i varje fall.

Amerditus, tror jag det ska uttalas. Det var Maria Dolores Pradera som framförde denna fina låt. Klockan har därmed slagit 30 minuter in i programmet. Ulla väntar på sin stenkaka, vilket kommer här.

Ska vi se om jag kan uttala det här. Muggbygge, muggbygge, tuff, tuff, tuff. Så var titeln. Och det var Arthur Rolén som sjöng för Ulla på Lidingö. En skiva från 30-talet. Vi går vidare till en mycket känd melodi här i Sverige. Och överallt i världen övrigt också. Det ska bli tunna skivor, men... I en instrumentalversion med Lawrence Welks orkester.

originalstitel då, Everybody Somebody's Fool, här med Lorenz Welks orkester. Och var på det då en svensk flicka, eller hon var svensk från början. Hon hette Ann-Margret någonting, kallades sen för Ann-Margret. Här tillsammans med Lee Hayes.

Och det är också titeln på hela anrättningen, Am I That Easy To Forget. En fransk melodi ovanpå detta, men i en engelsk version med Rod Stewart. Beyond Forgetting.

0: en svänglåt med Rod Stewart som hette då Beyond the Sea, men Charles Trenet som hade komponerat den där, han sjöng ju den själv på franska då, och då hette den då La Mer. Vi ska gå på Hamburg Börs nu.
1: I Italien finns fullt av små gråa byar. I en av dem föds någon enstaka gång en kung. En som är fantastisk. En som får de andra att lysa och leva. Lyssna nu till min

0: särskilt när han sjöng O sole mio. Gigi Giuseppe, han inte bara sjöng om kärlek, han visste allt om den också, och han delade med sig. Han sådde och han skördade.
1: Alla kvinnorna i byn var tokiga i honom, alla. Den präktiga Giovanna, bagarns fru, en torsdag morgon bara stängde hon bageriet i 3 timmar.
0: Inget bröd i Italien, det är kärlek det.
1: Och lärarens fru, det där snipnästa helgonet, hon slängde glorian och blev byns egen lilla sexsymbol. Och överstens änka, hon lade plötsligt ha sorgkläderna, för Gigi tyckte inte om svart. Alla älskade vi honom, och som jag älskade honom. Han var vårt enda äventyr. Men så en dag kom den rika amerikanska till vårt lilla café. Rik, från Amerika.
0: Du är kvinnornas dröm, du blir rik och berömd. Come along, jag ger dig chansen i Hollywood. Du kan uppnå ditt mål, hela världens idol. I love you son, you're wonderful. Hon betalade bra, det är klart han sa ja. Vi gick i procession till vår tågstation. Alla ville vi se när han gav sig iväg, för att besegra hela USA. Vi hörrade och grät, vi vinkade och skrek.

Och när tåget försvann i kröken gick vi alla hem tysta, var och en till sitt. Och nästa dag var ingenting så likt. Inte en brödbit för Giovanna, hon vägrade att tända ugnen. Och sexsymbolen, hon gick med i syföreningen igen och höll föredrag om lättsinnets fördärv. Och överstens änka, hon drog ner persiennerna och anlade sorg direkt för andra gången. Och jag såg plötsligt hur ful våran by var. Så förlamande fantasilös och trång och trist. Och jag tänkte, den som är född kung måste ju naturligtvis härifrån. Den som är född kung har ju hela världen som sin. Inte bara ett sjaskigt litet café. Och så gick det en tid, vi fick vänja oss vid att utan honom var det ett annat liv. Där man sällan blev kysst, på kaféet var det tyst. Ja, utan honom blev man stum och tyst. Men en kväll kom vi på, vi försöker ändå. Vi gör så gott vi kan för vi längtar så. Och vi sjöng och drack vin och ett dragspel kom

Gigi, är det du där borta i mörkret? Vänta, får jag se på dig? Men du gråter ju, Gigi. Du gråter ju. Det gick inte så bra, va? Det gick inte alls, va? Men vad begriper med de där jävla amerikanerna? Inte tugg! Hade du trott det? De fattar väl ingenting utom tuggummi och Coca-Cola och cowboys och pang-pang och annan skit. Skulle de få förstöra dig, Gigi? Nej, de lyckades inte. Nej, vänta, gå inte. Hör du? Giorgio med gitarren. Sandro är här också. Gigi, vi lever. Gigi, du lever. Det är här du är kung. Inte utan oss, men med oss. Här är din publik som älskar dig, Gigi. Hör, alla är här för att möta dig. Sjung för dem, Gigi. Sjung för dem.

föreställning med Annika Lindblom som handlade om den här killen Chi-Chi. Det är väl inte mera rätt lagom att vi presenterar en flicka som blir besjungen då. Hon heter Angelina och då kommer den här killen som heter Louis Prima med denna sång om...

det var historien om han gelinade, och det var då Louis Prima som sjöng på detta fina sätt. Vi tar lite lugnare tonen nu då, och

en härlig röst hade han i varje fall. Lee Marvin, här bevisar The Wandering Star. En annan härlig röst kommer här, flickan Brita Borg.

en känd melodi, en känd sångerska, Brita Borg och Arholmavalsen. Nu kommer en sån här jättekänd herre med en jättekänd melodi. Leonard Cohen.

Jag tror det var väl Leonard Cohen som hade han gjort den där, eller i varje fall var det han som slog igenom med den först. Halleluja, en riktig klassiker. Björn Ulvaeus har kommit upp i åren och börjar att begrunda sitt liv. Sjungit om det också i melodin Att finnas till.

lite fin visa det där tycker jag. Björn Ulvaeus och Att finnas till. Nu ska vi återanknyta bekantskapen med The Everly Brothers.

The Everly Brothers och Love Hurts. På somrarna så var man ju alltid på landet. Samma dag som skolavslutningen var så åkte man till frisören och snaggade sig. Och sen så bar det ut på landet i Årsta havsbad där man tillbringade hela sommaren. I restaurang eller i hotellbyggnaden som på den tiden fanns, den är ju riven nu dessvärre, där fanns det en jukebox. Och på första kombinationen A1 fanns den här.

sjöng då som nu Danny and the Juniors at the Hop. Så ska vi då ta och bocka av detta med sommaren. Det är inte bara temperaturer och datum och sådär, utan det finns ett antal kriterier som ska uppfyllas. Här kommer Amrys.

var ni med där och antecknade? Ja, det var en hel del saker som borde uppfyllas innan man kan säga att det riktigt är sommar i Sverige. Amris hette den här duon som framförde den låten. Så tänker jag att vi ökar takten lite grann med Svenne och Lotta. Det var ett tag sedan. Bang, en boomerang.

0: sjöng Danny Miller en hyllning till Elvis Presley i 1972. Jag var tvungen att nysa. Jo, nu ska det bli Lennart Hyland. Ja, kommer ni ihåg honom? Det gör ni säkert. Han började ju med Karusellen och sen så var det ju Hylands hörna och allt vad det var. Men i Karusellen så sjöng han faktiskt också. Vi ska lyssna på Karusellvisan med Lennart Hyland.
1: Här står jag nu och kan i annat och önskar blott att

0: Ja, det var tider det. Karusellen och Lennart Hyland. Wallins konditori är därmed till ända denna vecka 23. Det har varit trevligt som vanligt att lyssna på kul musik. Hoppas att du känner detsamma.
1: Nu tändes åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför vårdhusets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Wallins konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar med grann om flickor och om fotboll, om liv.

Och det här har varit en utsändning från Radio Österåker 103,7. Radio Österåker kan också avlyssnas på nätet under adressen radio.osteraker.se. Där kan man gå in och lyssna på Wallins konditori på tisdagar och lördagar klockan 18, men också när som helst. I playfunktionen så finns alla programmen sparade sedan ett år tillbaka. Då ska vi också säga att ansvarig utgivare har varit Hans Landström. Och adressen till Wallins konditori är då wallinskonditori@gmail.com. Och Wallins konditori är ett ord med W och L. Det var det hela. Vi hörs igen om en vecka, hörni. Ha det så bra och sola fötterna. Hej då!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

den allra vackraste lilla unge mön som någonsin funnits på Kärringön. Ja, hon blev min hon, och hon var blåögd, och hon var fager, ja nästan skön. Vi pojkar voro så vilda då, för sig alla ville vi henne få. Vi slogs och grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Ingsos och Karlsson som har flytt sin kost med fyra halvor öl. Min herre där, så gråsmal, lägg av er influensasjal, jag bjuder.

röda turban och äter bara marsipan, allt under palmers sus. Ja, här finns drömmar utan slut för 4 öre per minut. Här skådar ni hur det ser ut i tillskåpslyckans hus. Kom hit, gott folk, och kika in och drömmens nyckel återvinn.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: själv går i papperssäck. Vad ska du göra nu?
1: Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo.
0: Musik. Hem, hem.
2: Nej, inte den.
1: Nej, visst ja. Där som sädesfälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
1: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.
0: Stöter ni på moster Tilda så säg, det blir inget bröllop på lördag nu, nej. Nu lastar de på våran köks.

0: Han och hästen och kon och vår tjur i Eugén. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur i Eugén. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur i Eugén. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då, vadå? Jag visste.
0: Men fjärdingsman bjöd på sig.

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jaha. Jag skulle kontakta er per telefon.
1: Men se den tog de först så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon. Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att det

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.